0: First of all, I've heard a few fans say, you know what, this is our new Mama Africa. So you've taken up like the Mama Africa persona. Mm. Is that how you still stay relevant, or it goes beyond the names that fans have come up with?
1: Oof, that is an everyday job. And I feel like because my focus is not just to stay relevant, it's just to be me. So I'm just continuously being myself. I'm a creative at heart. Mm-hmm. And creation is my actual job. And so I'm just doing me and getting by.
0: You've succeeded in a space as a woman where, first of all, the entertainment industry, I've spoken to a few female performers or creatives, mm-hmm. and they say it's very hard for women. But you're doing it. How are you able to do it?
1: Which space is easy for women? There is an unwritten rule that we have to work double the time, double the hours, and put in double the effort to rise above all possible doubts. And these are rules that were not written anywhere. It's just in the atmosphere. The systems of the world are structured in a way that it limits the woman and makes the woman to push herself beyond her own boundaries just to prove one point. And then now you say, but I'm doing it. And I think that is the secret, that even when, as a woman, you find yourself in a world that seems to be against you, you just have to do it, irrespective. And most importantly, don't wait for them to give it to you. Earn it. Take it. Break down the walls. Break down the doors. Take what's yours, because what's truly yours might be delayed but cannot be denied.
0: But do you feel it's getting easier for women now on the continent?
1: Easier for who? On this continent? People are just a little more accepting. I feel like people are just a little more accepting, and women need to continue coming out in their thousands and millions to continue to push the envelope, to continue to take and conquer and occupy space. The more we occupy space and the more we remember that we should also open the door for the woman next to us, we will continue to better ourselves.
0: Speaking of structures, because a few artists who I've spoken to have said, you know what, there is no structure, the enabling environment is not there. This is an industry that is powering itself. Mm-hmm. So is there something that African governments are not doing right?
1: In the past, one of our biggest problems was piracy. As creatives, our creations are our legacies. They are our bread and butter. And sometimes there are some people who only get one stroke of genius for their entire life. But we are robbed of that in Africa because we don't have systems that protect the artist, preserve the artistry, and elongate it, longevity. We tend to have artists who are big for a period of time and then they disappear. But they're alive. What happens to their work? Their work has been pirated. There's plagiarism everywhere. And then there is no way to even fight the corrupt system that is eating the rot, because we don't have a government that sees the value in our almost intangible industry.
2: The Grammy-nominated Afrobeats artist Yemi Alade talking to the BBC. It's Newsday with Anne and Andrew. More on the way in a moment or two.
3: Her London med nyheten i kveld.
4: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
5: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
6: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt, også ved det fjerde forsøket.
7: Klokken 15:15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
8: Notet ødelagt. Batong ødelagt.
9: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
10: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
11: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
12: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22:20. Av hjerteinfarkt.
13: NRK Nyheter.
14: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
15: Klokka 7. Her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
16: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
15: Det sa reporter Eline Buvorp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe I konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10.000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og de skal få brandfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute I sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
17: Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harri. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
18: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
19: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
17: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
20: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
15: Reporter Helene Holen og jeg heter Hanna Kolås.
21: Ny og høyere Trump-toll mot Norge. EU slipper billigere unna I de nye satsene som allerede tredde I kraft for en time siden, fredag 24. juli I dag. Denne USA-tollen stor ulempe for norske bedrifter, mener NHO. De med oss straks. Her hjemme sparer nordmenn I fond som aldri før, og fjorårets sparerekord allerede knust.
22: Allerede et halvt år har vi passert det som samlet ble sparet I løpet av fjoråret.
21: Nyhetsmorgen I dag med Bjørn Østheim Jukastein I studio. God morgen. USA innfører altså en ny toll på opp til 12,5% på varer fra 60 land. Norge blir ilagt en høyere tollsats enn EU. De nye satsene gjeldende fra I dag tidlig klokka 6.
16: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land I fjor.
23: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years. But it is not going to happen anymore.
16: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett I februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte I gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den I handelslovens paragraf 301.
24: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
16: Sent I går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land satsen 10%. Og tollen, den har trådt I kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
21: Reporter i USA, Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, du med oss fra Manila på Filippinerne. Det ikke grunnlag for denne nye, høyere tollen fra USA, men du, hvorfor ikke det?
0: Rett og slett fordi Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på det, dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
21: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA mener at EU gir noe bedre enn Norge?
0: Ja, det er jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både er likt og at vi også nå er i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnte for utenriksminister Rubio som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
21: Om dette med tvangsarbeid ikke stemmer da, som USA hevder, hvorfor bruker Trumps regjering dette som argumentasjon?
0: Det er jo som det ble sagt i reportasjen at Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at de opprinnelige, veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhovedet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
21: Hva kommer Norge til å gjøre for å utfordre denne praksisen fra nye tollen fra USA?
0: Ja, vi kommer. Nå som dette er formelt lagt fram, vi fryktet jo at det var denne verden det ville gå, for vi hadde jo fått klare signaler om at dette var anbefalingen fra handelsminister Greers departement til administrasjonen. Så vi har allerede over tid vært i dialog med amerikanerne om dette. Det gjelder jo også veldig mange andre land som har lignende synspunkter som oss. Men vi kommer til å fortsette de samtalene og se hva vi kan gjøre. Og for øvrig er det jo bare viktig å understreke at det aller meste av norsk handel går mot Europa. Og vi har også en rekke andre globale markeder, og det er viktig at vi nå styrker våre handelsforbindelser til andre land. Jeg hører jo i samtale med nærstående kolleger fra store deler av verden her også, at det er også måten man reagerer på i andre deler av verden, at resten av kloden må handle mer med hverandre når vi har en såpass uforutsigbar situasjon i USA som vi har nå. Men vi kommer også til å fortsette dialogen med amerikanerne om de konkrete spørsmålene vi er uenige med.
21: Og Trump-administrasjonen, de har altså da kommet med en ny toll, 12,5% fra en mellombels 10% toll. Kjem Norge nå til å innføre mottiltak?
0: Vi har ikke for vane, altså vi er jo et land som tror veldig på frihandel, og vi bruker toll i veldig liten grad, bortsett fra noen spesielle varer i landbruk og sånn som vi beskytter helt i tråd med WTO-regelverket. Så mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA om på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet, der det aller meste av norsk eksport går uansett.
21: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Petter Tollefsen, du internasjonal direktør i næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Hvor alvorlig er dette for norsk næringsliv?
1: Det er alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det er en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA.
21: Ja, hvorfor er det
1: viktig? Så for de som treffes av dette, så er det alvorlig. Hva sa du?
21: Hvorfor er den skillnaden mellom EU og Norge viktig?
1: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
21: Og de siste tida medan det har vært en toll på 10% på varer fra Norge til USA, har kring 35% av varene fra Norge blitt unntatt toll fordi det har blitt reknet som kritisk viktige. Hva norske produkt er det nå som blir råket?
1: I hovedsak så er det sjømat, det er en del møbelindustri, det er en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA, blir truffet av den tollen.
21: NHO har sagt at det vil ikke ha disse straffetollene fra Trump-administrasjonen. Hva gjør det nå for å komme dere ut av dette uføret, som de mener det?
1: Nei, vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
21: Takk, Petter Tollefsen i NHO. Vi holder oss til denne nye og høyere tollen fra USA på norske varer mellom andre titalls land. Harald Magnussen Andreasen, du er sjeføkonom i SB1 Markets. Hvordan kommer denne økte tollsatsen på norske varer til å slå ut? Vil det råke USA eller Norge mest?
2: Ja, som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det har blitt dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Men det er jo negativt også selvfølgelig for de landene som blir ilagt toll, og det er ikke store forskjellen på den tollen vi hadde på 10 og den vi får nå på 12,5. Og det er ikke noe stor forskjell på 12,5 for oss og 10 for Europa. Men det er ikke positivt, det er negativt.
21: Det begynner å likne et mønster dette. Tollsatsene går opp og ned, og det kommer nye og blir fjernet. Hva tror du skjer denne gangen?
2: Ja, i april i fjor, da Trump kom ut og presenterte sitt opplegg, så var jo tollsatsene 20%, 30%, 40%, og Kina var jo oppe om langt over 100. Og han har jo gått tilbake på veldig mye av det, og nå i vår så var gjennomsnittstollen for import inn til USA på ca. 7-8%. Og det blir neppe noe endring, synlig endring, som følge av den endringen av tollsatsene, det vil si de bruker noen nye regler, men tollsatsene er svært like de vi har hatt tidligere. Begrunnelsen er jo helt toskete, likhet på samme måte som politikken er det med toll, med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer, det har jeg ikke sett noen forskere se er en god analyse.
21: Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen. Du blir med oss videre, for det skal handle om litt nærere økonomi om litt her i Nyhetsmorgen. Klokka er 7:15 her i Nyhetsmorgen. Du finner oss i appene NRK Radio og NRK TV. Norge får altså høyere toll fra USA. De mener Norge ikke gjør nok for å hindre tvangsarbeid på importerte varer. Og EU-landene har etter flere veker med diskusjoner blitt samlet om nok en sanksjonspakke som skal råke den russiske økonomien. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn i ny fondssparing de første 6 månedene i år. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede er passert, det viser nye tall som blir publiserte i dag. En av årsakene er at nye skatteregler og høyere rente har bidraget til at flere sparer i rentefond. Og nå er rentefond like populært som aksjefond. Vi spurte folk på gata i Bodø om de sparer i fond.
3: Ja, det gjør jeg. En 4-5 tusen kanskje i måneden. Ja.
4: Hva du sparer til?
3: Akkurat nå sparer vi til bryllup.
5: Det noe for å ha litt økonomisk trygghet. Spare, har ekstra pensjonssparing blant annet.
4: Sparer du til noe?
6: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da, i sånn kollektiv eller studere eller noe sånt.
7: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det er mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
22: Allerede etter et halvt år har vi passert det som samlet ble sparet i løpet av fjoråret.
7: Sier administrerende direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes forening.
22: Det at mye har gått inn i rentefond, det har vi ikke observert før. Det er rekordhøy nettosparing i rentefond.
7: Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner i rentefond og like mye i aksjefond.
22: Det som har skjedd i første halvår, den har nok en stor sammenheng med de endringene som var i skattereglene som trådde i kraft med virkning fra årsskiftet. Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
7: Spareøkonom Else Sundfør i Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
25: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort i aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene i rentefond.
7: Kundene er mer opptatt av hvor mye de betaler for sparinga, særlig når det gjelder globale aksjefond og teknologifond, forteller Sundfør.
25: De er veldig prisbevisste. Vi har blant annet sett mye på vår plattform at folk har byttet ut aktivt forvaltet litt dyrere fond med indeksfond som er 3-4 ganger billigere. Veldig sterke tendenser, spesielt nå i 2026.
7: Mange sparer litt hver måned. Det er nå over 2,1 million spareavtaler i fond i Norge.
25: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
4: Hvordan synes du det går?
6: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer, men litt er jo også bra.
3: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
4: Det er dyrt å gifte seg også.
3: Det er veldig dyrt å gifte seg, hvis det sier.
4: Hvor tid skal dere gifte dere?
3: 2028, som har god tid heldigvis.
21: Reportere i denne saken, Johan B. Settem og Monica White Martinsen. Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets. Nordmenn sparer altså penger som aldri før. Hvordan har det seg?
2: Altså, det er ikke bare i fond at vi sparer, men vi har også hatt en vekst i bankinnskuddene som i milliarder ikke har vært høyere tidligere. Og i prosent så må vi gå mange år tilbake for å finne tilsvarende vekst. Det som har skjedd er at nordmenn har lagt om økonomien sin betydelig de siste årene. Veksten i gjelda har gått mye ned, og vi øker nå gjelda vår saktere enn inntektene, og det har vi ikke gjort på år og dag. Og vi ser at sparingen stiger, og at vi plasserer mer penger og putter penger i banken mer enn før, og vi sparer fond mer enn før. Og det skyldes nok at Norge endelig gjør det samme som vi har sett i alle andre land, at spareadferden til husholdningen er endret, og vi sparer mer. Og for Norges vedkommende så skyldes det helt sikkert at rentenivået kom opp, som gjør det mer attraktivt å spare, og mindre attraktivt å låne penger.
21: Dette er tydeligvis bra for mange sin privatøkonomi, men for AS Norge, da, er det bra at vi sparer så mye?
2: Ja, det er et eget sverd. Hvis alle begynner å spare mer samtidig, og det er det vi ser i tallene her nå, så fører det til at vi bruker mindre penger. Og når vi bruker mindre penger i butikkene, på restaurantene, hos byggmesteren, ja, så får de mindre å gjøre. Og sånne sparesjokk, som vi økonomer kaller det, er noe av det mest alvorlige økonomier rammes av. Den gode nyheten i dag, og som er kanskje det viktigste positive vi kan si om konjunkturen i Norge, det er at vi har overlevd et kraftig sparesjokk, en kraftig spareøkning, uten at økonomien har stoppet helt opp. Tvert imot, arbeidsledigheten er lav. På NAV har vi 2% ledighet etter at sparingen har steget kraftig. Og jeg er ikke så bekymret for at vi herfra får en ny økning i sparingen, som gjør at økonomien rammes av at folk bruker mindre penger. Men det klart, hadde jeg vært byggmester og drevet i byggebransjen, så hadde jeg selvfølgelig ikke hatt den helt samme vurderingen. Der har det gått og går fortsatt tregere, men det er få ledige bygningsarbeidere. Sysselsettingen i byggebransjen har til nå gått lite ned, det er nesten ikke synlig, og økonomien samlet har håndtert sparesjokket forbløffende bra.
21: Dette inntrykket som en kan sitte igjen med at vi har dårlig råd, det stemmer ikke, mener du?
2: Ja, det er sikkert enkelt, og det er grupper i Norge som har dårlig råd, og det har de alltid. Når vi ser på gjennomsnittet i Norge, så har lønninger og pensjoner steget raskere enn prisen over de siste årene. Vi ble selvfølgelig tatt av dyrtiden her, som overalt ellers, med strømpriser og matpriser og mye annet, men sammenligner vi nå kjøpekraften fra før dyrtiden med det vi har i dag, så har vi bedre råd. For de som har høy gjeld, så er ikke det tilfellet. Der har renten steget tilbake til et nivå som historisk er ganske normalt, men har du høy gjeld, så har du lavere inntekt å bruke på andre ting etter at renten er betalt. Men for gjennomsnittsfamilien så er økonomien i dag bedre enn den har vært noen gang før i historien. Selv om mange ikke føler at det er sånn. Jeg tror mer på tallene enn hva folk føler.
21: Takk skal du ha, Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SBN Markets. Vi skal utenriks. Tusenvis av unge indere har de siste vekene demonstrert mot korrupsjon og juks i det indiske utdanningssystemet. Denne veka sendte statsminister Narendra Modi politi ut i gatene for å stanse dem. I går snudde Modi og lovet demonstrantene bedring.
8: Når Modi blir redd, sender han politiet. Men de som går til angrep mot de unge vil bli knust. Det ropte unge indiske demonstranter i gatene i New Delhi denne uken. De er del av den såkalte kakelakk-bevegelsen. Navnet er en ironisk kommentar til at en indisk dommer kalte unge arbeidsløse for kakelakker og parasitter.
9: So this movement was born out of those frustrations of the youth and yesterday.
8: Denne bevegelsen er laget av de unges frustrasjoner og følelse av håpløshet. Dette er historisk og mest sannsynlig den største protesten vi noen gang har hatt. Det sier Saurav Das, som er en av talspersonene for bevegelsen. Demonstrantene har siden starten av juli krevd at Indias utdanningsminister går av etter at eksamensoppgaver ble lekket. Blant annet måtte 2 millioner kandidater til medisinstudiet ta en prøve på nytt igjen. Dette var bensin på bålet for mange som allerede hadde liten tiltro til det indiske utdanningssystemet. Hele utdanningssektoren som handler om landets framtid er i ruiner. Det er mye korrupsjon og systemet er helt ødelagt. Men styresmaktene ser ikke ut til å bry seg, sier Das. I går strakte Modi ut en arm til de unge. Han lovet strengere straffer for de som er involvert i eksamensjuks. I et innlegg i sosiale medier sa han at han vil sette opp egne domstoler for å framskynde rettsprosessen for de som er involvert i juksingen. De som vil skade framtiden til ungdommene våre skal ikke vises nåde, sier han.
21: Det var Nora Geiran Dingstad som hadde laget denne saken. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakka mot Russland. Grunnen er som de tidligere sanksjonspakkene, fullskalakrigen mot Ukraina. Det tok flere veker for medlemslandet å bli samlet om pakka. Flere land kravde unntak for sine spesielle interesser i handelen med Russland. Korrespondent Jens Espen Kruse i Moskva, hva er hovedpunktene i disse nye sanksjonene fra EU?
10: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
21: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
10: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
21: Hvor mye svakere har denne sanksjonspakken blitt på grunn av USMIA?
10: Ja, det er jo naturligvis vanskelig, det får jo eksperter vurdere, men symboleffekten i det at en del land står veldig hardt på sine særinteresser og krever å svekke tiltak som er rettet akkurat mot dem, den symboleffekten viser jo at det er betydelig uenighet innad i EU, og fra russisk side så blir det sagt hele tiden det er standardsvaret når det kommer nye straffetiltak mot Russland, at disse tiltakene rammer EU-landene hardest, og at Russland er i stand til å tilpasse seg disse straffetiltakene. Men russiske myndigheter er svært opptatt av det som skjer, og det viser jo at straffetiltakene har en effekt, selv om det diskuteres kraftig hvor god den effekten er.
21: Og ikke før den 21. pakken er vedtatt, så begynner nå EU å se på den neste pakken, som blir den 22. Hvor vanskelig blir det arbeidet?
10: Ja, der sier noen eksperter at de problemene som har vært på veien med den 21. pakka, den viser at det blir stadig vanskeligere å finne områder og ramme Russland og russisk økonomi, områder som alle EU-landene kan være enige om. Så noen spår at det kan bli enda vanskeligere å få til denne 22. sanksjonspakka som det nå heretter skal arbeides med.
21: Kort til det slutt, Jan Espen. Sanksjonene har allerede fått konsekvenser for en sjakkpresident.
10: Ja, Arkadij Dvorkovic, han trekker seg midlertidig tilbake fra det internasjonale sjakkforbundet FIDE, fordi han er ført opp på denne sanksjonslista. Det betyr at han kan bli nekta innreise til EU, han kan få kontoer sperret. Han påstår at dette er urettferdige, ubegrunnede tiltak, og at han vil bekjempe dem med alle mulige midler, og at han håper å komme tilbake i FIDE.
21: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse fra Moskva. Det var høye forventninger til Henriette Jæger før 400 meteren under NM i Trondheim i går kveld. Hun innfridde på favorittstempelet, men klarte ikke helt å slippe jubelen løs etter målgang.
11: Jeg merket at jeg ikke var fullt kanskje like skjerpet og nervøs som jeg pleier å være, og da kommer resultatene litt deretter, men sånn er det.
12: Jæger får en mulig kongepokal.
13: Jæger startet 400 meteren i Trondheim fenomenalt, og som ventet var det hun selv hun måtte kjempe mot.
14: Dette handler om Jæger mot klokka. Det var vel rett over 50, skal vi tro klokka der.
13: Tiden 50.41 er et stykke bak aremarkingens ferske Norgesrekord på 49.15 satt i London for en snau uke siden.
11: Kan bli litt eimann, jeg ikke får til helt det jeg ønsker. Og jeg hadde herlig om du ser 49-tallet da, det er ikke så rart det.
13: Mor Unn-Merete Jæger så mer positivt på løpet.
18: Jeg synes at hun tør å gå. Jeg skulle gjerne hatt litt mellomtider her, sånn, så jeg synes hun går veldig hardt her. Og, ja, under litt tunge forhold så er det her veldig bra.
13: Lørdag om tre uker skal Jæger etter alt å dømme kjempe om medalje igjen under EM i Birmingham.
11: Nei, jeg går midt i dag, og så var det her det holdt til også. For jeg bare ser frem til EM nå.
21: Reporter Edvin Strømme.
19: Oppdrag Europa.
26: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
27: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
26: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
27: så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
26: Nei.
27: Hva er det
28: nå? Hva er det nå? Gutta!
19: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
29: God morgen, her er Dagsnytt 7.30.
0: Ny Trump-toll. Norge får høyere sats enn EU. Det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond. Og den nye olja er sololja. Tanmaxing trender.
5: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
0: Men det jubler altså ikke alle for, og jubler det er heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
15: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
16: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
15: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
17: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
15: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
0: Og internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, sier det er alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
20: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
23: Hva norske produkt er det nå som blir råket?
20: I hovedsak så er det sjømat, det er en del møbelindustri, det er en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av den tollen.
0: Intervjuet her var Bjørne Østrem Jukastein. Det er typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tall viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allereie har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
3: En 4-5 tusen kanskje i måneden?
4: Ja. Kan du spare til?
3: Akkurat nå sparer vi til bryllup.
4: Sparer du til noe?
6: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
7: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det er mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
2: Det at mye har gått inn I rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing I rentefond.
7: Sier administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
2: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
7: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
8: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
7: Det nå over 2,1 million spareavtaler I fond I Norge.
8: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert. År som går.
4: Hvordan synes du det går?
9: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer.
3: Jeg har vel satt av en 70-80 000 eller noe sånt.
4: Det dyrt å gifte seg også.
3: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
4: Hva tid skal dere gifte dere?
3: 28, som har god tid heldigvis.
0: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer I Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene I landet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, nå hjelpen på vei.
10: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brandfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo I store områder rundt flere kjente turiststeder I Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst, og I Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen evakuerte, mange av disse turister som ferierer I området.
0: Og I Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand.
10: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila, og bare I Madrid-området 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila det en brann som startet I går, som nå har kommet ut av kontroll, og der over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
0: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
10: Ja, på Sicilia det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet I Calabria det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret I Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som, som kan ha blitt brukt da, til dette.
0: Ok, takk skal du ha, reporter Nora Geiran Dingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få den. På sosiale medium flommer det over av folk som driver med såkalt tan-maxing.
5: Det alltid godt med litt ekstra brunfarge.
12: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det jo I starten du digg å bli litt brunere.
14: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det så kjedelig å være ute I sola. Som regel, synes jeg. Blek-maxing.
22: Folk soler seg I parkene I Oslo, men noen mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
24: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
25: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
29: More and more young people are baking in that peak summer sun.
30: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
22: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp. Gjerne uten solkrem, for å bli brunast mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
31: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
22: Solskada fører ikke bare til rynker og eldring av huda. Det kan I verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
31: Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så sola i seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Da solen et problem.
0: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
1: Nyhetsmorgen tilbake. I natt kunngjorde Donald Trump sin administrasjon at det blir ny og høyere toll på norske varer til USA. Mer om dette senere i nyhetsmorgen. Først skal det handle om det man kaller årets vakreste sykkeleventyr, som nå gått inne i siste veka. På søndag kommer rytterne opp praktfulle Champs-Élysées i Paris, og med bare tre etapper igjen under med å og så dvela litt ved de norske prestasjonene så langt I rittet. Sykkelekspert her I NRK, Øyvind Lukkedal. God morgen.
11: God morgen.
1: Etappesiger, flere dager I gul trøye, altså sammenlagt leier for norske laget Uno X. Hva kan vi si om de norske prestasjonene?
11: De har vært helt fantastiske. Det å ha gul trøye I Tour de France, det veldig stort og veldig symboltungt I sykkelsporten. Og så har de også vunnet en etappeseier med Søren Wernskjold, så det har vært en kjempe Tour de France for Uno X.
1: Hvor imponerende de bragdene for de som kanskje ikke fyller like mye med på sykling som deg?
11: Nei, det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelritt I året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med toppa lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt I toppen, og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt, da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
1: Og Uno X, da, det har disse draktene sine som gule fra før, og graue. Hvor mye har de preget ritt I år?
11: Ja, de har preget det med denne sammenlagt, eller gule trøya og etappeseieren, men de har også vært offensive underveis på andre etapper og vært med å kjempe om seire på flere etapper, senest I går med Tobias Halland Johansen, da, som ble nummer fem, men hadde en god mulighet til å ta en etappeseier der også, så Uno X har hatt en kjempe Tour de France så langt.
1: Og samtidig så har det vært noen nedturer for Uno X. Hva det som har skjedd?
11: Nei, Torstein Træn, han hadde jo den gule trøya og skulle forsvare den på den første fjelletappen I årets Tour de France, men dessverre så velta han og måtte bryte Tour de France med skader. Og så har de også etter etappeseieren til Søren Wernskjold, så gikk Søren I bakken sammen med flere lagkammerater, blant annet Anton Charming, den danske UNOX-syklisten, som også måtte bryte. Så det opp- og nedturer, og sånn det jo I toppidrett, og spesielt kanskje I sykkel.
1: Og dette da skjer samme året som UNOX har sin første sesong som World Tour-lag. Hva betyr det?
11: World Tour, det syklingens Champions League, da. Gjennom tre år så kvalifiserer lagene seg inn til å bli World Tour-lag, da, de 18 beste lagene I verden. De henter poeng I forskjellige ritt, blant annet Tour de France, og de 18 beste lagene som I World Touren, de da garantert startplass I alle de største rittene I verden. Da kan jeg jo nevne Giro d'Italia, Tour de France selvfølgelig, Vuelta a España, også de store monumentene, som klassikerne, som det kalles.
1: Så må vi snakke om sammenlagt leieren, Tadej Pogacar. Hvor godt har han gjort da I år, mener du?
11: Det vi vittne til med Tadej Pogacar kanskje tidenes beste syklist. Så det helt enormt å se på han på fjelletapper, men det som så unikt med Pogacar også at han ikke bare leder han Tour de France suverent, han også med hele året og preger også klassikerne som før da var forbeholdt klassikerspesialister. Da mener jeg I Milano Sanremo vant han I år, Flandern rundt og så videre.
1: Det et strengt dopingtestregime I sykkelsporten, sånn som andre toppidretter. Ryttere har nå under Tour de France blitt vektet midt på natta, og reaksjonene ganske høylytte.
11: Ja, det kanskje med rette også. De blir jo da vekket midt på natta I verdens hardeste idrettskonkurranse, eller en av verdens hardeste idrettskonkurranser. De konkurrerer da I tre uker, og de har to hviledager. Og Jonas Vingegaard da ble vekket klokken 2 på natten, og det har skapt veldig store reaksjoner. Er det greit å vekke de? Noen mener at det er bra at de blir vekket midt på natten, fordi da kan de ta såkalt mikrodoser med doping, eller de kan finne såkalt mikrodoser med doping. Andre mener det er umenneskelig å gjøre det. Så det har skapt stor splittelse i sykkelsporten og idrett generelt.
1: Litt av et press der står i disse syklisterne. Takk for at du kom til oss, sykkelekspert her i NRK, Øyvind Lykkedal. Og vi gjentar at hovedsaken vår i dag er altså denne nye tollen som Donald Trumps regjering har kunngjort. Norske varer får toll på 12,5%. Det er høyere enn varer som kommer fra EU til Norge. Da kan vi si at klokka er kvart på åtte. På denne tiden i sendingen pleier det ved politisk kvarter, men det er et litt annet sendeskjema i sommer, som vi held frem her i Nyhetsmorgen, og vi er her på NRK 1 og i NRK P2 frem til klokka ni. For Norge så gjelder altså den høyeste satsen når det kommer til de nye tollsatsene fra USA. USA varsler at 60 land får en toll på mellom 10-12,5%. For Norge betyr det at satsene som allerede har tredd i kraft blir høyere enn for EU.
13: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
1: Sa reporter Eline Buvarp, Årdal. Ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage, god morgen.
15: God morgen, god morgen.
1: Norske sjømatprodusenter er blant de som blir råket av denne nye tollen. Hvordan skjer det?
15: Altså, USA er et veldig viktig marked for norsk sjømat. I fjor så var de blant de viktigste enkeltmarkedene, og de solgte fisk fra Norge til USA for over 16 milliarder kroner. Men så vi det at den nye skatten eller taksen eller tollen som kom i fjor reduserte og importen og eksporten fra Norge, og det har fortsatt inn i år. Så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%, hvis ikke helt nok så nøyaktig, og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport.
1: Hva fisk og produkt er det Norge selger til USA?
15: Altså, det er jo primært laks er jo den viktigste, og den står jo som sånn cirka for 75% av all norsk sjømateksport, og det er også gjeldende for USA, så den er veldig viktig. Og så ser vi også at typer som krabbe og reker, som vi vet er populært i ulike varianter i USA, også er viktige sjømateksportprodukter. Sånn at man rammes av alle disse sjømatproduktene rammes av dette nye regimet da, som har vært innført etter at Trump kom til makten.
1: Jeg ser litt mer om det endringene han har sett siden det Trump kaller frigjeringsdagen, da han kom med tollsatser, ikke bare mot Norge, men også andre land som jo eksporterer fisk og fiskeprodukter til USA.
15: Ja, som sant, altså hvis vi ser på lakseeksporten som er den viktigste her, så har vi de store konkurrenter, for eksempel Chile, som er stor i USA, og så har man mye produsert i Kanada, som også en del norske selskaper er involvert og selgt til USA via Kanada. Sånn at alle disse landene her preges jo av det skiftet vi så i fjor vinter, og det for norske aktører sin rolle, så er det viktigste her kanskje å sette opp mot de andre sjømatproduserende landene, i hvilken grad for eksempel Chile får bedre eller dårligere rammevilkår, og det samme med Kanada. Og nå har jo Trump truet med voldsomme for eksempel toll på kanadiske produkter, mens vi gjenstår å se hva som skjer da. Sånn at det er jo et viktig moment her. Men det som har skjedd de siste årene da, er jo at at norsk sjømat måtte finne andre veier. Det som man har redusert i USA, så har man snudd seg for eksempel mot Asia, og så har man hatt en voldsom vekst på sjømateksporten til Kina. Sånn at det jo litt sånn ironisk sett her at man ser at Kina det stabile landet, mens USA det ustabile. Noen som normalt sett burde vært motsatt, men i alle fall sånn i alle fall situasjonen. Sånn at sjømaten finner jo nye veier, og det så man også for eksempel i 2010 når man ga fredsprisen til Kina, da forsvant fisken ut av Kina og fant nye markeder. Det samme skjedde når Russland gikk til krig mot Ukraina i 2014, da stengte det russiske markedet, da fant sjømaten nye veier. Så det samme skjer jo nå da, sånn at fisken finner nye markeder, selv om det triste på dette her er jo at USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det er det jo fremdeles, som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
1: Men hvis fisken finner vegen andre steder, hvorfor er det da viktig for produsentene å komme tilbake inn til USA?
15: Nei, for det er jo det er et stort marked. Amerikanerne er veldig glad i sjømat, spiser mye sjømat.

0: så kort fortalt.
1: Takk skal du ha for at du var med oss, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage. Vi skal holde oss til dyr i sjøen, faktisk. Kvalrosser har de siste årene fascinert og engasjert folk landet rundt. Freya ble kjent i 2022 da hun sola seg på båter langs Oslofjorden, men eventyret enda med avliving for Freya. I mai i år vekte kvalrossen Magnus oppsikt med ei ferd fra Svalbard til Sørlandet, og nå på onsdag fikk bilister i Finnmark et uventet syn da en kvalross lå og koste seg i vegkanten ved en fylkesveg. Biolog og seniorrådgiver i BirdLife Norge Rune, og er det blitt flere kvalrosser i Norge?
2: Ja, altså det har jo det, fordi at vi har jo hatt en ganske formidabel økning av hvalross på Svalbard. Og for enkelte individer så er det også utferdstrang vanlig, så at flere og flere kommer sørover til oss da, og vi møtte dem på brygger og i båter, og som vi så i Tana da, rett og slett i grøfta.
1: Ja, det at de da klarer å komme seg opp i båter, opp på brygge, vegkanter, ligger og tilsynelatende har det som plommen i egg. Hvorfor oppfører de seg slik?
2: Du, det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på, som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan... Ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt nede i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Helst i nærme vatten. Kvalrossen Magnus trengte nok en kvil da, symde helt ifra Svalbard til Sørlandet. Er det normalt for kvalrosser å symme så langt?
2: Ja, altså den Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnuses dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Leikanger, så den er på vei nordover igjen. Og det her er typisk for unge hanna som har utferdstrang, og vi hadde jo samtidig med Freya, så hadde vi jo Wally, som var på vestkysten av England. Vi hadde en som var helt ned til Biscaya-bukta, vi hadde Stena som rotet seg helt inn i Østersjøen og døde i Finland, så de kan trekke veldig langt.
1: Og hva skal en gjøre da om en er så heldig eller uheldig, alt dette som, og møter på en kvalross? Er det farlige?
2: Ja, altså særlig vatten da. Altså det er med utgangspunktet aggressive. Det finnes noen få beretninger der hvalross har angrepet folk, men det er alltid i sammenheng med type jakt eller intens forstyrrelse eller i innhengning, sånn som i et akvarium. Det finnes ingen tilfeller der en fredelig hvalross har angrepet et fredelig menneske. Og på land er de jo trege, men de er avhengig av å hvile, så hold god avstand, ikke forstyrre. Du merker veldig fort om du er for nærme, for da våkner de og prøver å komme seg vekk. Så hold avstand, det gjelder generelt ville dyr i Norge.
1: Du kan jo si kort til slutt hvorfor du liker kvalrosser som dyr.
2: Jeg er sånn multibiolog, så jeg liker jo alt som kryper og kravler og som det er liv i. Så om det er planter, om det er insekter, om det er valer, så står vill natur mitt hjerte veldig nært. Og hvis jeg kan bidra til å ta vare på de her, så gjerne det.
1: Takk skal du ha, biolog Rune og seniorrådgiver i BirdLife Norge. Vekk med solfaktor 50 og skuggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få solbrun hud. På sosiale medier flaumer det over av folk som driver med tanmaxing, og nå er det om å gjøre å bli brunest mulig trass risikoene.
3: Det er jo vanvittig godt å bruke sommeren når du har den. Bruke parkene, men det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
4: Jeg tror ikke vi driver med tanmaxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere, og så ser jeg ikke for meg at jeg trenger å grille noe mer resten av sommeren.
5: Det er litt motsatt, det. Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det er så edelig å være ute i sola. Som regel, så blekmaxing.

0: Jeg vet ikke hva det blir på engelsk, men...
1: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Og mange er jo bevisst på hvor skadelig for mye sol kan være. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier flyter av tips og triks for å tan-maxe.
2: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
3: For like a half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
4: Tonight, as record heat roasts America, more and more young people are baking in that peak summer sun.
5: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
6: I feel like a lot of people can agree with me on this. You just feel better just because it makes your features look more defined.
1: Folk, og kanskje særlig generasjon Z, tæner eller soler seg når UV-indeksen er på sitt høyeste, og gjerne med sololje i stedet for solkrem, for å makse solinga og bli brunest mulig.
7: Det er fascinerende og vanskelig å forstå.
1: Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor generasjon Z omfavner brunfarge på den måten de gjør.
7: Jeg tror for det første ikke at man ignorerer farene. Jeg tror bare det er at man får veldig mye sprikende informasjon, og da er det vanskelig å ta et faglig godt valg. Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
1: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola innimellom.
7: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Og det er ikke sånn at når det er bare litt sol, eller du har korte perioder, eller du har klær som dekker til litt, at du må smøre deg med faktor 50 fra topp til tå. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode, på en hud som ikke er beskyttet, da er solen et problem.
8: Jeg har fått så mye kjeft av mamma og søstrene mine, så jeg bruker alltid 50 i fjeset. Det er ikke alltid jeg like flink å smøre kroppen.
9: Noen dager er det digg at det er høy UV, andre dager så er jeg ikke så keen på å ligge i UV-en hele dagen. Så
10: jeg er digg å vite når solen er litt svakere.
11: Han er ikke så god, jeg prøver å tvinge på han solkrem, men...
0: Ja, jeg hører på henne, ja.
12: Ja, det sa solstrålene vi møtte i Oslo til reporter Helene Gjelseth-Holen. Og du kan høre mer om tanmaxing i en rykende fersk episode av Oppdatert i appen NRK Radio. Denne nye Trump-tollen mot Norge er urimelig, det ser utenriksminister Espen Barth Eide etter kunngjøringen av ny toll mot flere titalls land. Norge får høyere tollsats enn EU, og NHO frykter konsekvensene for norsk næringsliv. Nå blir det en nyhetsoppdatering med Hanna Kolås.
13: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter.
14: Det er amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets om de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte i natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel er USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
15: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
14: Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10,000 mennesker er evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn I ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
16: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og I gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
14: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gåvekort til innbyggerne I de sammeinte arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
12: Trump har bestemt seg inntil USA for norske varer høyere toll enn EU-varer. Både regjeringen I Norge og næringslivet reagerer, og hva det mener får du vite her I nyhetsmorgen. Det kanskje en stund siden sparebøssa var den foretrekte måten å legge seg opp penger. Nå sparer vi I fond, og det vi som aldri før. Fjorårets sparerekord allerede knust. Festivalsommeren godt I gang. Vi skal til Sápmi og lodda stemninger der. Og det fredag. Det betyr selvsagt fredagspanel her I Nyhetsmorgen, som I dag ved Bjørne Østrem Jukastein. USA innfører altså en ny toll på opp til 12,5% på varer fra 60 land, og Norge blir ilagt en høyere tollsats enn EU. De nye satsene tredde I kraft klokka 6 I dag tidlig.
17: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land I fjor.
18: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
17: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett I februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte I gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den I handelslovens paragraf 301.
19: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
17: Sent I går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land satsen 10%. Og tollen den har trådt I kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
12: Det var... Eline Buvarp Årdal som reporter I denne saken. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke grunnlag for denne tollen fra USA.
20: Rett og slett fordi Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette, så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
2: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gir noe bedre enn Norge?
20: Ja, det er jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både er likt, og at vi også nå er i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnt det for utenriksminister Rubio, som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
2: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Donald Trumps nye tollsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Grunnløse, vilkårlige og manipulerende er som av skildringene som går att blant politikere verre over. Hva er det som har reagert hittil, reporter Idun Kjølvig?
21: Ja, myndigheter i flere land har gått hardt ut mot tollsatsene til Trump, som han varslet om i natt. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse for tollen. Landet har fått en toll på 12,5%, som kommer i tillegg til en allerede varslet toll på 25% på flere brasilianske varer. President Lula da Silva varsler om en mulig gjengjeldelse ved å øke tollen på amerikanske varer, og vurderer også andre handelspartnere. Også handelsminister i Australia, Don Farrell, reagerer kraftig. Han kaller tollnivået på 12,5% grunnløs, og sier at myndighetene vil drive aktiv lobbyvirksomhet for å fjerne avgiften på australske varer. I nabolandet New Zealand kaller myndighetene tollen skuffende, men ikke overraskende. Også flere asiatiske land som Japan og Sør-Korea er kritiske.
2: Og det er ikke bare land langt vekke som blir ilagt til disse tollene. USA sitt naboland, Kanada, ble ilagt toll på 50% på flere varer tidligere denne veka. Hvordan har det blitt tatt imot av kanadierne?
21: Ja, blant annet kanadisk vin og hockeykøller skal bli dyrere å eksportere til USA. Statsminister Mark Carney har snakket med Trump, og de har blitt enige om å intensivere handelssamtalene i forsøk for å roe ned spenningene mellom nabolandene. Likevel advarer Carney om at alle alternativer er på bordet når det gjelder Kanadas respons på tolltrusselen.
2: Og i Europa så får EU et tollnivå på 10%. Hvordan er reaksjonene fra Den europeiske union?
21: EUs utenrikssjef Kaja Kallas sa i morgentimen i dag at tollsatsene kom som et sjokk. Hvis man sammenligner arbeidslivslovene i EU med de i USA, så har vi betalt ferie og gode arbeidsforhold for ansatte, sier hun til Reuters. Også Kallas kaller tollen grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring.
2: Takk skal du ha, utenriksreporter Idun Kjølvig. Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne veka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medium som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enerett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men denne avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i urolige Midtøsten. Korrespondent Yama Wolasmal, hva går denne historiske atomavtalen ut på?
22: Så detaljene i avtalen er vi ikke kjent med. Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet må over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig, og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel som kjent som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
2: Og Trump har da gått til krig mot Iran for å hindre iranerne i å utvikle atomkraft, men så skal han nå hjelpe Iran sitt naboland med å bygge atomkraftverk. Hvordan henger det sammen?
22: Det er mange som snakker om det paradokset her i Midtøsten etter at denne avtalen mellom Saudi-Arabia og USA ble kjent. Nå vil amerikanerne si at det er forskjell på Iran og vår nærmeste alliert Saudi-Arabia, som har stått last og brast ved vår side. Det er et land vi har hatt tette bånd til i over 7-10 år, så lenge det saudi-arabiske kongehuset har styrt dette søkkrike landet. Det er et land vi stoler på, så å hjelpe Saudi-Arabia med et sivilt atomprogram som amerikanerne skal overvåke for å sørge for at de ikke utvikler atomvåpen, det er noe annet enn at erkefienden Iran, som vi ikke stoler på, som i 47 år har ropt død over USA og Israel, og som er vår svoren fiende, skal få utvikle samme type teknologi. Nå vil iranerne si at de hadde en atomavtale med Obama-administrasjonen som de fulgte til punkt og prikke, som IAEA, altså det internasjonale atomenergibyrået, også gikk god for og mente at iranerne respekterte sine forpliktelser før Trump rev den avtalen i filler, og iranerne begynte å anrike uran opp til 60%, som nå har resultert i at man har gått inn i en krig med Iran. Så i Iran er nok dette paradokset veldig, veldig klart, og der rister man på hodet over dobbeltmoralen til USA, hvor Iran blir bombet for å hindre dem å utvikle samme teknologi som Saudi-Arabierne nå ser ut til å få av Trump.
2: Og Trump har stilt et strengt krav til Saudi-Arabia om at de må normalisere forholdet sitt til Israel før de kan få tilgang på amerikansk atomteknologi. Hvordan reagerer Saudi-Arabierne?
22: Offisielt har ikke Saudi-Arabia reagert på denne siste meldingen, men det ristes kraftig på hodet blant eksperter her i Midtøsten, fordi avtalen ble signert av den amerikanske energiministeren og saudi-arabiske myndigheter på onsdag. Der sto det ingenting ifølge amerikanske medier om normalisering som et krav. I går kveld kommer Trump, som han pleier å gjøre, med en melding i sosiale medier, hvor han krystallklart sier at denne avtalen avhenger av Israel, og at Saudi-Arabia blir venn med Israel, og der har Saudi-Araberne vært krystallklare tidligere og sagt at enhver normalisering med Israel kommer kun hvis Israel gir palestinerne rett til en egen stat. Så her i Midtøsten er det veldig mange som reagerer på Donald Trump, som i siste liten kommer inn med en melding i sosiale medier som kan velte hele avtalen.
2: Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Nyhetsmorgen, klokka er alldeles straks 7:45. Det er amerikanske virksomheter som må betale regninger, det sier sjeføkonom om de nye amerikanske tollsatsene fra Donald Trump. Hvordan VM har påvirket det norske selvbiletet er blant tingene vi snakker om i fredagspanelet om litt. Først til India. Der har tusenvis av unge demonstrert de siste vekene mot det de mener er korrupsjon og juks i det indiske utdanningssystemet. Denne veka sender statsminister Narendra Modi politiet ut i gatene for å stanse dem. Går snudde statsministeren og lover demonstrantene bedring.
3: Når Modi blir redd, sender han politiet. Men de som går til angrep mot de unge vil bli knust. Det ropte unge indiske demonstranter i gatene i New Delhi denne uken. De er del av den såkalte kakelakk-bevegelsen. Navnet en ironisk kommentar til at en indisk dommer kalte unge arbeidsløse for kakelakker og parasitter.
4: So this movement was born out of those frustrations of the youth and yesterday.
3: Denne bevegelsen laget av de unges frustrasjoner og følelse av håpløshet. Dette historisk og mest sannsynlig den største protesten vi noen gang har hatt. Det sier Saurav Das, som en av talspersonene for bevegelsen. Demonstrantene har siden starten av juli krevd at Indias utdanningsminister går av etter at eksamensoppgaver ble lekket. Blant annet måtte 2 millioner kandidater til medisinstudiet ta en prøve på nytt igjen. Dette var bensin på bålet for mange som allerede hadde liten tiltro til det indiske utdanningssystemet. Hele utdanningssektoren som handler om landets framtid i ruiner. Det mye korrupsjon og systemet helt ødelagt. Men styresmaktene ser ikke ut til å bry seg, sier Das. I går strakte Modi ut en arm til de unge. Han lovet strengere straffer for de som involvert i eksamensjuks. I et innlegg i sosiale medier sa han at han vil sette opp egne domstoler for å framskynde rettsprosessen for de som involvert i juksingen. De som vil skade framtiden til ungdommene våre skal ikke vises nåde, sier han.
12: Reporter her var Nora Geiran Dingstad. Fredag, det betyr fredagspanel. Vi har invitert 3 gjester til oss for å snakke om aktuelle ting og ja, kanskje noe som engasjerer ekstra denne sommeren her. Dagens panel, Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf. Ken André Ottesen, journalist og komiker. Og Julie Brottkorp, som med oss på linja, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes landsforbund. God morgen til dere.
5: God morgen.
12: Vi begynner med en sak som har preget denne veken her. 15 år siden 22. juli, og denne veken ble det markert at 77 mennesker mistet livet i terrorattaket i Oslo og på Utøya. På dagen åpnet 22. juli-senteret i sine nye lokale i regjeringskvartalet, og der stiller de ut den falske politiuniformen Breivik brukte på øya. Men det ikke lov å ta bilete av uniformen. Det allerede mye høyere ekstremt materiale som inspirerer særlig unge gutter på nett, det sier direktør Lena Fare.
6: Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst.
12: Vi spør da fredagspanelet vårt, uniformen farlig å vise frem?
23: Nei.
24: Nei.
12: Brottkorp?
25: Jo! Ja!
12: Da begynner vi med deg, Julie Brottkorp. Hvorfor denne uniformen farlig å vise frem?
25: Jeg synes det for tidlig, og når jeg hørte på radio at den skulle stilles ut, så tenkte jeg at vi hadde en ting fore etter gjerningspersonen utførte terroren, og det var ikke igjen den oppmerksomheten han ville ha. Dette gir oppmerksomhet, og når jeg også ser reaksjonene til disse stakkars familiene som mistet sine, hvor de sier at dette i hvert fall for tidlig at den stilles ut, da mener jeg at vi skal ta det med oss, og det kan godt være det riktig om noen år å stille ut, men det for tidlig.
12: Tangen, du mener at det ikke farlig?
26: Jeg mener ikke farlig, men jeg mener kanskje det feil. Og jeg synes at det feil på grunn av de pårørende. Altså, jeg synes de skal kunne ha mye kontroll over det minneelementet, da. Av det som skjedde. Men at det finnes ting som høyreekstreme bruker, altså at de finner metoder eller inspirasjon eller ord, eller at det finnes så mye forskjellig som de kan bruke, så jeg tror ikke uniformen gjør så mye fra eller til.
12: Og, kan det fotoforbudet hauset opp betydningen av uniformen?
26: Altså, det veldig vanskelig, det har jo vært snakk om vi skal prøve å fortrenge navnet, og så må du bruke navnet, men jeg har jo barn som ikke levde da det her skjedde, og vi prøver å fortelle dem hva det var som skjedde, og bruken av uniform var jo en viktig del av altså, hvordan man kunne klare å få til det her i det hele tatt, så det er jo en del av historien. Så jeg synes, når historien skal fortelles, så må det fram, og hvis du skal beskytte, så det er så vanskelig å beskytte mot alt mulig, men jeg synes at et minnested, der skal de pårørende være sentrale og bestemme hva som skal gjøres.
1: Altså det finnes jo allerede en del, altså dette bevismaterialet ligger jo ute på nettet allerede, den politiuniformen har jo alle sett, og den ligger jo, det ligger jo bilder av den ute fra før. Samtidig så har jeg ekstremt respekt da, for de pårørende, og jeg enig her at det, ja, det ikke, altså, det ikke... Det ikke gærent eller farlig å stille ut uniformen. Spørsmålet om det riktig. Men altså, jeg var nylig i Ho Chi Minh, eller Saigon, for de som foretrekker det, og der er det jo, har det jo dette her Vietnamkrig-museet sitt, eller Amerikakrigen, som de kaller det da. Og det var en helt forferdelig, fryktelig ting som skjedde, og de legger null bånd på seg på å vise hva som skjedde der. Altså, det er et hus med 5 etasjer, og det er bilder på bilder på bilder på bilder. Jeg måtte ha 3 pauser når jeg gikk rundt der og kikket, for det var så sterke inntrykk. Og det var ikke sånn at jeg gikk ut derifra og tenkte at nei, krig, nei, det er en god idé, det må vi ha mer av, for dette her synes jeg var skikkelig inspirerende. Altså, fryktelig fæle ting skjedde 22. juli. Vi må liksom ikke på en måte prøve å sensurere akkurat det på noe vis, synes jeg. Og det er jo liksom med hensyn til nye generasjoner som kommer opp, man er nødt til å se hvor fælt det her faktisk var.
12: Vi går via ja, til...
25: Jeg må jo bare begynne, ja da.
12: Ja, vær så god.
25: Ja. Nei, men det er jo en grunn til at det er fotoforbud, og det er jo fordi man vet at den type materiale fra Anders Behring Breivik påvirker de som allerede er høyreekstreme. Og i tillegg så synes jeg at når man ser reaksjonene på de pårørende, og de sier det er for tidlig, ja, det er en del av historien, det er også en viktig del av historien, men dette er for tidlig for oss, og dette er et minnesmerke, da mener jeg at den burde tas bort. Det, er det noe vi må ha respekt for, så er det de som er som mistet sine kjære.
12: Denne utstillingen da, som nå er permanent på det nyåpne 22. juli-senteret vil sikkert også vekke debatt og engasjement etter hvert som flere får sett denne. Vi går videre til neste tema i fredagspanelet. Etter flere veker med VM så har vi rodd for harde livet. Vi kan se tilbake på et spektakulært comeback i VM nå, altså i sommer. Norge er det godt innan mange idrettsgreiene nå. Sykling har vi hørt i nyhetsmålen i dag. Ishockey presterer vi, for å nevne nokre. Og Erling Braut Haaland er blitt et idol for millioner av mennesker. Og landslaget han er del av kom altså til kvartfinalen i fotball-VM for herre. Spørsmålet til panelet er, har VM-suksessen gjev oss oppblåst selvbillete?
1: Nei.
26: Ja.
12: Båtskap?
25: Nei.
12: Da må jeg nesten forklare tangen. Ja, man har fått et oppblåst selvbilde etter dette her.
26: Altså, kanskje ikke fordi det var oppblåst fra før, men den ideen om at idrettssuksess eller publikumsoppførsel speiler liksom samfunnet totalt eller slår tilbake på samfunnet, den er ikke jeg med på. Men jeg synes kanskje den som har haft aller mest oppblåst selvbildet her, det er jo kommentatorene som skal skrive side opp og side ned om nettopp hvor bra Norge er og hvordan det blir demonstrert gjennom fotballsuksessen, om dette fellesskapet som etableres. Altså det har i hvert fall vært et fellesskap mellom kommentatorer da, om at Norge har et sånn fantastisk publikum, og at god fotball spinner liksom ut av et godt samfunn, og opp og til at USA har hatt godt da å få så mange nordmenn på besøk, fordi de har lært seg litt bedre demokratiet.
12: Kan kanskje vi tenke at vi overvurderer våre egne evner her da, eller hva tenker du?
26: Ja, i det hele tatt, så Norge bruker alle suksesser til å fortelle hvor bra Norge er, og alt som er gærent brukes til å fortelle hvor trua det som er bra i Norge er, i stedet for at det som er gærent kan ses på som et resultat av at det er noe gærent i sentrum, liksom. Så skal vi alltid beskytte liksom det som, sånn som det er, da. Og fotballen har blitt nok en sånn fortelling at vi liksom er det beste alle samfunn til alle tider med det beste folket. Det er noen gærninger i dypet av kommentarfeltet som truer oss. Det er noen gærninger i sentrum av internasjonal politikk som truer oss. Men vi som helhet og nasjon, vi er supere.
12: Bråttkab, har vi godt av denne VM-suksessen da, når vi ikke har oppblåst selvbildet?
25: Ja, jeg synes vi har hatt kjempegodt av det, for det rett og slett for at ellers så det mye splittelse og det mye trist, både I nyheter eller som jeg merker preger de unge veldig også. Og så får vi fotball-VM, og uten den der roinga, for å være ærlig, for de som ikke så interessert I fotball, så ble jo roinga en greie I seg selv, og man følte et fellesskap gjennom det, og det synes jeg var innmari fint. Du så gamle, unge, innvandrere og ikke-innvandrere, alle satt og rodde sammen I hver krik og krok av dette landet. Og at det skal være noe annet enn kjempepositivt, og det at vi heier på, og at vi kjempestolte at vi kom så langt som vi gjorde, det synes jeg bare kjempefint. Mm. Og så har vi fantastiske spillere som også da allikevel ydmyke og svært gode forbilder, så det synes jeg bare bra.
2: Det her var ganske samlande da for Norge og bygde og distriktet, så har dette landslaget som sier at det kommer fra hele Norge vært viktig for oss, ikke en andre.
1: Ja, og det var jo veldig, altså, og det jo viktig da at et landslag på en måte ikke et resultat av et slags en slags fotballfabrikk inne I hovedstaden, der liksom alle begynner når det 10 år, og så liksom alle fra Oslo, men det jo fint at hele landet med, men jeg sier, altså nordmenn, vi et selvpiskende, lavmært folkeslag, vi en dag I året, det liksom 17. mai, da pynter vi oss opp og synes at nei, dette jammen har vi fått det til, 364 andre dager I året, så det bare tyst, da skal vi være stille og beskjedne. Vi på I alle parametre som måler landet I verden, støtt på pallplass, vi må være litt stolte av det vi får til. Nei, det ikke sånn at fordi vi et bra land, så har vi bra idrettsutøvere, men vi gjør veldig mye riktig innen idretten nå, og nå, da jeg vokste opp, så slo svenska oss I alt, nå slår vi svenska I absolutt alt, så noe riktig må vi gjøre da.
2: Godt å kjenne på det da. Og frem til nå, vi tar med oss den følelsen vi inne I resten av sommeren, som til nå har vært preget av fotball, roing, nattåpne øl, kraner. Det har jo ødelagt vekstforholdene for det som pleier å fylle sommeren, nemlig agurkene, altså disse tilsynelatende, uviktige bagateller kanskje, som media dekker under nyhetsstørken I fellesferien. Eller det sånn at media har nok agurknytt I sommer? Vi begynner med deg, Julie.
25: Ja, det nok agurknytt.
2: Tangen.
26: Ja, det nok agurknytt.
2: Dette innbiller jeg meg at du var inne I Kennedy.
1: Ja, da vil jeg si heldigvis. Og så vil jeg fortsette med å si at det, jeg veldig mot uttrykket agurknytt. Jeg bruker aldri det selv. Agurksaker, jeg sier glasaker. Dette da, vi lever I et land der journalister har tid til å skrive om en rar potet, og om hverdagslivet helt vanlige folk, I stedet for å skrive om drap og korrupsjon og massakrer og sånne ting. Så det synes jeg en fin påminning om at vi bor I et fredelig hjørne av verden, og har det stort sett veldig bra.
2: Og hva Tangen, har du favoritt agurk I sommer? Kan du tenke på det?
26: I sommer?
2: Ja.
26: Absolutt, og en grunn til at jeg ikke synes det har blitt for lite agurknytt, jeg liker det agurknytt, jeg, at de har klart å spinne fotballen ut agurknytt. Så jeg kvart fosning. Og han en som et Kjeldrup, han som skårte, han jo kvart fosning, og det var kvart fosning redda Norge eller noe sånt, stod det. Så da fire, la jeg på Facebook at jeg også kvart fosning.
1: Fire på landslaget som kvart fosning I.
2: Du da, Moskva, har du nok tilknytning til landslaget som du har fått ut gjennom agurknytt I sommer?
25: Nei, det har jeg faktisk ikke, men jeg synes jo liksom det som jeg følger når jeg vil ha litt sånn gladnyheter, det jo han I rød caps I studio da, og jeg synes det helt fantastisk og viser veldig godt hvor viktig disse nyhetene for når jeg har lyst til å liksom få en litt sånn godfølelse, selv når resten av media liksom full av litt triste nyheter, da går jeg jo inn der, og jeg tror liksom hvor populært du har blitt, det jo fordi folk liker disse nyhetene.
1: Det fordi jeg så kjekk, Julie. Det derfor.
26: Og så jo værnyheter...
25: Jo, det kan vi ta med.
26: Værnyheter jo en del av agurknytt. Og det var jo mye vær det, samtidig som det var fotball-VM i USA og Mexico, så det var jo masse væroppslag. Altså, du sender 1000 journalister til USA for å skrive om fotball, men de skriver akkurat de samme sakene som de gjør hjemme.
2: Ja, Ja, det det vi opptar, som vi opptatt av, da, tydeligvis. Eller med så vel feil.
26: Jeg synes vi klikker på.
1: Jeg synes årets agurk faktisk kom i går fra Steinkjær, hvis jeg har tid til å ta den. Og det var jo en fyr som oppdaget et vepsebol inne i huset sitt, og skulle da bli kvitt dette vepsebolet, sprayet insektsmiddel inn i vepsebolet, brukte også en slags sånn liten flammekaster for å få unna noe veps rundt dette vepsebolet, så var det en brennende veps som tok et slags sånn kamikasetur rett inn i vepsebolet, der det var fullt av insektsmiddel, så det vepsebolet eksploderte, og så tok det fyr i huset. Ikke veldig mye da, altså brandvesenet rykket ut, men det var ikke noen fare, og politiet opprettet ikke sak. Men det synes jeg, altså hvis det ikke ble filmscene på et eller annet film, så ble jeg veldig, veldig skuffet.
2: Nesten sommerens verste mareritt, tror jeg faktisk. Der. Takk skal dere ha, Carl Fredrik Tangen, Ken-André Ottesen, Bea Desken og Julie Brottkopp, for at det var denne vekkos fredagspanel. Klokka har blitt 8.31 her i Nyhetsmorgen. Hovedsaken vår i dag er Trump sin nye USA-toll på norske varer. Tollen øker til 12,5%. Helt urimelig, sier utenriksminister Eide. Her hjemme sparer nordmenn i fond som aldri før, og fjorårets sparerekord er knust.
0: Allerede et halvt år har vi passert det som samlet ble sparet i løpet av fjoråret.
2: Nyhetsmorgen i dag ved Bjørn Østrem Jukastein. Norske varer blir nå møtt med høyere toll i USA enn det varer fra EU-møter. USA innfører en tollsats på 12,5% på norske varer, mens EU-varer får kun 10%. USA grunngjev de nye tollsatsene med det de mangler er manglende innsats mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide mener grunngjevingen ikke held.
20: Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land.
7: Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I natt besluttet USA seg for å øke tollen på norske varer til 12,5%. Det er høyere enn tollsatsen for EU-landene på 10%. Den nye tollen har allerede trådt i kraft. USA begrunnet tollen med at Norge og flere andre land ikke gjør nok for å hindre import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
20: Rett og slett fordi Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette.
7: Eide er overrasket over forskjellsbehandlingen mellom Norge og EU.
20: Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
7: Internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, advarer om at den høyere tollsatsen kan svekke konkurranseevnen til norske bedrifter i forhold til de europeiske bedriftene som eksporterer til USA.
8: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og i tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter i EU får. Så dette er en dobbelt negativ effekt for norske selskaper.
7: Harald Magnus Andreasen, sjefsøkonom i SB1 Markets, tror tollsatsen vil ramme USA mer enn Norge.
15: Grep på tollsiden så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men de er blitt dyre når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
7: Espen Barth Eide har ikke planlagt noen mottiltak på tollen.
20: Resten av kloden må handle mer med hverandre når vi har en såpass uforutsigbar situasjon i USA som vi har nå. Men vi kommer også til å fortsette dialogen med amerikanerne om de konkrete spørsmålene vi er uenige med.
2: Reporter i denne saken, Lina Augusta Mæland. Så skal vi hjem igjen. Nordmenn setter over 38 milliarder kroner inn I fondssparing de første 6 månedene I år. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert, viser nye tal som blir publisert I dag. Og det kanskje flere grunner til at folk sparer mer I fond, men en av årsakene nye skatteregler og høyere rente som har bidratt til at flere sparer I rentefond. Nå rentefond faktisk like populært som aksjefond, og vi har snakket med folk på gata I Bodø om de sparer I fond.
9: Ja, det gjør jeg. En 4-5 tusen kanskje I måneden. Ja.
10: Kan du spare til?
9: Jeg kan også spare meg til bryllup.
10: Det noe for å ha litt økonomisk trygghet. Spare har ekstra pensjonssparing, blant annet.
11: Sparer du til noe?
13: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart, da, i sånn kollektiv eller studere eller noe sånt.
14: Nye tall som legges frem I dag viser at norske privatpersoner I år har spart 38 milliarder kroner I fond. Det mer enn I hele 2025, som var et rekordår for fondssparing.
0: Allerede et halvt år har vi passert det som samlet ble sparet I løpet av fjoråret.
14: Sier administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening.
0: Det at mye har gått inn I rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing I rentefond.
14: Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
0: Det som har skjedd dette nå I første halvår, den har nok en stor sammenheng med de endringene som var I skattereglene som trådde I kraft med virkning fra årsskiftet. Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
14: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
16: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
14: Kundene mer opptatt av hvor mye de betaler for sparinga, særlig når det gjelder globale aksjefond og teknologifond, forteller Sundfør.
16: De veldig prisbevisste. Vi har blant annet sett mye på vår plattform at folk har byttet ut aktivt forvaltet litt dyrere fond med indeksfond som 3-4 ganger billigere. Veldig sterke tendenser av spesielt nå I 2026.
14: Mange sparer litt hver måned. Det nå over 2,1 millioner spareavtaler I fond I Norge.
16: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
10: Hvordan synes du det går?
13: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer, men litt jo også bra.
9: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
10: Det dyrt å gifte seg også.
9: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
10: Hva tid skal dere gifte dere?
9: 2028, som har god tid heldigvis.
2: Reporter I denne saken, Monica White Martinsen og Johan B. Settem. Og Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom I SB1 Markets, forteller at nordmenn har lagt om økonomien de siste årene.
15: Altså, det ikke bare I fond at vi sparer, men vi har også hatt en vekst I bankinnskuddene som I milliarder ikke har vært høyere tidligere. Og I prosent så må vi gå mange år tilbake for å finne tilsvarende vekst. Det som har skjedd at nordmenn har lagt om økonomien sin betydelig de siste årene. Veksten I gjelda har gått mye ned, og vi øker nå gjelda vår saktere enn inntektene, og det har vi ikke gjort på år og dag. Og vi ser at sparingen stiger, og at vi plasserer mer penger og putter penger I banken mer enn før, og vi sparer fond mer enn før. Og det skyldes nok at Norge endelig gjør det samme som vi har sett I alle andre land, at spareadferden til husholdningen endret, og vi sparer mer. Og for Norges vedkommende så skyldes det helt sikkert at rentenivået kom opp, som gjør det mer attraktivt å spare, og mindre attraktivt å låne penger.
2: Dette tydeligvis bra for mange sin privatøkonomi, men for AS Norge da, det bra at vi sparer så mye?
15: Ja, det et eget sverd. Hvis alle begynner å spare mer samtidig, og det det vi ser I tallene her nå, så fører det til at vi bruker mindre penger. Og når vi bruker mindre penger I butikkene, på restaurantene, hos byggmesteren, ja, så får de mindre å gjøre. Og sånne sparesjokk, som vi økonomer kaller det, noe av det mest alvorlige økonomier rammes av. Den gode nyheten I dag, og som kanskje det viktigste positive vi kan si om konjunkturen I Norge, det at vi har overlevd et kraftig sparesjokk, en kraftig spareøkning, uten at økonomien har stoppet helt opp. Tvert imot, arbeidsledigheten lav. På NAV har vi 2% ledighet etter at sparingen har steget kraftig. Og jeg ikke så bekymret for at vi herfra får en ny økning i sparingen, som gjør at økonomien rammes av at folk bruker mindre penger. Men det klart, hadde jeg vært byggmester og drevet i byggebransjen, så hadde jeg selvfølgelig ikke hatt den helt samme vurderingen. Der har det gått og går fortsatt tregere, men det få ledige bygningsarbeidere. Sysselsettingen i byggebransjen har til nå gått lite ned, det nesten ikke synlig, og økonomien samlet har håndtert sparesjokket forbløffende bra.
2: Sa Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SB1 Markets. Nå skal vi utenriks og til skogbrannene som herjer i Sør-Europa. Frankrike ber EU om krisehjelp etter skogbrannene som mange og omfattende der. Ved kysten utenfor Bordeaux rømmer nå flere hundre mennesker i båt fra brannmelde AFP. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad Hjelpa på vei.
11: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brannfly, og også to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Det har president Emmanuel Macron bekreftet på X. Og Frankrike har altså aktivert denne sivilforsvarsmekanismen til EU, som laget for å koordinere rask og frivillig katastrofeinnsats i Europa. Og det brenner nå i store områder rundt flere kjente turiststeder, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst og ved Var-distriktet i Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen er evakuerte, mange av disse er turister som ferierer i områdene. Og på bilder og videoer fra områdene så er luften tykk av røyk. En evakuert campingturist beskriver himmelen som svart og rød, og forteller Reuters at barnebarnas telt raskt ble dekket av aske som dalte fra himmelen.
2: Det var i Frankrike, og i Spania er det mange branner. Der har styresmaktene faktisk erklært unntakstilstand.
11: Ja, og dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avia. Og denne unntakstilstanden betyr i hovedsak at militæret tar over ansvaret for krisesituasjonen for å kunne utplassere ressurser raskere. Og bare i Madrid-området så er nå 10 000 mennesker evakuert, og der brenner det flere steder samtidig. I Avia er det en brand som startet i går, som nå har kommet ut av kontroll, og 1500 mennesker er evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt i det området.
2: Flere steder og i Italia sliter brannmannskapet med å få kontroll på brand. Der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av disse brandene.
11: Ja, lederen for sivilforsvaret i Calabria, som ligger helt syd i Italia og er et av de områdene som rammet av brannen nå, forteller til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å dynke sokker i brennbar væske og tre dem på halen til villkatter. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som brukes til forsinket antenning i området.
2: Takk for den oppdateringen, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og i dag er det PT-pulsen på NRK P2, og i dag skal det snakke mellom annet om sommerens store film Snakkes, Svein-Ole Engesvold.
17: Det stemmer, det mange som har gått på kino i løpet av sommeren, og noen av de har da sett Christopher Nolans filmatisering av selveste Odysseen som går verden rundt nå. Men så spørsmålet, hvilke friheter har Nolan, altså regissøren, tatt seg? Hva sant? Hva kunstnerisk frihet? Alt fra farger til klær til de litt større linjene. Så vi får rett og slett en professor i klassiske studier i studio som skal fortelle hvordan Homer egentlig skrev Odysseen.
2: Da får vi vite i P2-pulsen på NRK P2 klokka 11 i dag. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 8.45. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. Nordmenn har aldri før spart mer i fond, viser nye tall. Og generasjon Z jakter brunfarge. Tan-maxing tar av på sosiale medier. Det starter med cøliaki. Men søskene Johanne og Julia fra Verdal fikk raskt påvist flere autoimmune lidelser. En omfattende studie på 800 000 norske barn viser at dette gjelder mange, men med riktige diagnoser på plass har formen til jentene blitt mye bedre. De håper at åpenheten deres kan være til hjelp for andre i samme situasjon.
3: Vi har jo prøvd veldig mye forskjellige tabletter i starten, men først nå sist vekkene, så har jeg begynt å få sånn biologisk, og det funket egentlig veldig bra. Har ikke hatt ondt i magen på 4 vekker, og ja, før så brukte jeg veldig mye ondt i magen, så ja, det på bedringens vei.
4: Familien vet at hun ikke tålt gluten og hadde cøliaki, men alt ble endret både for hun og søstra på slutten av fjoråret. De har begge fått påvist cøliaki, men også til sammen 3 andre autoimmune sykdommer, forteller mora Eva Kristin Bjørvik.
18: Det var en tøff tid før at vi klarte å få noe svar. Det var mye smertestillende i huset her.
4: Også Johanne på 12 år fikk god hjelp og rett behandling da det endelig ble påvist at hun hadde barneleddgikt. Nå er hun like aktiv som før.
19: Det var først at jeg startet med at den begynte å fryse veldig mye. Og så fikk jeg til å gå så mye, og da ble de skikkelig stiv og sånt, og så fikk jeg meg opp av senga og sånt, og de måtte hjelpe meg opp, kle på meg og alt sånt.
4: Hvordan opplevde du det at når dere da fikk den der diagnosen, at du fikk hjelp så fort, og det som faktisk skjedde?
18: Det er jo helt magisk når det skjer at ungen din faktisk klarer både å gå og kle på seg selv, for det å gå i uvitenhet rundt det her sykdommene, det er det verste.
4: En ny studie blant 800 000 barn i Norge viser at 2,6% fikk minst én autoimmun sykdom i løpet av barndommen. Studien viser at flere har det som Julia og Johanne. De kan få flere slike sykdommer der kroppens immunforsvar bommer og angriper kroppens celler. Det forteller professor og barnelege på Oslo Universitetssykehus Kjetil Størdal.
21: Det som nok verker mest oppsikt, i tillegg til at vi har oversikt over såpass stor gruppe med barn, det er at det er ganske mye overlapp mellom de 6 sykdommene som vi har studert. Det betyr at vi forhåpentligvis kan være litt mer observant og oppmerksom på at de sykdommene henger ganske mye ihop, og at vi oppdager dem sånn at vi kan behandle best mulig.
4: 12- og 13-åringene Johanne og Julia er begge aktive. De spiller fotball og skal på Norway Cup. Ingen kan se at de begge har flere autoimmune sykdommer.
19: Jeg synes det er veldig bra at det blir forsket på, og at faktisk unger kan se på at det er faktisk flere som har det.
4: Hva er grunnen til at du vil velge å være åpen om
19: det? Det er for å gjøre barnerne også, sånn at de kan bli åpen om det og sånt.
2: Det sa 12 år gamle Johanne til reporter Rita Kleiven. Vi skal nord i landet. Markomennu er en samisk festival som årlig blir arrangert på Gallogeddi i Evenes, nær fylkesgrensa mellom Nordland og Troms. I går åpnet årets festival, som har selv rekordmange forhåndskjøpte billetter, og på festivalområdet står vår reporter Sara Marielle Balto klar for dag 2. Hvordan er stemningen der?
22: Det er veldig stille her akkurat nå, for festivalen den begynner ikke før etter klokka 10. Men det er regnvær, og festivalen begynte jo i går. Vi hadde offisiell åpning med joik, med taler og et barnesykkeltog. Og som dere ser så regner det jo, eller det er regnvær, og det er det faktisk meldt hele dagen. Men jeg har med meg festivalleder Anna Hagland, som sier at man ikke skal snakke om været. Hvorfor skal man ikke det?
23: Nei, det stemmer. Det er gammel markomenno-overtro. Så bare det at jeg står her og svarer på det her spørsmålet, så kjenner jeg at det spøker med de her gamle festivallederne som blir å ha noe å si på det etterpå, tror jeg.
22: For hva er det som skjer da?
23: Nei, da, det må jo være noen som har snakket om været, fordi at da blir det sånn som det er nå.
22: Og dere har jo hatt rekordsalg på forhåndssolgte billetter. Hva tror du interessen ligger i? At folk vil komme hit og minne.
23: Jeg tror jo at det er delt. Jeg tror vi har jo et Vi har en sykt bra line-up, hvis jeg får lov å si det selv, på hovedscenen. Det er kjempegøy. Altså, Mari Boine, Ondt Blod og Kajsa Balto, det er kjempeartig. Men vi har også et bunnsolid dagprogram som jeg tror drar mange som er interessert i å lære litt og ja, få litt mer, en mer helhetlig festival. Da.
22: Og hva er det som gjør Markomenne så spesiell fra andre samiske festivaler?
23: Nei, altså... Vi er jo på en helt nydelig plass. Vi har en fantastisk utsikt. Det hender at midnattssola også titter fram under konserter. Men vi liker å dra andre samiske festivaler opp sammen med oss, og vil heller skille oss litt ut fra norske festivaler. Da.
22: Og hvorfor er denne festivalen så viktig?
23: Nei, altså, vi er jo 27 år i år, og det er en festival som har vært... Den har ikke alene vært med å bygge opp den stoltheten rundt det samiske i Markebygden, men den er klart at den har vært en utrolig viktig bidragsyter. Vi ser jo at altså de første som startet festivalen, det var ikke mye koftekultur på festivalen. Festivalledere som stod åpnet uten kofte på. Og nå springer ungene deres rundt her i kofte som om det er det mest naturlige i verden. Fordi det er jo akkurat det det er. Så vi ser jo også en utvikling. Og jeg vil si at vi er med å holde pulsen i gang. Vi er pulsen i Markbygda også. Mm.
22: Tusen takk, festivalleder Anna Hagland.
23: Tusen takk.
22: Og vi gjør oss da klar til å starte med dag 2 av Markomenno-festivalen her på Gallogeddi i Evenes.
2: Ja, vi håper at midnattssol, eller sol, trenger seg frem mellom skyene som er der nå. Takk skal du ha, Sara Marielle Balto. Det er ikke like lystbetont med sommerferie

0: Og så sitter de igjen hjemme.
1: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
2: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Altså suppene, redningsvestene, hvis du får besøk av barnebarn eller naboungene, et eller annet sånt, redningsvestene, fiskestengene.
1: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
0: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse?
1: Adrian Lande er frivillig i Røde Kors. I dag tar han med en gjeng på utflukt.
3: Ja, vi kan gå inn. Nå skal vi trøver. Vi skal kjøre ribb, og vi skal på havbrukssenteret.
1: For Adrian har de fleste sommerene vært hjemme på Haugalandet. Noe han har gode minner fra.
3: Jeg har for det meste vært hjemme. Det har vært en sjelden gang iblant hvor vi har vært på ferie til utlandet. Men det er ikke noe som har foregått ofte. Så det har vært veldig greit å ha hatt fellesverket som en plass å kunne gå på da.
4: Det sa Adrian Lande, som var på vei til Rødvær i det han møtte vår reporter Håkon Kummermo. Og nå i sommeren så er det blitt en trend å legge vekk solfaktor 50, og da oppholder seg i skuggen. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huden og går langt for å oppnå nettopp det. På sosiale medier flaumer det over av folk som driver med tanmaxing. Nå er det om å gjøre å bli brunest mulig, trass risikoene.
5: Det er jo vanvittig godt å bruke sommeren når du har den. Bruke parkene, men det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
6: Jeg tror ikke vi driver med tanmaxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere, og så ser jeg ikke for meg at jeg trenger å grille noe mer resten av sommeren.
7: Det er litt motsatt, jeg. Jeg prøver å være så lite brynt som mulig, men mest fordi det er så edelig å være ute i sola, som regel, synes jeg. Blekmaxing. Jeg vet ikke hva det blir på engelsk, men...
8: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harri. Og mange er jo bevisst på hvor skadelig for mye sol kan være. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier flyter av tips og triks for å tanmaxe.
9: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
10: For like a half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
11: Tonight, as record heat roasts America, more and more young people are baking in that peak summer sun.
12: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
13: I feel like a lot of people can agree with me on this. You just feel better just because it makes your features look more defined.
8: Folk, og kanskje særlig generasjon Z, tæner eller soler seg når UV-indeksen er på sitt høyeste, og gjerne må ha sololje i stedet for solkrem, for å makse solinga og bli brunest mulig.
14: Det er fascinerende og vanskelig å forstå.
8: Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor generasjon Z omfavner brunfarge på den måten de gjør.
14: Jeg tror for det første ikke at man ignorerer farene. Jeg tror bare det er at man får veldig mye sprikende informasjon, og da er det vanskelig å ta et faglig godt valg. Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
8: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tanmaxing, mener han at alle har godt av å nyte sola innimellom.
14: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Og det er ikke sånn at når det er bare litt sol, eller du har korte perioder, eller du har klær som dekker til litt, at du må smøre deg med faktor 50 fra topp til tå. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke er beskyttet. Da er solen et problem.
5: Jeg har fått så mye kjeft av mamma og søstrene mine, så jeg bruker alltid 50 i fjeset. Det er ikke alltid jeg liker flink å smøre kroppen.
6: Noen dager er det digg at det er høy UV, andre dager så er jeg ikke så keen på å ligge i UV-en hele dagen. Så
15: ja, digg å vite når solen er litt svakere.
16: Men han er ikke så god, jeg prøver å tvinge på han solkrem, men...
7: Ja, jeg hører på henne, ja.
4: Da sa solstrålene vi møtte i Oslo til reporter Helene Gjelseth-Holen. Og du kan høre mer om dette fenomenet i en rykende fersk episode av podcasten Oppdatert i NRK Radio.

0: radioappen. Spørsmålet, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, er jo om det er muligheter for noe tanmaxing i dag?
1: Kanskje ikke max i dag, fordi det er ganske mye skyer. Men det er noen, det er litt sånn sol gjennom et høyt skylag på Østlandet, at man ser sol, men det er ikke sånn klar sol som det var i går. Litt mer sånn lettskyet eller delvisskyet vær da på Østlandet.
0: Og så men det kan vel likevel være behov for solkrem, selv om det ikke er sterkende sol?
1: Absolutt, og særlig nå midt på sommeren, eller fortsatt ganske midt på sommeren, så er det jo ganske sterk sol, så er det sol man ser under skydekket, så er det jo absolutt UV for det. Og så da rundt Nordkapp Hammerfest, så er litt sol nå, men der skal det skye til senedag. Så det er en ganske sånn grå dag, man ser Norge under ett i dag. Mange skulle ønske seg mer sol enn de får da.
0: Ja, for hvordan ser det ut når vi tar landet?
1: Ja, det er liksom mye skyer over det aller meste av landet. Det er regn og yr av og til på Vestlandet i dag. Lite, mesteparten av Møremsdal opp mot Trondheimsfjorden, så er det ganske mye oppå der også, men generelt mye skyer. På Sørlandet så har det trukket inn skyer fra vest nå, kan være litt sol øst på Sørlandet nå, særlig på starten av dagen. Og på Østlandet sånn sol til og fra. Og det her får høyestemperaturen dag godt opp på 20-tallet på Østlandet, sånn 20-24 stort sett i dag. I Nord-Norge så er det jevnt over grått og kjølig vær i dag. Bodø for eksempel har ikke hatt en eneste sommerdag så langt i juli.
0: Og det er en sommerdag, da må det være
1: over 20 grader. Mm. Jeg tror den høyeste på turen var 18 grader en dag, så det har ikke vært en eneste dag med høyere enn 18,5 grader i Bodø. I dag bare rundt 13 grader, Tromsø rundt 12, og mye skyer og periode med regnbyger. Øst i Finnmark så er det regn nå, det drar bort, og så blir det litt regn som kommer opp sør fra Finnmark senedag, men sagt ytterstøk vest i Finnmark, opp med 15 grader og opp på seg meste dagen, og på Spitsbergen skyer rundt 8 grader.
0: Og nå går vi inn mot helg snart. Hvordan blir det da?
1: I morgen er litt regn som beveger seg østover gjennom Sør-Norge, så i morgen vil etter hvert komme litt regn også østafjells. Ikke så mye, men i hvert fall litt regn som passerer. Mest regn i helgen er nok Vestlandet som får, og ellers landet som vekslende vær, både litt sol og litt regn, men generelt varmere vær nordpå i løpet av helgen, så det kan nå 20 grader for eksempel øst i Finnmark på søndag.
0: Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. Vi som har laget nyhetsmorgen i dag, det var Ulf Tannes Fjell, vaktsjef, teknisk ansvarlig Miles Herman Tistel Flikke, produsent Eli Bjelland, i studio Bjørne Østrem, Jukastein.

0: USA innfører nye tollsatser. Norge får 12,5% mer toll enn EU. Skogbrann herjer i Frankrike. Flere hundre flykter i båter fra feriestedet Cap Ferret. Angrepsbølgen mot Iran fortsetter 13. natten på rad. God formiddag og velkommen. Vi skal holde deg oppdatert utover dagen. Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra I dag.
1: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers I Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
2: Vi veldig glade for å ta imot mesterne I World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
1: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. President opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
2: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
1: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de villige til å svare på Trumps toll.
2: Alt mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
1: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra I dag.
0: Ja, reporter Arne Fossland. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
3: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer I vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi dypt uenige I hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi I tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
4: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gir noe bedre enn Norge?
3: Ja, det jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger I USA at regelverket både likt og at vi også nå I ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og I et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere I reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnte for utenriksminister Rubio som har vært på samme møte som meg her I Manila disse dagene.
0: Ja, med oss I studio, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, da vi I gang igjen, eller hvertfall for Norges del?
5: Ja, egentlig vi jo ikke det, fordi det har jo vært tollsatser fra USAs side som ble regnet som ulovlige, og de utløper I dag. Men de var altså bare 10% for Norge selv, og nå blir du skilt mellom Norge og EU, så oss rammer jo dette da hardere enn mange andre land. Men for amerikanske forbrukere som må betale regningen her, for det jo for amerikanske forbrukere varer blir dyrere når det blir lagt toll på import til USA, så vil det kanskje ikke bli en veldig stor forskjell. Men det kommer altså nå en rekke nye satser basert på nye begrunnelser og lover overfor veldig mange av USAs handelspartnere for I dag.
0: Hva det Trump vil?
5: Trump veldig opptatt av toll. Dette en stor hjertesak. Han mener at USA har blitt urettferdig behandlet av mange land i mange år. Det som spesielt nå, det at han bruker en tollsats mot EU og Norge, som de vanligvis har brukt mot Kina, som altså handler om å hindre tvangsarbeid. Og det henger jo ikke på greip for oss. Grunnen til at de bruker den kanskje at historisk sett har dette vært en type tollov som har vært vanskeligere å stanse i rettsapparatet i USA, så får vi se hvordan reaksjonene blir denne gangen.
0: Mm. For det vel kanskje derfor reaksjonen så stor når vi hører Espen Barth Eide også, selve begrunnelsen?
5: Ja, den jo veldig vanskelig å forstå for oss, men det som det står om i blant annet den amerikanske finansavisen Wall Street Journal i dag, at de har nå lett etter lovverket for toll, for tariffer har funnet noe som de tenker kan gjøre at det ikke blir stanset med en gang.
0: Mm. Og det som du sier, det nok amerikanerne som må betale mer for dette. Hvorfor gjør Trump det da? Er det for å dytte fokus på noe annet?
5: Det jo et veldig godt spørsmål, og du kan jo kanskje si at han driver med selvskading nå, fordi nå USA i krig mot Iran, oljeprisen går i taket, det merker amerikanske forbrukere. I tillegg så merker jo disse tollsatsene allerede. Denne uka så innførte USA en ny tollsats på 50% mot en del kanadiske produkter. Det kommer til å merkes for amerikanske forbrukere, og hvis republikanerne og Trumps parti har noe håp om å vinne dette kongressvalget i november, så dette ikke godt nytt for de politikerne som står på valg da. Men så opptatt Trump av denne saken at han likevel har valgt å videreføre satsene, og så det selvfølgelig også med på å ta oppmerksomheten bort, for eksempel fra krigen i Iran, men det jo ofte kortvarig, for den krigen fortsetter med full styrke.
0: Det gjør den. Takk til deg, Tove Bjørgaas. Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det alvorlig at det en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
6: Det alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
7: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
0: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SBN Markets, Harald Magnus Andreasen. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awaz, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
8: Ja, det kan du si. Det jeg må si, når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen riktige, prioriteringen riktige, at fortolkningen riktige. Men det må jo være parter med troverdighet og en viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet er uenig på viktige punkter.
0: Mm. Og så det som kanskje mangler er jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker samme, sitter rundt bordet og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De er jo, tonen mellom begge er jo kraftig, og de virker som det er krigshissere begge to.
8: Ja, altså det var jo lovende at man kom fram til en avtale helt til denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager er jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen, og det er klart det er mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får vi håpe at meglerne gjør et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid, i hvert fall.
0: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
8: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
0: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
8: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som er veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så er det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelse, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehavet, og som også vil berøre Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
0: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
8: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
0: Nei, men det er det. Den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
8: Den gjelder ikke. Den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg føler meg sikker på at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
0: Vi får følge med på hva som skjer videre. Takk, Kai Eide.
8: Takk skal du ha.
0: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enerett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
9: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel som kjent som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
0: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskala krigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
10: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
4: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
10: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
11: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sør-vest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Capferes. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
12: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
11: Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
2: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
11: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
2: Uvissheten er det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
0: Ja, rapport i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
1: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
2: Druer som dette er helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De er ferdige.
1: Pierre-Henri Gadin driver denne vingården i det vestlige Frankrike og beskriver et tøft år.
2: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette er den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
1: Tørken er forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
2: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelige å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene i å modnes.
1: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter i Frankrike, og også de er bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne i august, er det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
2: Det er alltid vanskelig å anslå tap på avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger. Alt avhenger av hva som skjer i de kommende ukene.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det er en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis er meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. En måned siden, men det er fortsatt stort behov for nødhjelp.
13: Det er det. Det er veldig store behov. Det er klart at nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første. Og nå går man over i en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
13: Det har jo vært, altså Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det er lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. så vet vi at det per i dag 5,5 tusen cirka som bekreftet omkommet, og det, men de opererer også med store mørketall på hvor mange som faktisk savnet. FN opererer med 50 000, lokale tall er mer på 10 000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene, bare graver med hendene og små redskap.
13: Ja, det er det. Det har jo vært, det har vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
13: De har jo fått både medisiner, mat, og så hjelp til, altså både med utstyr og penger, og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
13: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
13: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i De forente arabiske emirater. Grunnen er at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen er verdt over 3000 dollar og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Thank you. Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra I dag.
1: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers I Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
2: Vi veldig glade for å ta imot mesterne I World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
1: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. President opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
2: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
1: USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de villige til å svare på Trumps toll.
2: Alt mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
1: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra I dag.
0: Ja, reporter her, Arne. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
3: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer I vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi dypt uenige I hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi I tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
4: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gir noe bedre enn Norge?
3: Ja, det jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger I USA at regelverket både likt og at vi også nå I ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og I et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere I reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnte for utenriksminister Rubio som har vært på samme møte som meg her I Manila disse dagene.
0: Ja, med oss I studio, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, da vi I gang igjen, eller I hvert fall for Norges del?
5: Ja, egentlig vi ikke det, fordi det har jo vært tollsatser fra USAs side som ble regnet som ulovlige, og de utløper I dag. Men de var altså bare 10% for Norges del, og nå blir du skilt mellom Norge og EU, så oss rammer jo dette da hardere enn mange andre land. Men for amerikanske forbrukere som må betale regningen her, for det jo for amerikanske forbrukere varer blir dyrere når det blir lagt toll på import til USA, så vil det kanskje ikke bli en veldig stor forskjell. Men det kommer altså nå en rekke nye satser basert på nye begrunnelser og lover overfor veldig mange av USAs handelspartnere fra I dag.
0: Hva det Trump vil?
5: Trump veldig opptatt av toll. Dette en stor hjertesak. Han mener at USA har blitt urettferdig behandlet av mange land I mange år. Det som spesielt nå, det at han bruker en tollsats mot EU og Norge som de vanligvis har brukt mot Kina, som altså handler om å hindre tvangsarbeid. Og det henger jo ikke på greip for oss. Grunnen til at de bruker den kanskje at historisk sett har dette vært en type tollov som har vært vanskeligere å stanse I rettsapparatet I USA. Så får vi se hvordan reaksjonene blir denne gangen.
0: For det vel kanskje derfor reaksjonen så stor når vi hører Espen Barth Eide også, selve begrunnelsen.
5: ja, den jo veldig vanskelig å forstå for oss, men det som det står om i blant annet den amerikanske finansavisen Wall Street Journal i dag, er at, at de har nå lett etter lovverket for toll, for tariffer, og funnet ut noe som de tenker kan gjøre at det ikke blir stanset med en gang.
0: Og det er som du sier, det er nok amerikanerne som må betale mer for dette. Hvorfor gjør Trump det da? Er det for å dytte fokus på noe annet?
5: Det er jo et veldig godt spørsmål, og du kan jo kanskje si at han driver med selvskading nå, fordi nå er USA i krig mot Iran, oljeprisen går i taket, det merker amerikanske forbrukere. I tillegg så merker jo disse tollsatsene allerede. Denne uka så innførte USA en ny tollsats på 50% mot en del kanadiske produkter. Det kommer til å merkes for amerikanske forbrukere, og hvis republikanerne og Trumps parti har noe håp om å vinne dette kongressvalget i november, så er dette ikke godt nytt for de politikerne som står på valg da. Men så opptatt er Trump av denne saken at han likevel har valgt å videreføre satsene, og så er det selvfølgelig også med på å ta oppmerksomheten bort, for eksempel fra krigen i Iran, men det er jo ofte kortvarig, for den krigen fortsetter med full styrke.
0: Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det er alvorlig at det er en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
6: Det er alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det er en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
7: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det har blitt dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
0: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreas. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran, den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, og med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det er vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det er jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
8: Ja, det kan du si. Det er, jeg må si, når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det er blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensene er riktige, prioriteringene er riktige, at fortolkningene er riktige. Men det må jo være parter med troverdighet og viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet er uenig på viktige punkter.
0: Mm. Og så det som kanskje mangler er jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker ved samme, sitter rundt bordet og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De er jo, tonen mellom begge er jo kraftig, og de virker som det er krigshissere begge to.
8: Ja, altså det var jo loven at man kom fram til en avtale i hele tatt, eller denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager er jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen. Og det er klart, det er mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får vi håpe at meglerne gjør et forsøk, gjør nå et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid, i hvert fall.
0: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
8: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
0: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
8: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som er veldig viktig både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så er det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelse, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehavet og som også vil berøre Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
0: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
8: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
0: Nei, men det er det. Den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
8: Den gjelder ikke. Den eksisterer ikke. Den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, eller føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
0: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallsmal forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
9: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig, og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel som kjent som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran. Så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
0: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
10: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
4: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
10: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
11: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sørvest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Capferes. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
2: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
11: Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
2: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
11: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
14: incertidumbre eso es lo peor.
12: Uvissheten det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår.
14: Sabrá que nuestra
12: vivienda. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
0: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
1: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
12: Druer som dette helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De er ferdige.
1: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården i det vestlige Frankrike, og beskriver et tøft år.
12: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
1: For tørken forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
12: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelige å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene i å modnes.
1: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter i Frankrike, og også de bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne i august, det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
12: Det alltid vanskelig å anslå tap av avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger. Alt avhenger av hva som skjer i de kommende ukene.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce. En måned siden, men det fortsatt stort behov for nødhjelp.
13: Det det. Det veldig store behov. Det klart at nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv.

0: har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre. Men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det er per i dag 5500 cirka som er bekreftet omkommet. Men de opererer også med store mørketall på mange som faktisk er savnet. FN opererer med 50000. Lokale tall er mer på 10000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til da, denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
1: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene, bare graver med hendene og små redskap.
0: Ja, det er det. Det har vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
1: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
0: Ja, de har jo fått både medisiner, mat, og så hjelp til, altså både med utstyr og penger, og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
1: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstadelva, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
0: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
1: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
0: Det får vi håpe.
1: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i De forente arabiske emirater. Grunnen er at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen er verdt over 3000 dollar og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utenlandske venner på

0: besøk. Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallsmal forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
1: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel som kjent som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
0: USA innfører nye tollsatser. Norge får 12,5% må betale mer toll enn EU. Skogbrann herjer i Frankrike. Flere hundre flykter i båter fra feriestedet Cap Ferré. Angrepsbølgen mot Iran fortsetter 13. natta på rad. Norge reagerer kraftig på den nye tollen til USA. Trump har innført nye tollsatser på varer fra 60 land, og Norge må betale mer toll enn EU. Satsene gjelder fra i dag.
2: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det hvite hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
3: Vi er veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
2: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
3: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette er tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
2: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de er villige til å svare på Trumps toll.
3: Alt er mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
2: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
0: Reporter er Arne Fossland. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
4: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på det, dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
5: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gir noe bedre enn Norge?
4: Ja, det er jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både er likt, og at vi også nå er i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnte for utenriksminister Rubio som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
0: Med oss i studio, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva er det Trump vil egentlig?
6: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, så ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. 90% av USAs handelspartnere, og da har de altså da valgt å bruke denne loven som vi hører om i innslaget her, denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer produsert etter tvangsarbeid. Dette har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027 mot dette.
0: Mm. Ja, så er det akkurat Norge da, har de funnet et svagt punkt for
6: det? Ja, det hører vi utenriksministeren argumentere mot her, så nå blir det jo spennende å se hvordan Norge skal svare på dette. Vi har jo da fått en sats som er 2,5% høyere enn EU, det er jo en forskjell fra de satsene som har vært frem til i dag, og da havner Norge i samme kategori som mange andre land utenfor Europa. Så jeg tror det USA har gjort her, de har tatt denne loven fra 1974, og der vet de at de har et veldig strengt regelverk, og så tror jeg Trump-administrasjonen har tenkt at denne loven er det vanskeligere å stoppe i rettsapparatet, fordi har du ikke en lov, sånn som USA har, så kan du argumentere med at her har man ikke godt nok lovverk i andre land, og så bruker de denne begrunnelsen, selv om at mange vil hevde at det kanskje er en litt påklistret skyggebegrunnelse for å klare å innføre tollsatser, noe som er en av Donald Trumps virkelig store fanesaker.
0: Ja, for vi får se hvilket regelverk som finnes, fordi det er veldig mange som reagerer på selve begrunnelsen.
6: Det er det mange som gjør, det er mange økonomer som har sagt at dette er bare tull, og at det er jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina, som produserer varer i noen regioner her i USA, sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser, men igjen, for Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Trump setter jo alltid Amerika først. Vil ikke dette koste amerikanerne mer?
6: Jo, det er jo amerikanske forbrukere som må betale når det blir høyere tollsatser. De må betale høyere priser for varer som de kjøper som er importert fra andre land. I dette tilfellet så er jo dette en forlengelse av tollsatser som allerede har eksistert en stund, så amerikanske forbrukere vil kanskje ikke merke så mye forskjell akkurat nå, men nå er jo også USA i en situasjon der det er krig i Iran, oljeprisen har steget voldsomt igjen, amerikanske forbrukere kjenner veldig på at mye har blitt dyrere på grunn av også økt oljepris, og det er ikke gode nyheter for Trumps eget parti foran valget i november. Det er kanskje det dummeste de kan gjøre hvis de skal ønske å vinne det valget og gjøre det enda dyrere for amerikanske forbrukere. Så det er jo en litt, man kunne jo faktisk ha kommet unna med å ikke innføre tollsatser igjen, og så kanskje gjort det litt bedre for seg selv i den økonomiske politikken.
0: Og så har vel Trump et behov for å flytte fokus innimellom?
6: Det kan jo også være en begrunnelse at når alle snakker om krigen i Iran, så i dag snakker de om noe annet, så spørs det jo hvor lenge det varer da. Slik opplever jo nesten alle dagene under denne amerikanske administrasjonen at det hele tiden dukker opp nye saker. Men jeg tror nok at oljeprisene og krigen i Iran vil man fortsette å snakke om. Men nå vet vi med disse tollsatsene at det vil fortsatt være det samme presset på verdensøkonomien også fra tollsatser, og det er jo heller ikke bra for den globale økonomiske veksten fremover.
0: Takk, Tove Bjørgaas. Har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette ham. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner framsatte anklager mot han om utilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskala krigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
7: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
5: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
7: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
8: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sør-vest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Cap-Ferret. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
9: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
8: Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
9: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
8: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
9: Uvissheten er det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
0: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
2: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
9: Druer som dette er helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De er ferdige.
2: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården i det vestlige Frankrike, og beskriver et tøft år.
9: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette er den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
2: For tørken er forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
9: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelig å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene i å modnes.
2: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter i Frankrike, og også de er bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne i august, er det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
9: Det er alltid vanskelig å anslå tap av avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger. Alt avhenger av hva som skjer i de kommende ukene.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det er en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis er meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. En måned siden, men det er fortsatt stort behov for nødhjelp.
10: Det er det. Det er veldig store behov. Det er klart at nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første. Og nå går man over i en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
10: Det har jo vært, Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det var lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det er per i dag 5500 cirka som er bekreftet omkommet, men de opererer også med store mørketall på mange som faktisk er savnet. FN opererer med 50.000, lokale tall er mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene, bare graver med hendene og små redskap.
10: Ja, det er det. Det har jo vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
10: Nei, de har jo fått både medisiner, mat, og så hjelp til, altså både med utstyr og penger, og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje medias søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstadelva, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
10: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
10: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i de forente arabiske emirater. Grunnen at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen verdt over 3000 dollar og har fått over 10000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner framsatte anklager mot han om utilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra i dag.
2: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
3: Vi veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
2: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
3: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
2: USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de villige til å svare på Trumps toll.
3: Alt mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
2: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
0: Reporter her var Arne Fossland. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
4: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
5: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gir noe bedre enn Norge?
4: Ja, det jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både likt, og at vi også nå i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnte for utenriksminister Rubio som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
0: Med oss i studio, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva det Trump vil egentlig?
6: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, så ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. 90% av USAs handelspartnere, og da har de altså da valgt å bruke denne loven som vi hører om i innslaget her, denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer produsert etter tvangsarbeid. Det her har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027 mot dette.
0: Mm. Ja, så er det akkurat Norge da, har de funnet et svagt punkt for del?
6: Ja, det hører vi utenriksministeren argumentere mot her, så nå blir det jo spennende å se hvordan Norge skal svare på dette. Vi har jo da fått en sats som er 2,5% høyere enn EU, det er jo en forskjell fra de satsene som har vært frem til i dag, og da havner Norge i samme kategori som mange andre land utenfor Europa. Så jeg tror det USA har gjort her, de har tatt denne loven fra 1974, og der vet de at de har et veldig strengt regelverk, og så tror jeg Trump-administrasjonen har tenkt at denne loven er det vanskeligere å stoppe i rettsapparatet, fordi har du ikke en lov, sånn som USA har, så kan du argumentere med at her har man ikke godt nok lovverk i andre land, og så bruker de denne begrunnelsen, selv om at mange vil hevde at det kanskje er en litt påklistret skyggebegrunnelse for å klare å innføre tollsatser, noe som er en av Donald Trumps virkelig store fanesaker.
0: Ja, for vi får se hvilket regelverk som finnes, fordi det er veldig mange som reagerer på selve begrunnelsen.
6: Det er det mange som gjør, det er mange økonomer som har sagt i dag at dette er bare tull, og at det er jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina, som produserer varer i noen regioner her i USA, sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Så det er veldig, det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. Men igjen, for Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Trump setter jo alltid Amerika først. Vil ikke dette koste amerikanerne mer?
6: Jo, det er jo amerikanske forbrukere som må betale når det blir høyere tollsatser. De må betale høyere priser for varer som de kjøper som er importert fra andre land. I dette tilfellet så er jo dette en forlengelse av tollsatser som allerede har eksistert en stund, så amerikanske forbrukere vil kanskje ikke merke så mye forskjell akkurat nå, men nå er jo også USA i en situasjon der det er krig i Iran, oljeprisen har steget voldsomt igjen, amerikanske forbrukere kjenner veldig på at mye har blitt dyrere på grunn av også økt oljepris, og det er ikke gode nyheter for Trumps eget parti foran valget i november. Det er kanskje det dummeste de kan gjøre hvis de skal ønsker å vinne det valget og gjøre det enda dyrere for amerikanske forbrukere. Så det er jo en litt, man kunne jo faktisk ha kommet unna med å ikke innføre tollsatser igjen, og så kanskje gjort det litt bedre for seg selv i den økonomiske politikken.
0: Og så har vel Trump et behov for å flytte fokus innimellom?
6: Det kan jo også være en begrunnelse at når alle snakker om krigen i Iran, så i dag snakker de om noe annet, så spørs det jo hvor lenge det varer da. Slik opplever jo nesten alle dagene under den amerikanske administrasjonen at det hele tiden dukker opp nye saker, men jeg tror nok at oljeprisene og krigen i Iran vil man fortsette å snakke om, men nå vet vi med disse tollsatsene at det vil fortsatt være det samme presset på verdensøkonomien også fra tollsatser, og det er jo heller ikke bra for den globale økonomiske veksten fremover.
0: Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det er alvorlig at det er en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
11: Det er alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det er en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
12: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når det kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
0: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreasen. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. USA innfører nye tollsatser. Norge får 12,5% må betale mer toll enn EU. Skogbrann herjer i Frankrike. Flere hundre flykter i båter fra feriestedet Cap Ferret. Angrepsbølgen mot Iran fortsetter 13. natta på rad. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran, den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det er vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det er jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
13: Ja, det kan du si. Det er, jeg må si, når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det er blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen er riktige, prioriteringene er riktige, at fortolkningen er riktige. Men det må jo være parter med troverdighet og viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet er uenig på viktige punkter.
0: Mm. Og så det som kanskje mangler er jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker ved samme, sitter rundt bordet og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De er jo, tonen mellom begge er jo kraftig, og de virker som det er krigshissere begge to.
13: Ja, altså det var jo loven at man kom fram til en avtale helt tatt, eller denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager er jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen. Og det er klart, det er mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får vi håpe at meglerne gjør et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid, i hvert fall.
0: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
13: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, da må det, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
0: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
13: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angrep sivile mål, avsaltingsanlegg som er veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Er det eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så er det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelse, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehavet, og som også vil berøre Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
0: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
13: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man jo si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
0: Men det er det, den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
13: Den gjelder ikke, den eksisterer ikke. Den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, jeg føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
0: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
1: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel, som kjent, som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
0: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er, som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
7: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
5: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
7: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Da er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
8: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sør-vest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Lesch-Cap-Ferré. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
9: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
8: Nå ber Frankrike EU om skogbrandhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brandfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
9: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
8: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
9: Uvissheten er det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
0: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
2: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
9: Druer som dette er helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De er ferdige.
2: Pierre-Henri Gadin driver denne vingården i det vestlige Frankrike og beskriver et tøft år.
9: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette er den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
2: For tørken er forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
9: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelig å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke.
14: that makes a lack
9: det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene I å modnes.
2: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter I Frankrike, og også de bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne I august, det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
9: Det alltid vanskelig å anslå tap av avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger.
14: Harvest from a simple to double. It will really
9: Alt avhenger av hva som skjer I de kommende ukene.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det en måned siden de kraftige jordskjelvene I Venezuela. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser I landet. Med oss I studio, generalsekretær I Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. En måned siden, men det fortsatt stort behov for nødhjelp.
10: Det det. Det veldig store behov. Det klart at nå går vi over I en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette aller første, og nå går man over I en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller I en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Da. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
10: Det har jo vært... Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det per I dag 5500 cirka som bekreftet omkommet. Men de opererer også med store mørketall på mange som faktisk savnet. FN opererer med 50.000. Lokale tall mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt I gang koordineringssystemer og prøvd å få til da denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette enorme med tall, ikke sant? Vi 856 bygninger som ganske skadet og veldig skadet. 190 av de totalt kollapset, så dette et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så det jo folk som leter etter sine kjære I disse massene bare graver med hendene og små redskap.
10: Ja, det det. Det har jo vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt I begynnelse med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem her, hvem har kommet ut, og så videre, og der det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp det Venezuela får nå I disse dager?
10: Ja, de har jo fått både medisiner, mat, og så hjelp til, altså både med utstyr og penger, og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som viktig nå fremover jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
10: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det ganske likt det vi også har sett her hjemme, som flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
10: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert.

0: Straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner fremsatte anklager mot han om tilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra i dag.
1: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det hvite hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
2: Vi veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
1: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. President opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
2: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
1: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de villige til å svare på Trumps toll.
2: Alt mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
1: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
0: Reporter her var Arne Fossland. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
3: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
4: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA mener at EU gir noe bedre enn Norge?
3: Ja, det jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både likt, og at vi også nå i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnt det for utenriksminister Rubio, som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
0: Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det alvorlig at det en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
5: Det alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjemme.
6: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det.

0: ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
1: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreasen. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. USA innfører nye tollsatser. Norge får 12,5% må betale mer toll enn EU. Frankrike ber om hjelp med skogbrannene. Over 40 000 til sammen evakuert i landet. Angrepsbølgen fortsetter mot Iran 13. natta på rad. Klokken har passert 11. Du følger NRK Nyheter. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Mari Søfteland overfor NRK. Midt på lyse dagen 17. mai i fjor gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt i sosiale medier. Tre personer ble siktet for grov kroppskrenkelse. En person hadde på det tidspunktet status som mistenkt i saken. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressmelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkarbeidet midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du på Bryn brandstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
2: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratteli. Hva det som oftest starter skogbranner?
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
2: Hvor stor skogbrannfaren nå?
3: Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt i bakken. Og så har det vært lite nedbør, og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrandfaren nok da.
2: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrand?
3: Skogbrand vil alltid være et spørsmål om ressurser, og hvis man får skogbrand så vil man tømme ressursene man har i det lokale brandvesenet, og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner.
2: Hvordan dere forberedt på skogbrann?
3: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som greit med områder som tett befolket er at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk da.
2: Hva utfordringen med at Norge et veldig variert land når det kommer til landskap?
3: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så det også terrenget. Når vi har mye terreng, så det også vanskelig tilgjengelighet da. Og så har vi en god beredskap på skogbrandhelikopter. Men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må mannskaper inn også og komme seg ned I bakken og gjøre en ganske stor jobb I etterkant. Da.
2: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrand?
3: Ja, jeg tenker at vi skal være var den varsleren som på skogbrandfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som Og så det sånn at hvis du fyrer opp et bål og litt I tvil på om du skal gjøre det, så du ikke I tvil. Og følge de varslene som nå om dagen.
2: Det viktigste altså å følge restriksjonene som gjelder, og du I tvil, så du ikke I tvil.
1: Det amerikanske militæret gjennomførte I natt en ny angrepsbølge mot Iran den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner I Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh I Hormuzstredet. Luftvernet I hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss I studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det vanskelig å henge med på hva som skjer I Midtøsten nå. Det jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
4: Ja, det kan du si. Det jeg må si når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter for flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen I iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen riktige, prioriteringen riktige, at fortolkningen riktige. Men det må jo være parter med troverdighet og en viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man I utgangspunktet uenig på viktige punkter.
1: Mm. Og så det som kanskje mangler jo viljen. Til å inngå en samtale. De sitter og snakker samme, sitter rundt bordet og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De jo, tonen mellom begge jo kraftig, og de virker som det krigshissere, begge to.
4: Ja, altså det var jo lovende at man kom fram til en avtale I hele tatt, eller denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale. Og 60 dager jo I seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen. Og det klart, det mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får jeg håpe at meglerne gjør et forsøk, de gjør nå et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid I hvert fall.
1: Det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som skjedd nå I det siste?
4: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men I hvert fall et forhold som godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, I den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha I en avtale, men når den skal iverksettes, så det noe annet. Og det jeg frykter nå snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever I en farlig situasjon.
1: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
4: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre, når det gjelder energisystemene, så har det til nå vært mål som en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelsen, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehav, og som også vi berører Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
1: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
4: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man jo si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
1: Nei, men det er det. Den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
4: Den gjelder ikke. Den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, eller føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
1: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
5: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel, som kjent, som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
1: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er, som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
6: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
7: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
6: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
1: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
8: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sør-vest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Lesch-Cap-Ferret. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
9: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brannmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
8: Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tsjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
9: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
8: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
9: Uvissheten er det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
1: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
10: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
9: Druer som dette er helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De er ferdige.
10: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården i det vestlige Frankrike, og beskriver et tøft år.
9: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette er den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
10: For tørken er forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
9: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelige å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke.
11: That makes a
9: lack det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre.
11: Kind of,
9: og nå forhindrer det druene I å modnes.
10: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter I Frankrike, og også de bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne I august, det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
9: Det alltid vanskelig å anslå tap av avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger.
11: Harvest from a simple to double. It will really
9: Alt avhenger av hva som skjer I de kommende ukene.
1: Reporter her var Arne Fossland. Det en måned siden de kraftige jordskjelvene I Venezuela. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser I landet. Med oss I studio, generalsekretær I Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce, en måned siden, men det fortsatt stort behov for nødhjelp.
12: Det det. Det veldig store behov. Det klart at nå går vi over I en litt annen fase. Det vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette aller første, og nå går man over I en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller I en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Da. Så det endrer seg litt grann nå.
1: Ja, hva vet man om hva myndigheten har gjort for å sikre folk et sted å bo?
12: Det har jo vært... Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det per I dag 5500 cirka som bekreftet omkommet, og de opererer også med store mørketall på mange som faktisk savnet. FN opererer med 50.000, lokale tall mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt I gang koordineringssystemer og prøvd å få til denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulig å bevare. Vi må tenke at dette enorme med tall, ikke sant? Vi 856 bygninger som ganske skadet og veldig skadet. 190 av de totalt kollapset, så dette et enormt arbeid.
1: Og fortsatt så det jo folk som leter etter sine kjære I disse massene bare graver med hendene og små redskap.
12: Ja, det det. Det har jo vært, det har vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt I begynnelsen med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem her, hvem har kommet ut, og så videre, og der det også litt uoversiktlig.
1: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp det Venezuela får nå I disse dager?
12: De har jo fått både medisiner, mat og så hjelp til, altså både med utstyr og penger og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som viktig nå fremover jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
1: I I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
12: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det ganske likt det vi også har sett her hjemme, som flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
1: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
12: Det får vi håpe.
1: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i de forente arabiske emirater. Grunnen at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen verdt over $3,000 og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner fremsatte anklager mot han om tilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden i Bergen kjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Mari Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressmelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkarbeidet midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du på Bryn brandstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
2: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratteli. Hva det som oftest starter skogbranner?
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
2: Hvor stor er skogbrannfaren nå?
3: Akkurat nå så er skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken. Og så har det vært lite nedbør, og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
2: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrann?
3: Skogbrann vil alltid være et spørsmål om ressurser, og hvis man får skogbrann så vil man tømme ressursene man har I det lokale brannvesenet, og så vil man alltid ha et problem I forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner. Da.
2: Hvordan dere forberedt på skogbrann?
3: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som greit med områder som tett befolket at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig I gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn I marka for å gjøre innsats også, I forhold til grisgrendte strøk da.
2: Hva utfordringen med at Norge et veldig variert land når det kommer til landskap?
3: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så det også terrenget. Når vi har mye terreng, så det også vanskelig tilgjengelighet. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter, men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må mannskaper inn også og komme seg ned I bakken og gjøre en ganske stor jobb I etterkant. Da.
2: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
3: Ja, jeg tenker at vi skal være var den varsleren som på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som og så det sånn at hvis du fyrer opp et bål og litt I tvil på om du skal gjøre det, så du ikke I tvil. Og følge de varslene som nå om dagen.
2: Det viktigste altså å følge restriksjonene som gjelder, og du I tvil, så du ikke I tvil.
1: USA innfører nye tollsatser. Norge får 12,5% må betale mer toll enn EU. Frankrike ber om hjelp med skogbrannene. Over 40 000 til sammen evakuert I landet. Angrepsbølgen fortsetter mot Iran 13. Natta på rad. Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra I dag.
10: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers I Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
13: Vi veldig glade for å ta imot mesterne I World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
10: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. President opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
13: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
10: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de villige til å svare på Trumps toll.
13: Alt mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
10: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra I dag.
1: Reporter her var Arne Fossland. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
14: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
7: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gjør noe bedre enn Norge?
14: Ja, det er jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både er likt og at vi også nå er i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg har også nevnt det for utenriksminister Rubio, som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
1: Med oss i studio, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, hva er det Trump vil egentlig?
15: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, så ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. 90% av USAs handelspartnere, og da har de altså da valgt å bruke denne loven som vi hører om i innslaget her, denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer produsert etter tvangsarbeid. Det her har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027 mot dette.
1: Mm. Ja, så er det akkurat Norge da, har de funnet et svagt punkt for vår del?
15: Ja, det hører vi utenriksministeren argumentere mot her, så nå blir det jo spennende å se hvordan Norge skal svare på dette. Vi har jo da fått en sats som er 2,5% høyere enn EU, det er jo en forskjell fra de satsene som har vært frem til i dag, og da havner Norge i samme kategori som mange andre land utenfor Europa. Så jeg tror det USA har gjort her, de har tatt denne loven fra 1974, og der vet de at de har et veldig strengt regelverk, og så tror jeg Trump-administrasjonen har tenkt at denne loven er det vanskeligere å stoppe i rettsapparatet, fordi har du ikke en lov, sånn som USA har, så kan du argumentere med at her har man ikke godt nok lovverk i andre land, og så bruker de denne begrunnelsen, selv om at mange vil hevde at det kanskje er en litt påklistret skyggebegrunnelse for å klare å innføre tollsatser, noe som er en av Donald Trumps virkelig store fanesaker.
1: Ja, for vi får se hvilket regelverk som finnes, fordi det er veldig mange som reagerer på selve begrunnelsen.
15: Det er det mange som gjør, det er mange økonomer som har sagt at dette er bare tull, og at det er jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina, som produserer varer i noen regioner her i USA, sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. Men igjen, for Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
1: Trump setter jo alltid Amerika først. Vil ikke dette koste amerikanerne mer?
15: Jo, det er jo amerikanske forbrukere som må betale når det blir høyere tollsatser. De må betale høyere priser for varer som de kjøper som er importert fra andre land. I dette tilfellet så er jo dette en forlengelse av tollsatser som allerede har eksistert en stund. Så amerikanske forbrukere vil kanskje ikke merke så mye forskjell akkurat nå. Men nå er jo også USA i en situasjon der det er krig i Iran. Oljeprisen har steget voldsomt igjen. Amerikanske forbrukere kjenner veldig på at mye har blitt dyrere på grunn av også økt oljepris, og det er ikke gode nyheter for Trumps eget parti foran valget i november. Det er kanskje det dummeste de kan gjøre hvis de skal ønske å vinne det valget og gjøre det enda dyrere for amerikanske forbrukere. Så det jo en litt, ja, man kunne faktisk ha kommet unna med å ikke innføre tollsatser igjen, og så kanskje gjort det litt bedre for seg selv i den økonomiske politikken.
1: Og så har vel Trump et behov for å flytte fokus innimellom?
15: Det kan jo også være en begrunnelse at når alle snakker om krigen i Iran, så i dag snakker de om noe annet, så spørs det jo hvor lenge det varer da. Slik opplever jo nesten alle dagene under denne amerikanske administrasjonen at det hele tiden dukker opp nye saker, men jeg tror nok at oljeprisene og krigen i Iran vil man fortsette å snakke om, men nå vet vi med disse tollsatsene at det vil fortsatt være det samme presset på verdensøkonomien også fra tollsatser, og det er jo heller ikke bra for den globale økonomiske veksten fremover.
1: Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det alvorlig at det en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
16: Det alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
0: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
1: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SBN Markets, Harald Magnus Andreasen. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando, CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
4: Ja, det kan du si. Det jeg må si, når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen riktige, prioriteringen riktige, at fortolkningen riktige. Men det må jo være parter med troverdighet og viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet uenig på viktige punkter.
1: Mm. Og så det som kanskje mangler jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker ved samme, sitter rundt bord og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De jo, tonen mellom begge jo kraftig, og de virker som det krigshissere, begge to.
4: Ja, altså det var jo loven at man kom fram til en avtale helt til denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen. Og det klart, det mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men den, de finnes ikke. Nå får vi håpe at meglerne gjør et forsøk, de gjør nå et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid i hvert fall.
1: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
4: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, da må det, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
1: Ja, hvordan ser du mulighetene, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
4: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som er veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så er det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelse, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehavet, og som også vil berøre Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
1: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
4: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
1: Men det er det, den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
4: Den gjelder ikke, den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, eller føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
1: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
5: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel, som kjent, som har atomvåpen i dette området. Det noe landet aldri har erkjent, men det en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran det andre landet som har anriket uran, så det kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
1: EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
6: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
7: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
6: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De ville fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
1: Det skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
8: Det sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet Spania og Frankrike. Sør-vest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Capferes. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
13: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
8: Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
13: Jeg overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
8: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
13: Uvissheten det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
1: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
10: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
13: Druer som dette helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De ferdige.
10: Pierre-Henri Gadin driver denne vingården i det vestlige Frankrike. og beskriver et tøft år.
13: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette er den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
10: For tørken er forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
13: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelige å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene i å modnes.
10: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter i Frankrike, og også de er bekymret for årets avling.

0: Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce, en måned siden, men det fortsatt stort behov for nødhjelp.
1: Det det. Det veldig store behov. Det klart at nå går vi over en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt da. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
1: Det har jo vært, Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det er lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det per i dag 5500 cirka som bekreftet omkommet, men de opererer også med store mørketall på mange som faktisk er savnet. FN opererer med 50000, lokale tall er mer på 10000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene, bare graver med hendene og små redskap.
1: Ja, det er det. Det har jo vært, store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
1: Nei, de har jo fått både medisiner, mat, og så hjelp til, altså både med utstyr og penger, og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
1: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
1: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Ja, Norge reagerer på USAs nye tollsatser. Norge får

0: 12,5% mer toll enn EU. Frankrike ber om hjelp med skogbrannene. Over 40 000 tilsammen evakuert til landet. Angrepsbølgen mot Iran fortsetter 13. natten på rad. Følger NRK Nyheter, klokken har passert 12. Norge reagerer kraftig på den nye tollen til USA. Trump har innført nye tollsatser på varer fra 60 land, og Norge må betale mer toll enn EU. Satsene gjelder fra i dag.
1: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers.
2: Trump tar imot baseballlaget La Dodgers i Det hvite hus, etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays. Vi er veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
1: Og samtidig som han hyller mesterne,
2: tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land.
1: Norge og rundt 50 andre land.
2: Rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse. Jeg hører også at begrunnelsen bak dette er tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
1: Nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de er villige til å svare på Trumps toll.
2: Alt er mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
1: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
0: Ja, gjelder fra i dag, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hva er det Trump vil?
3: Det kan jo se litt kaotisk ut fra utsiden, og mange rundt om i verden er kanskje litt lei av alle disse Trump-utspillene om toll. Men det ligger jo en konsistent politisk linje her, og det er fortsatt mye politisk energi hos Trump og blant hans folk for å bruke toll politisk. Og det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men det ligger litt langt fram i tid, og det er også et risikabelt prosjekt som kan ha en politisk nedside, fordi dette er i første omgang noe amerikanske forbrukere betaler prisen for. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det det tredje, som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: Ja, hvilke konsekvenser får dette?
3: Nei, altså, Trump bryter jo med en sånn langsiktig amerikansk toll- og handelspolitikk, som både handler om frihandel, men også om at handel skal brukes til å bygge strategiske bånd med allierte og naboer. Tradisjonelt sett så har det ligget, beslutningen om dette ligget i Kongressen, og det har vært, begge partier har ønsket å lagt seg på den samme linjen som nå Trump bryter med, både ved å samle all makt i egne hender på toll, da, for å prøve på det, og også da innføre toll på venner og fiender på samme vis. Så det gjør jo at det internasjonale samarbeidet og klima blir vanskeligere også på andre felt, selv om man prøver å skille sikkerhetspolitikk og handel så godt som mulig fra hverandre for land som allierte som Norge, for eksempel.
0: Og så ser vi at det er sterke reaksjoner. Hvorfor akkurat Norge?
3: Nei, hvis du ser på listen over land som er inkludert i denne 12,5%, så er det jo, ganske mange forskjellige typer land, alt fra Kina da, til Norge, til veldig tette allierte også andre, i andre land i verden. Saudi-Arabia står på den listen, Israel, Qatar, veldig tette samarbeidspartnere for USA. Og så har du de som er på 10%, der er det også noen rare unntak. El Salvador, Pakistan, blant annet, som også er tette, og Argentina, land som står politisk nært Donald Trump, kan være noe der. Vanskelig å si fordi begrunnelsene enda ikke er detaljert ute for hvorfor de har valgt det ene eller de andre landene. Men det jeg tror vi skal være klar over er at toll har kommet for å bli med Trump. Jeg tror dette bare er starten. Kanada for eksempel skal inn i tøffe forhandlinger nå, og vi kan heller ikke utelukke at dette kommer til også å skje med Europa og EU fremover, så dette er ikke over selv om Trump nå har kommet med nye begrunnelser for disse tollsatsene som er ute, og blir jo da en fortsettelse litt av det regimen som har vært, men for Norge med en justering, og det at vi er utenfor EU gjør jo også at vi er mer sårbare for den type lovgivning, fordi vi ikke er forhandler sammen med EU om disse tollsatsene.
0: Mm. Mange som sikkert vil forhandle med USA igjen. Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget, det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tapte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League. Og da skal vi se på været, Terje. Hvordan er det rundt omkring i landet?
4: Ganske grått for veldig mange i dag. Det er noen unntak som man kommer tilbake til, men de fleste landet opplever en skyet dag, også litt regn i luften mange steder. Bildet her er fra Balestrand, hvor det ser at det er flott, men likevel ganske grått i området. Og her i Trøndelag er det enda litt gråere, med lavt skydekke mange steder. Og så er det håp om å se sol på dele Østlandet, for eksempel her i Drøbak ser vi at det er et svagt solskinn nå i formiddagstimene. Og her i Hammerfest er det et unntak i Nord-Norge, her ganske fint vær for øyeblikket. De høyeste noteringene er temperaturmessig i dag, det finner vi på Østlandet. Vi kan jo komme opp til nærmere 25 grader i ettermiddagstimene på dele Østlandet, mellom 20 og 25 stort sett, mens det er rundt 15 lavere mange andre steder i landet i dag. Et lavtrykk ute i Norske havet, det sender regn inn mot veste del av landet hovedsakelig i dag, men i morgen så er det litt mer omfattende regn som kommer inn mot Sør-Norge, og det brer seg etter hvert også litt regn øst og mot Sør-Østlandet i morgen. Nordpå så blir det litt varme luft som kommer opp fra sør-øst over Troms og Finnmark i morgen, så temperaturene stiger noen grader, kan komme opp i over 15 grader flere steder i morgen, og her blir det nok periode med sol for det heste, noen spredte regnbyger. Ganske skyet fortsatt i Nordland, men regnbyger særlig sørover i fylket, og en del sol på Spitsbergen. I Sør-Norge i morgen så blir det en del regn på Vestlandet, regn senere regnbyger der, og litt regn brer seg altså etter hvert øst og mot Østlandet, ikke noen stor mengde, men noen få millimeter regn i løpet av dagen, og noen regnbyger også i Trøndelag og i Møre og Romsdal.
0: Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i de forente arabiske emirater. Grunnen er at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen er verdt over 3000 dollar og har fått over 10000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner framsatte anklager mot han om utilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som er siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Marius Øfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre er siktet for det samme forholdet. De har erkjent og utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen er relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det er stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkarbeidet er midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du er på Bryn brandstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
5: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratteli. Hva er det som oftest starter skogbranner?
6: Vi ser at det er mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet, da.
5: Hvor stor er skogbrandfaren nå?
6: Akkurat nå så er skogbrandfaren ganske høy, og det er tørt i bakken. Og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrandfaren nok, da.
5: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrann?
6: Skogbrann vil alltid være et spørsmål om ressurser. Og hvis man får skogbrann, så vil man tømme ressursene man har i det lokale brannvesenet. Og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner, da.
5: Hvordan er dere forberedt på skogbrann?
6: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrandreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som er greit med områder som er tett befolket, er at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk, da.
5: Hva er utfordringen med at Norge er et veldig variert land når det kommer til landskap?
6: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så er det også terrenget. Når vi har mye terreng, så er det også vanskelig tilgjengelighet, da. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter. Men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må jo mannskaper inn også og komme seg ned i bakken og gjøre en ganske stor jobb i etterkant, da.
5: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
6: Ja, jeg tenker at vi skal være var den varsleren som er på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som er. Og så er det sånn at hvis du fyrer opp et bål og er litt i tvil på om du skal gjøre det, så er du ikke i tvil. Og følge de varslene som er nå om dagen.
5: Det viktigste er altså å følge restriksjonene som gjelder, og er du i tvil, så er du ikke i tvil.
0: Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget, det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tapte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League. Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra i dag.
1: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det hvite hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
2: Vi er veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
1: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
2: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette er tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
1: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de er villige til å svare på Trumps toll.
2: Alt er mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
1: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
0: Reporter her var Arne Fossland. Ja, gjelder fra i dag utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hva er det Trump vil?
3: Det kan jo se litt kaotisk ut fra utsiden, og mange rundt om i verden er kanskje litt lei av alle disse Trump-utspillene om toll. Men det ligger jo en konsistent politisk linje her, og det er fortsatt mye politisk energi hos Trump og blant hans folk for å bruke toll politisk. Og det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men det ligger litt langt fram i tid, og det er også et risikabelt prosjekt som kan ha en politisk nedside, fordi dette er i første omgang noe amerikanske forbrukere betaler prisen for. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det det tredje, som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: Ja, hvilke konsekvenser får dette?
3: Nei, altså, Trump bryter jo med en sånn langsiktig amerikansk toll- og handelspolitikk, som både handler om frihandel, men også om at handel skal brukes til å bygge strategiske bånd med allierte og naboer. Tradisjonelt sett så har det ligget, beslutningen om dette ligget i kongressen, og det har vært, begge partier har ønsket å lagt seg på den samme linjen som nå Trump bryter med, både ved å samle all makt i egne hender på toll, da, for å prøve på det, og også da innføre toll på venner og fiender på samme vis. Så det gjør jo at det internasjonale samarbeidet og klima blir vanskeligere også på andre felt, selv om man prøver å skille sikkerhetspolitikk og handel så godt som mulig fra hverandre for land som allierte som Norge, for eksempel.
0: Og så ser vi at det er sterke reaksjoner. Hvorfor akkurat Norge?
3: Nei, hvis du ser på listen over land som er inkludert i denne 12,5%, så er det jo, det er jo en, ganske mange forskjellige typer land, alt fra Kina da, til Norge, til veldig tette allierte også andre, i andre land i verden. Saudi-Arabia står på den listen, Israel, Qatar, veldig tette samarbeidspartnere for USA. Og så har du de som er på 10%, der er det også noen rare unntak, El Salvador, Pakistan, blant annet, som også er tette, og Argentina, land som er så politisk nært Donald Trump, kan være noe der, vanskelig å si fordi begrunnelsene enda ikke er detaljert ute for hvorfor de har valgt det ene eller de andre landene, men det jeg tror vi skal være klar over er at 12 har kommet for å bli med Trump. Jeg tror dette bare er starten. Kanada for eksempel skal inn i tøffe forhandlinger nå, og vi kan heller ikke utelukke at dette kommer til å skje med Europa og EU fremover, så dette er ikke over selv om Trump nå har kommet med nye begrunnelser for disse tollsatsene som er ute, og blir jo da en fortsettelse litt av det regimen som har vært, men for Norge med en justering, og det at vi er utenfor EU gjør jo også at vi er mer sårbare for den type lovgivning, fordi vi ikke er forhandler sammen med EU om disse tollsatsene.
0: Det er mange som sikkert vil forhandle med USA igjen. Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
7: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
8: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA mener at EU gjør noe bedre enn Norge?
7: Ja, det er jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både er likt, og at vi også nå er i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg har også nevnt det for utenriksminister Rubio, som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
0: Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det er alvorlig at det er en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
9: Det er alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det er en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjemme.
10: som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
0: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreasen. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran, den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando, CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
11: Ja, det kan du si. Det jeg må si, når det gjelder denne memorandum of understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen riktige, prioriteringen riktige, at fortolkningen riktige. Men det må jo være parter med troverdighet og viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet uenig på viktige punkter.
0: Mm. Og så det som kanskje mangler jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker sitter rundt bord og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De jo tonen mellom begge jo kraftig, og de virker som det krigshissere begge to.
11: Ja, altså det var jo loven at man kom fram til en avtale helt til denne memorandumet som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen. Og det klart, det mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får vi håpe at meglerne gjør nå et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid, i hvert fall.
0: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
11: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så det noe annet. Og det jeg frykter nå snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
0: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
11: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som er veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så har det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelsen, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehavet og som også vil berøre Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
0: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
11: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
0: Men det er det, den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
11: Den gjelder ikke, den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, eller føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
0: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
12: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel, som kjent, som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
0: Norge reagerer på USAs nye tollsatser. Norge får 12,5% mer toll enn EU. Frankrike ber om hjelp med skogbrannene. Over 40 000 er tilsammen evakuert til landet. Angrepsbølgen mot Iran fortsetter 13. natten på rad.
13: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
14: Totally, it's totally common ground.
15: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
16: Og der skjer det noe.
17: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
18: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen som for de forrige sanksjonene, fullskala krigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
19: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
8: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
19: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De ville fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Det skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
20: Det sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet Spania og Frankrike. Sør-vest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Lesch-Cap-Ferret. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
21: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
20: Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tsjekkia og Slovakia. I Spania det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
21: Jeg overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
20: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
21: Uvissheten det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
0: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
1: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
21: Druer som dette helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De ferdige.
1: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården i det vestlige Frankrike, og beskriver et tøft år.
21: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
1: For tørken er forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
21: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelige å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene i å modnes.
1: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter i Frankrike, og også de er bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne i august, er det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
21: Det er alltid vanskelig å anslå tap av avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger. Alt avhenger av hva som skjer i de kommende ukene.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det er en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis er meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. En måned siden, men det er fortsatt stort behov for nødhjelp.
4: Det er det. Det er veldig store behov. Det er klart at nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første. Og nå går man over i en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
4: Det har jo vært, altså Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det er lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det er per i dag 5500 cirka som er bekreftet omkommet. De opererer også med store mørketall på hvor mange som faktisk er savnet. FN opererer med 50.000. Lokale tall er mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene, bare graver med hendene og små redskap.
4: Ja, det er det. Det har vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
4: De har jo fått både medisiner, mat og så hjelp til, altså både med utstyr og penger og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje, kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
4: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
4: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i De forente arabiske emirater. Grunnen er at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen er verdt over 3000 dollar og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner fremsatte anklager mot han om tilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som er siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Mari Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre er siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen er relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det er stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkarbeidet er midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du er på Bryn brandstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
5: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratteli. Hva er det som oftest starter skogbranner?
6: Vi ser at det er mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
5: Hvor stor er skogbrannfaren nå?
6: Akkurat nå så er skogbrannfaren ganske høy, og det er tørt i bakken. Og så har det vært lite nedbør, og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
5: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrann?
6: Skogbrann vil alltid være et spørsmål om ressurser, og hvis man får skogbrann så vil man tømme ressursene man har i det lokale brannvesenet, og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner. Da.
5: Hvordan er dere forberedt på skogbrann?
6: Ja, i Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som er greit med områder som er tett befolket, er at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk da.
5: Hva er utfordringen med at Norge er et veldig variert land når det kommer til landskap?
6: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så er det også terrenget. Når vi har mye terreng, så er det også vanskelig tilgjengelighet. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter, men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må mannskaper inn også og komme seg ned i bakken og gjøre en ganske stor jobb i etterkant. Da.
5: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
6: Ja, jeg tenker at vi skal være den varsleren som er på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som er. Og så er det sånn at hvis du fyrer opp et bål og er litt i tvil på om du skal gjøre det, så er du ikke i tvil. Og følge de varslene som er nå om dagen.
5: Det viktigste er altså å følge restriksjonene som gjelder, og er du i tvil, så er du ikke i tvil.
0: Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget. Det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tapte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
7: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
8: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA mener at EU gir noe bedre enn Norge?
7: Ja, det jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger I USA at regelverket både likt og at vi også nå I ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og I et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere I reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnte for utenriksminister Rubio som har vært på samme møte som meg her I Manila disse dagene.
0: Ja, internasjonal direktør I NHO, Petter Tollefsen, mener det alvorlig at det en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
9: Det alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så det alvorlig

0: USA betale.
1: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreasen. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske nord. Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
2: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel, som kjent, som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet.

på de nye tallsatsene fra USA. Norge får 12,5%, og det er høyere tall enn det EU får. Frankrike ber om hjelp med skogbrannene. Over 40 000 personer er evakuerte i landet. Angrepsbølgen mot Iran held fram 13. natt på rad. God ettermiddag, klokka er 13. Det er Ingvild Bryn som skal holde nyhetsbilletet nå fremover ettermiddagen. En bil har kjørt inn i et hus i Råde i Østfold. Totalt er 4 personer involverte. 2 får behandling av helsevesen, og 2 er uskadde. Ulykka skjedde på Mosseveien i Råde. Vegen er nå stengt i begge retninger på grunn av det som har skjedd.

og politiet beskriver dette som alvorlig. Det er uklart om alle fire satt i bilen, eller om noen av dem var inne i huset som ble påkjørt.

0: EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
1: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
2: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
1: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De ville fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
3: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sørvest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Capferes. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
4: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
3: Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tsjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
4: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
3: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
4: Uvissheten er det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
0: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
5: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
4: Druer som dette er helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De er ferdige.
5: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården i det vestlige Frankrike og beskriver et tøft år.
4: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette er den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
5: For tørken forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
4: So this year's, årets klimaforhold har vært veldig vanskelig å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene i å modnes.
5: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter i Frankrike, og også de bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne i august, det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
4: Det alltid vanskelig å anslå tap av avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger. Alt avhenger av hva som skjer i de kommende ukene.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce, en måned siden, men det fortsatt stort behov for nødhjelp.
6: Det det. Det veldig store behov. Det klart at nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
6: Det har jo vært, Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det er lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det per i dag 5500 cirka som bekreftet omkommet, men de opererer også med store mørketall på hvor mange som faktisk savnet. FN opererer med 50.000, lokale tall mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som ganske skadet og veldig skadet. 190 av de totalt kollapset, så dette et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene, bare graver med hendene og små redskap.
6: Ja, det det. Det har jo vært, store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem her, hvem har kommet ut, og så videre, og der det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp det Venezuela får nå i disse dager?
6: De har jo fått både medisiner, mat, og så hjelp til, altså både med utstyr og penger, og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som viktig nå fremover, jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje, kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
6: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det ganske likt det vi også har sett her hjemme, som flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
6: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere ti år. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i de forente arabiske emirater. Grunnen at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen verdt over $3,000 og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner framsatte anklager mot han om tilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Marius Øfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent og utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkarbeidet midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du på Bryn brandstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
7: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratteli. Hva er det som oftest starter skogbranner?
8: Vi ser at det er mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett i, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
7: Hvor stor er skogbrannfaren nå?
8: Akkurat nå så er skogbrannfaren ganske høy, og det er tørt i bakken. Og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
7: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrann?
8: Skogbrann vil alltid være et spørsmål om ressurser. Og hvis man får skogbrann, så vil man tømme ressursene man har i det lokale brannvesenet. Og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner. Da.
7: Hvordan er dere forberedt på skogbrann?
8: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som er greit med områder som er tett befolket, er at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk da.
7: Hva er utfordringen med at Norge er et veldig variert land når det kommer til landskap?
8: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så er det også terrenget. Når vi har mye terreng, så er det også vanskelig tilgjengelighet. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter. Men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må jo mannskaper inn også og komme seg ned i bakken og gjøre en ganske stor jobb i etterkant. Da.
7: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
8: Ja, jeg tenker at vi skal være var den varsleren som er på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som er. Og så er det sånn at hvis du fyrer opp et bål og er litt i tvil på om du skal gjøre det, så er du ikke i tvil. Og følge de varslene som er nå om dagen.
7: Det viktigste er altså å følge restriksjonene som gjelder, og er du i tvil, så er du ikke i tvil.
0: Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget. Det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tapte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League. Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra i dag.
9: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
10: Vi er veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
9: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
10: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
9: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de villige til å svare på Trumps tolk.
10: Alt mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
9: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
0: Reporter her var Arne Fossland. Ja, gjelder fra i dag utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hva det Trump vil?
11: Det kan jo se litt kaotisk ut fra utsiden, og mange rundt om i verden kanskje litt lei av alle disse Trump-utspillene om toll. Men det ligger jo en konsistent politisk linje her, og det fortsatt mye politisk energi hos Trump og blant hans folk for å bruke toll politisk. Og det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men det ligger litt langt fram i tid, og det også et risikabelt prosjekt som kan ha en politisk nedside, fordi dette i første omgang noe amerikanske forbrukere betaler prisen for. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: Ja, hvilke konsekvenser får dette?
11: Nei, altså, Trump bryter jo med en sånn langsiktig amerikansk toll- og handelspolitikk, som både handler om frihandel, men også om at handel skal brukes til å bygge strategiske bånd med allierte og naboer. Tradisjonelt sett så har beslutningen om dette ligget i kongressen, og det har vært begge partier har ønsket å lagt seg på den samme linjen som nå Trump bryter med, både ved å samle all makt i egne hender på toll, da, for å prøve på det, og også da innføre toll på venner og fiender på samme vis. Så det gjør jo at det internasjonale samarbeidet og klima blir vanskeligere også på andre felt, selv om man prøver å skille sikkerhetspolitikk og handel så godt som mulig fra hverandre for land som allierte som Norge, for eksempel.
0: Og så ser vi at det sterke reaksjoner. Hvorfor akkurat Norge?
11: Hvis du ser på listen over land som inkludert i denne 12,5%, så det er jo en ganske mange forskjellige typer land, alt fra Kina da til Norge, til veldig tette allierte også andre land i verden. Saudi-Arabia står på den listen, Israel, Qatar, veldig tette samarbeidspartnere for USA. Og så har du de som på 10%, og der det også noen rare unntak. El Salvador, Pakistan, blant annet, som også tette, og Argentina, land som står politisk nært Donald Trump, kan være noe der. Vanskelig å si, fordi begrunnelsene enda ikke detaljert ute for hvorfor de har valgt det ene eller de andre landene. Men det jeg tror vi skal være klar over at toll har kommet for å bli med Trump. Jeg tror dette bare starten. Kanada for eksempel skal inn i tøffe forhandlinger nå, og vi kan heller ikke utelukke at dette kommer til å skje med Europa og EU fremover, så dette ikke over, selv om Trump nå har kommet med nye begrunnelser for disse tollsatsene som ute, og blir jo da en fortsettelse litt av det regime som har vært, men for Norge med en justering, og det at vi utenfor EU gjør jo også at vi mer sårbare for den type lovgivning, fordi vi ikke forhandler sammen med EU om disse tollsatsene.
0: Mange som sikkert vil forhandle med USA igjen. Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
12: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneske menneskerettsbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette, så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
2: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA mener at EU gir noe bedre enn Norge?
12: Ja, det er jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både er likt, og at vi også nå er i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg har også nevnt det for utenriksminister Rubio, som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
0: Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det er alvorlig at det er en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
13: Det er alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det er en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjemme.
14: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
0: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreas. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no.
15: Norge reagerer på de nye tollsatsene fra USA. Norge får 12,5%, og det er høyere toll enn det EU får. Frankrike ber om hjelp med skogbrannene. Over 40 000 personer er evakuerte i landet. Angrepsbølgen mot Iran held fram 13. natt på rad.
0: Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det er vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det er jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
16: Ja, det kan du si. Det er, jeg må si, når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det er blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen er riktige, prioriteringene er riktige, at fortolkningen er riktige. Men det må jo være parter med troverdighet og viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, Og da går det lett galt når man i utgangspunktet er uenig på viktige punkter.
0: Mm. Og så det som kanskje mangler er jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker ved samme, sitter rundt bord og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De er jo, tonen mellom begge er jo kraftig, og de virker som det er krigshissere, begge to.
16: Ja, altså det var jo loven at man kom fram til en avtale helt, til denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager er jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen. Og det er klart, det er mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får vi håpe at meglerne gjør nå et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid, i hvert fall.
0: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
16: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, da må det, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
0: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
16: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som er veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så er det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelse, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehav, og som også vi berører Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
0: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
16: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man jo si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
0: Nei, men det er det. Den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
16: Den gjelder ikke. Den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, eller føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
0: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enerett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
17: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel, som kjent, som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
0: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
1: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
2: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
1: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
3: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sørvest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Capferes. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
4: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
3: Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tsjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
4: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått.
10: Men været hjælper os ikke. Vi har en stærk vind, som hele tiden ændrer retning. Vi må bare resignere.
3: De sidste dagene har over 10.000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
10: Uvissheten er det værste. Det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
0: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
9: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
10: Druer som dette er helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De er ferdige.
9: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården i det vestlige Frankrike og beskriver et tøft år.
10: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette er den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
9: For tørken er forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
10: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelige å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene i å modnes.
9: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter i Frankrike, og også de er bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne i august, er det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
10: Det er alltid vanskelig å anslå tap av avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger. Alt avhenger av hva som skjer i de kommende ukene.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det er en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis er meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce. En måned siden, men det er fortsatt stort behov for nødhjelp.
6: Det er det. Det er veldig store behov. Det er klart at nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første. Og nå går man over i en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Da. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
6: Det har jo vært, Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det er lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det er per i dag 5500 cirka som er bekreftet omkommet, men de opererer også med store mørketall på på hvor mange som faktisk er savnet. FN opererer med 50 000. Lokale tall er mer på 10 000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til da, denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene bare graver med hendene og små redskap.
6: Ja, det er det. Det har jo vært, det har vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
6: De har jo fått både medisiner, mat og så hjelp til, altså både med utstyr og penger og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
6: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelige prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
6: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i De forente arabiske emirater. Grunnen er at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen er verdt over 3000 dollar og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden i Bergen kjenner straffskyld, det bekrefter politiadvokat Linn Marius Øfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent og utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkarbeidet midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du på Bryn brandstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
7: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Brattli. Hva det som oftest starter skogbranner?
8: Vi ser det at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
7: Hvor stor skogbrannfaren nå?
8: Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt i bakken. Og så har det vært lite nedbør, og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrandfaren nok da.
7: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrand?
8: Skogbrand vil alltid være et spørsmål om ressurser, og hvis man får skogbrand så vil man tømme ressursene man har i det lokale brandvesenet, og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner.
7: Hvordan dere forberedt på skogbrann?
8: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som greit med områder som tett på folket, at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk da.
7: Hva utfordringen med at Norge et veldig variert land når det kommer til landskap?
8: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbranden setter seg, og så det også terrenget. Når vi har mye terreng, så det også vanskelig tilgjengelighet da. Og så har vi en god beredskap på skogbrandhelikopter, men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må mannskaper inn også og komme seg ned i bakken og gjøre en ganske stor jobb i etterkant da.
7: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
8: Ja, jeg tenker at vi skal være den varsleren som på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som er. Og så det sånn at hvis du fyrer opp et bål og litt i tvil på om du skal gjøre det, så du ikke i tvil. Og følge de varslene som nå om dagen.
7: Det viktigste altså å følge restriksjonene som gjelder, og du i tvil, så du ikke i tvil.
0: Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget. Det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tapte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League.
15: Fire personer kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus.

0: De som han hyller mesterne tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
1: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette er tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
0: USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de er villige til å svare på Trumps toll.
1: Alt er mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
0: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
2: Reporter her var Arne Fossland. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen USA har gjort på norske varer. Eide viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid.
3: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
4: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gir noe bedre enn Norge?
3: Ja, det er jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både er likt, og at vi også nå er i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg har også nevnt det for utenriksminister Rubio, som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.

0: Bil kjørte inn i hus i Råde i Østfold. Fire personer er kritisk skadde. USA med nye tollsatser. Norge får 12,5%. Det er høyere toll enn EU. Frankrike ber om hjelp med skogbrannene. Over 40 000 er evakuerte i landet. God ettermiddag. Klokka er 14. Fire menn i 20-årene er kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og blir nå fraktet til sykehus. Fylkesveg 118 er stengt på grunn av denne ulykka. Politiet kan ikke si noe om hvor fort bilen kjørte, men skal altså da begynne etterforskningen på stedet. Nå ser innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Det har vært en trafikkulykke. Bil som har kjørt ut av veien og inn i en husvegg.
2: Hva er omfanget?
1: Det er fire personer som alle var i den bilen. De er betegnet som kritisk skadd. Tre pasienter er tatt til Ullevål sykehus, og en pasient til Kalnes.
2: Det ble fløyet et helikopter, kan du si om det?
1: Ja, det er jo vurderinger som helsevesenet gjør utenfor hastegrad på pasientene, men etter jeg forstår så er to pasienter fløyet med helikopter til Ullevål. En pasient har gått med en ambulanse.
2: Et vitne som kjørte forbi forklarte at han ble forbikjørt av bilen som så kjørte inn i huset. Kan dere si noe om hastigheten, vet dere det, på bilen som kjørte inn i huset?
1: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Denne saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen.

0: bilen eventuelt har holdt for høy hastighet, men det alt for tidlig å si noe om det per nå.
1: Og hvordan skal dere jobbe videre nå?
0: Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som den nå står I. Det kommer til å ta noe tid.
1: Det var personer inne I huset da ulykken skjedde, stemmer det?
0: Det stemmer, men det ingen som var I huset som skadet.
2: Ja, Tuva Skøyen Grue. Det var altså en bil som kjørte inn I et hus nå nylig I Råde, og vi kan jo gjenta noe av det som altså skjedde der nå I formiddag.
3: Det vi vet foreløpig at det var fire personer I denne bilen som alle nå kritisk skadd. Tre av dem fraktes til Ullevål, en av dem I luftambulanse, mens den siste fraktes til Kalnes, og det omtales som en alvorlig ulykke. Det mange som skal ha vært vittne til dette her, og politiet fikk inn mange tips fra vittner på stedet. Det var en person I huset som bilen kjørte inn I, det vet vi, men vi vet ikke om det en av de som bor der, eller om det var noen andre som var på besøk. Denne personen I hvert fall ikke fysisk skadd. Men nå har det kommet inn en vittneforklaring om at det har vært høy hastighet på denne bilen. Politiet vil ikke kommentere dette enda. De sier at det kan ha vært høy hastighet, men at de vil gjøre flere undersøkelser før de kan si noe om det.
2: Og hva foregår på stedet nå? Vi ser jo at det politioppbud, og vi har sett ambulanser, men nå skal altså dette undersøkes nærmere.
3: Politiet I gang med undersøkelser, og de snakker med vittnene på stedet, gjør tekniske undersøkelser, og ulykkes- og analysegruppen fra Statens Vegvesen også på vei for å gjøre undersøkelser, og det vil etter hvert gi oss et klarere bilde av hva som har skjedd.
2: Men det vi kan slå fast at alle de fire som kritisk skadde var inne I bilen og ikke I huset.
3: Det stemmer. Det var de fire mennene I 20-årene som var I bilen, som skadd og som nå fraktes til sykehus.
2: Takk skal du ha for den orienteringen. Dette følger vi selvsagt med på videre. Nye dronebilletter av brannruinene I Krokstadelva viser de enorme ødeleggingene brannen gjorde. Slik ser det ut en veke etter katastrofebrannen, som jevna 116 bostader med jorda. Dette kan du lese mer om på nrk.no. I både Frankrike og Spania flere 10.000 mennesker evakuerte på grunn av skogbrannene som herjer. I dag sender EU 4 brannfly til Spania og 3 til Frankrike. Begge landa ber EU om hjelp til å få kontroll på de voldsomme flammene. Ukraina. 6 personer drepne I et rakettangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina, det bekrefter president Zelensky. Flere titals personer også meldt sakna. Den tidligere lederen av Tyrkias største opposisjonsparti, Özgür Özel, kunngjorde I ettermiddag at han har trukket seg fra CHP og dannet et nytt parti. En video lagt ut på X viser at han signerte at han melder seg ut av sitt gamle parti og skriver under på dokument om at et nytt parti dannet. Og han opplyste at 91 tidligere representanter for CHP I nasjonalforsamlingen har signert og sluttet seg til det nye partiet.
4: Det amerikanske militæret gjennomførte I natt en ny angrepsbølge mot Iran den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner I Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh I Hormuzstredet. Luftvernet I hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss I studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det vanskelig å henge med på hva som skjer I Midtøsten nå. Det jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
5: Ja, det kan du si. Det jeg må si når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, Så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen er riktig, prioriteringen er riktig, at fortolkningen er riktig. Men det må jo være parter med troverdighet og viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet er uenig på viktige punkter.
4: Mm. Og så det som kanskje mangler er jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker samme, sitter rundt bordet og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De er jo, tonen mellom begge er jo kraftig, og de virker som det er krigshissere begge to.
5: Ja, altså det var jo loven at man kom fram til en avtale i hele tatt, eller denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager er jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen, og det er klart det er mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får jeg håpe at meglerne gjør et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid, i hvert fall.
4: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
5: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
4: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
5: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som er veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så er det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelse, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehavet, og som også vil berøre Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
4: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
5: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
4: Men det er det, den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
5: Den gjelder ikke, den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, eller føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
4: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallsmal forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
6: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel som kjent som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
4: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
7: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
8: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
7: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
4: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
9: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sørvest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Capferes. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
10: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. for det et så fint sted å bo. Å se det gå opp I røyk virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
9: EU om skogbrandhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brandfly, I tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania det erklært unntakstilstand I Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
10: Jeg overgitt. For jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
9: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert I hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
10: Uvissheten det verste. Det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
4: Reporter I denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger I Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
11: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
10: Druer som dette helt døde. Vi sier at de brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De ferdige.
11: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården I det vestlige Frankrike, og beskriver et tøft år.
10: Vi opplevde noe lignende I 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som I år. Dette den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
11: Tørken forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen I landet.
10: Årets klimaforhold vært veldig vanskelige å håndtere. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden har vi hatt en voldsom tørke. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre. Og nå forhindrer det druene I å modnes.
11: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter I Frankrike, og også de bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne I august, det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
10: Det alltid vanskelig å anslå tap på avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger. Alt avhenger av hva som skjer I de kommende ukene.
4: Reporter her var Arne Fossland. Det en måned siden de kraftige jordskjelvene I Venezuela. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser I landet. Minst 10 mennesker døde og over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom I Chile. Ytterligere 16 skadet I det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten I landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker fordrevet og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige I flere timer etter at stormsystemet passert. Flere tusen ansatte I norsk luftfart kan fortsatt ende I streik når 4 nye meklinger venter I august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut I streik. Det kan ramme flytrafikken hardt.
2: Når jeg reagerer kraftig på den nye tollen fra USA. USA har innført nye tollsatser på bare fra 60 land, og Norge må betale mer toll enn EU. Satsene gjelder fra i dag.
11: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det hvite hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
10: Vi er veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
11: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. President opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
10: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette er tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
11: Nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de er villige til å svare på Trumps toll.
10: Alt er mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
11: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
2: Ja, dette kommer det reaksjoner på ifra norske styresmakter. Ingvild Edvardsen, du er på plass utenfor UD.
12: Ja, det gjør jeg, og regjeringen har i dag sagt at de reagerer sterkt på den økte tollsatsen og kaller forskjellsbehandlingen med EU urimelig. Og jeg står sammen med statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik. Hva har Norge gjort for å forhindre dette?
13: Ja, vi har jo vært i prosess med amerikanerne over flere måneder, basert på denne påstanden om at vi har tvangsarbeid i våre leverandørkjeder. Det er en påstand som er rettet mot Norge og et titals andre land, og da har vi vært opptatt av å dokumentere hva slags lovverk vi har for å forhindre den type produkter i det norske markedet. Vi har et historisk sterkt lovverk for å forhindre det. Og så har vi jo nå i siste omdreining, så har amerikanerne gjort det klart at de er veldig opptatt av at man skal ha et strafferettslig forbud mot den type produkter, og der har de lagt vekt på at EU har et sånt straffevedtak på gang, og det har vi vært veldig tydelige på overfor amerikanerne, at vi også har, basert på nøyaktig den samme tidslinjen. Så vi har vært tydelige på amerikanerne at det ikke er noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss fra EU, for eksempel. Så det er i korte trekk det vi har gjort.
12: Men hvorfor har man ikke fått dette her formelle på plass i tide?
13: Nei, dette er jo et EU-direktiv som EU har vedtatt og skal gjennomføre innen desember 2027, og da har vi prosedyrer gjennom EØS hvor man jobber i forbindelse med det, basert på en tidslinje som er forutsigbar, og for vår del så innebærer det at vi skal ha dette på plass i løpet av akkurat den samme tiden. Så har vi vært tydelige overfor amerikanerne på at det er det som kommer til å skje for Norges del, og det er en dialog vi har hatt i en god stund og kommer til å måtte intensivere fremover, men det er som sagt ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU. Vi har det samme lovverket på trappene, og vi bruker nøyaktig den samme tidslinjen, og det har vært det hovedsakelige for oss å kommunisere.
12: Det er på trappen, men kunne man forhindret dette hvis man hadde vært raskere ute?
13: Nei, det tror jeg egentlig ikke man kunne, for dette er noe som skal gjøres parallelt med EU. Her skal vi jobbe sammen med EU. EU har til desember 27 på å gjennomføre det, og da er mekanismene sånn at det skal være parallelle løp mellom oss og EU, og vi har jobbet basert på det. Så kan det godt være at for amerikanerne så kan det være vanskelig å forstå at EU har ett løp, vi har noe annet løp gjennom EØS, og det er jo det vi har vært opptatt av å forklare, og så må vi fortsette å intensivere den dialogen med amerikanerne for nettopp å lykkes med det.
12: Har Norge fått hjelp av EU til å få like vilkår?
13: Altså, vi har tett kontakt med EU og andre handelspartnere inn mot USA, men akkurat dette er jo en prosess som vi har håndtert direkte med amerikanerne, basert på kontakt mellom UD og andre norske departementer og det amerikanske handelsdepartementet, og så har vi hatt kontakt også på politisk nivå med handelsminister Greer, utenriksminister Rubio, og gjort det vi kan for å kommunisere hvordan vi ligger an, og at vi har et historisk sterkt vern mot tvangsarbeid i våre leverandørkjeder.
12: Jeg snakket med fiskeribedrifter i dag, som sier at dette her var varslet. De er skuffet over norske myndigheter, at man ikke har gjort nok. Hva sier du til dem?
13: Altså den dialogen vi har hatt med næringslivet har vært god underveis, så vi har vært veldig opptatt av å ha full åpenhet om den dialogen vi har hatt med amerikanerne og prosessen som pågår, og vi fikk for en stund tilbake siden en anbefaling fra handelsminister Greer om 12,5% for Norge. Det har vi kommunisert veldig tydelig til de norske aktørene om at det kunne bli en aktualitet, og så har vi naturligvis jobbet for å få den i alle fall ned til 10%, som det nivået EU har. Men det har vi altså ikke lykkes med, men vi har vært veldig klare på at dette kunne skje, og at dette noe Norge motsetter seg på det aller sterkeste og jobber intenst med å motvirke. Men foreløpig så har vi ikke fått medhold, og det vi like frustrerte over som alle andre, tror jeg, av norske næringslivsaktører.
12: At Norge ikke har et forbud mot tvangsarbeid på importerte varer, det også noen som har stusslet på i dag, da?
13: Altså, vi har jo primært jobbet med disse tingene gjennom internasjonale standarder og ikke minst åpenhetsloven. Åpenhetsloven jo en lov som ganske innovativ og ny i europeisk sammenheng, hvor man da forplikter norske bedrifter over en viss størrelse til å gjøre såkalte menneskerettslige aktsomhetsvurderinger for nettopp å sørge for at man ikke begår handelsvirksomhet som i strid med internasjonale prinsipper, ikke minst da tvangsarbeid. Så dette har vi gjort et godt stykke arbeid med og hatt gode prosesser på nettopp dette og har ligget helt fremst i Europa og kanskje verden med tanke på akkurat dette. Så vi stiller oss igjen uforstående til at Norge skal rammes med en høyere tollsats enn andre europeiske partnere på et område hvor vi har vært pionerer egentlig med tanke på å innføre strenge standarder.
12: Hvilke handlingsalternativer har dere fremover?
13: Nei, det viktigste nå vil være å sørge for at vi kommer i alle fall ned på det nivået som EU har, og da må vi jobbe med amerikanske myndigheter for å forklare hvordan det norske lovverket fungerer, hvordan EØS-avtalen fungerer, og at vi på en tidslinje som vil kulminere i akkurat det samme som EU har. Og da skal det ikke være noe grunnlag for å forskjellsbehandle oss fra EU, og så må vi naturligvis også se på andre tiltak. Det må vi se bruke tiden fremover nå til å vurdere, men i aller første omgang nå så blir det snakk om å tydeliggjøre overfor amerikanerne at det ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU, og forhåpentligvis kan vi i alle fall da få en tollsats som lik den EU har. Men igjen, dette et område hvor amerikanerne selv styrer. Det amerikansk intern lovgivning som ligger til grunn her. Det amerikanske myndigheter som foretar disse vurderingene selv, så vi har gode argumenter, men til syvende og sist er det sånn at det USA selv som konkluderer her og fastsetter disse tollsatsene.
12: Hva forventer Norge av USA dersom EU og Norge innfører et forbud fra neste år?
13: Altså, vi har vært helt tydelige på dette i lang tid, fra første stund når denne saken kom opp, at vi mener at det ikke noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle Norge fra EU, så vi forventer akkurat det, at vi likebehandles med EU. Vi har det samme lovverket på plass nå som EU-landene har, og så når EU innfører sitt forbud, så vil Norge gjøre akkurat det samme. Igjen så forventer vi av USA at de likebehandler Norge med EU, og at vi får den samme tollsatsen.
12: Vi hører altså UD si her at de mener de har gjort mye for å forhindre at Norge får en økt tollsats og en forskjell i forhold til EU, og de mener at denne forklaringen fra USA om at Norge ikke har dette regelverket på plass med et forbud mot tvangsarbeid på importerte varer ikke holder vann.
4: Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i de forente arabiske emirater. Grunnen at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen verdt over 3000 dollar og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner framsatte anklager mot han om tilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Marius Øfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss I Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent og utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I Gävle I fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten I en pressmelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes I Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkarbeidet midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har I løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du på Bryn brandstasjon I Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med I sommer.
3: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både I Norge og I resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder I Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Brattli. Hva det som oftest starter skogbranner?
14: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet, men mest menneskelig aktivitet da.
3: Hvor stor skogbrannfaren nå?
14: Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken. Og så har det vært lite nedbør, og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
3: Det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrann?
14: Skogbrann vil alltid være et spørsmål om ressurser, og hvis man får skogbrann så vil man tømme ressursene man har I det lokale brannvesenet, og så vil man alltid ha et problem I forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner. Da.
3: Hvordan dere forberedt på skogbrann?
14: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som greit med områder som tett befolket at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig I gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn I marka for å gjøre innsats også, I forhold til grisgrendte strøk da.
3: Hva utfordringen med at Norge et veldig variert land når det kommer til landskap?
14: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så det også terrenget. Når vi har mye terreng, så det også vanskelig tilgjengelighet. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter, men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må mannskaper inn også og komme seg ned I bakken og gjøre en ganske stor jobb I etterkant. Da.
3: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
14: Ja, jeg tenker at vi skal være var den varsleren som på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som Og så det sånn at hvis du fyrer opp et bål og litt I tvil på om du skal gjøre det, så du ikke I tvil. Og følge de varslene som nå om dagen.
3: Det viktigste altså å følge restriksjonene som gjelder, og du I tvil, så du ikke I tvil.
4: Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn I Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet I Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget. Det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tappte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League.
2: Fire menn i 20-årene er kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og blir nå fraktet til sykehus. Fylkesveg 118 er stengt på grunn av denne ulykken. Politiet kan ikke si noe om hvor fort bilen kjørte, men skal altså da begynne etterforskningen på stedet. Nå sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
0: Det har vært en trafikkulykke. Bil som har kjørt ut av veien og inn i en husvegg.
15: Hva det omfanget?
0: Det fire personer som alle var i den bilen. De betegnet som kritisk skadd. Tre pasienter tatt til Ullevål sykehus, og en pasient til Kalnes.
15: Det ble fløyet et helikopter, kan du si om det?
0: Ja, det jo vurderinger som helsevesenet gjør utenfor hastegrad på pasientene, men etter jeg forstår så to pasienter fløyet med helikopter til Ullevål, en pasient har gått med en ambulanse.
15: Et vitne som kjørte forbi forklarte at han ble forbikjørt av bilen som så kjørte inn i huset. Kan dere si noe om hastigheten, vet dere det, på bilen som kjørte inn i huset?
0: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Denne saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Men det alt for tidlig å si noe om det per nå.
15: Og hvordan skal dere jobbe videre nå?
0: Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
15: Det var personer inne i huset da ulykken skjedde, stemmer det?
0: Det stemmer, men det ingen som var i huset som skadet.
2: Ja, Tuva Skøyen Grue. Det var altså en bil som kjørte inn i et hus nå nylig i Råde, og vi kan jo gjenta noe av det som altså skjedde der nå i formiddag.
3: Det vi vet foreløpig at det var fire personer i denne bilen som alle nå kritisk skadd. Tre av dem fraktes til Ullevål, en av dem i luftambulanse, mens den siste fraktes til Kalnes, og det omtales som en alvorlig ulykke. Det mange som skal ha vært vitne til dette her, og politiet fikk inn mange tips fra vitner på stedet. Det var en person i huset som bilen kjørte inn i, det vet vi, men vi vet ikke om det en av de som bor der, eller om det var noen andre som var på besøk. Denne personen i hvert fall ikke fysisk skadd. Men nå har det kommet inn en vitneforklaring om at det har vært høy hastighet på denne bilen. Politiet vil ikke kommentere dette enda. De sier at det kan ha vært høy hastighet, men at de vil gjøre flere undersøkelser før de kan si noe om det.
2: Og hva foregår på stedet nå? Vi ser jo at det politioppbud, og vi har sett ambulanser, men nå skal altså dette undersøkes nærmere.
3: Politiet i gang med undersøkelser, og de snakker med vitnene på stedet, gjør tekniske undersøkelser, og ulykkes- og analysegruppen fra Statens Vegvesen også på vei for å gjøre undersøkelser, og det vil etter hvert gi oss et klarere bilde av hva som har skjedd.
2: Men det vi kan slå fast at alle de fire som kritisk skadde var inne i bilen og ikke i huset.
3: Det stemmer. Det var de fire mennene i 20-årene som var i bilen som skadd og som nå fraktes til sykehus.
2: Fungerende ordfører i Råde, Erling Ek Iversen, utenfor huset i Råde, og han sier at han har opprettet kontakt med beboerne.
16: Det primære for meg var jo å treffe familien som bor her, i varet av innbyggerne. Og det jeg har gjort, opprettet kontakt, og huset ser ikke pent ut i hele tatt. Det en stor katastrofe. Men, og det jo dessverre mange som alvorlig skadet, og jeg tenker jo først og fremst på dem, og så tenker vi på de som heldigvis fysisk uskadet, men som innbyggere her, som vi prøver å ivareta.
17: Ja, beboerne i huset, du har snakket med dem, hvordan er det med dem?
16: Det er klart det et sjokk å få en bil inn i huset sitt på den måten i høy fart. Men de er, etter forholdet har de det fysisk bra, og så har vi opprettet kontakt i forhold til ting som de trenger hjelp og omsorg og andre ting, så vi har vært inne og har god dialog.
2: Den tidligere lederen av Tyrkias største opposisjonsparti, Özgür Özel, kunngjorde i ettermiddag at han har trekt seg fra CHP og dannet et nytt parti. En video lagt ut på X viser at han signerte at han melder seg ut av sitt gamle parti og skriver under på dokument om at et nytt parti er dannet. Og han opplyste at 91 tidligere representanter for CHP i nasjonalforsamlingen har signert og sluttet seg til det nye partiet.
4: Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra i dag.
11: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
10: Vi er veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
11: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
10: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette er tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
11: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de er villige til å svare på Trumps toll.
10: Alt er mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
11: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
4: Reporter her var Arne Fossland.
2: Ja, dette kommer det reaksjoner på ifra norske styresmakter. Ingvild Edvardsen, du er på plass utenfor UD.
12: Ja, det gjør jeg. Og regjeringen har jo i dag sagt at de reagerer sterkt på den økte tollsatsen og kaller forskjellsbehandlingen med EU urimelig. Og jeg står sammen med statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik. Hva har Norge gjort for å forhindre dette?
13: Ja, vi har jo vært i prosess med amerikanerne over flere måneder, basert på denne påstanden om at vi har tvangsarbeid i våre leverandørkjeder. Det er en påstand som er rettet mot Norge og et titals andre land, og da har vi vært opptatt av å dokumentere hva slags lovverk vi har for å forhindre den type produkter i det norske markedet. Vi har et historisk sterkt lovverk for å forhindre det. Og så har vi jo nå i siste omdreining, så har amerikanerne gjort det klart at de er veldig opptatt av at man skal ha et strafferettslig forbud mot den type produkter, og der har de lagt vekt på at EU har et sånt straffevedtak på gang, og det har vi vært veldig tydelige på overfor amerikanerne, at vi også har, basert på nøyaktig den samme tidslinjen. Så vi har vært tydelige på amerikanerne at det ikke er noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss fra EU, for eksempel. Så det er i korte trekk det vi har gjort.
12: Men hvorfor har man ikke fått dette her formelle på plass i tide?
13: Nei, dette er jo et EU-direktiv som EU har vedtatt og skal gjennomføre innen desember 2027, og da har vi prosedyrer gjennom EØS hvor man jobber i forbindelse med det, basert på en tidslinje som er forutsigbar, og for vår del så innebærer det at vi skal ha dette på plass i løpet av akkurat den samme tiden. Så har vi vært tydelige overfor amerikanerne på at det er det som kommer til å skje for Norges del, og det er en dialog vi har hatt i en god stund og kommer til å måtte intensivere fremover, men det er som sagt ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU. Vi har det samme lovverket på trappene, og vi bruker nøyaktig den samme tidslinjen, og det har vært det hovedsakelige for oss å kommunisere.
12: Det er på trappen, men kunne man forhindret dette hvis man hadde vært raskere ute?
13: Nej, det tror jeg egentlig ikke man kunne, for dette noe som skal gjøres parallelt med EU. Her skal vi jobbe sammen med EU. EU har til desember 27 på å gjennomføre det, og da mekanismene sånn at det skal være parallelle løp mellom oss og EU, og vi har jobbet basert på det. Så kan det godt være at for amerikanerne så kan det være vanskelig å forstå at EU har ett løp, vi har noe annet løp gjennom EØS, og det jo det vi har vært opptatt av å forklare, og så må vi fortsette å intensivere den dialogen med amerikanerne for nettopp å lykkes med det.
12: Har Norge fått hjelp av EU til å få like vilkår?
13: Altså, vi har tett kontakt med EU og andre handelspartnere inn mot USA, men akkurat dette jo en prosess som vi har håndtert direkte med amerikanerne, basert på kontakt mellom UD og andre norske departementer og det amerikanske handelsdepartementet, og så har vi hatt kontakt også på politisk nivå med handelsminister Greer, utenriksminister Rubio, og gjort det vi kan for å kommunisere hvordan vi ligger an, og at vi har et historisk sterkt vern mot tvangsarbeid i våre leverandørkjeder.
12: Jeg snakket med fiskeribedrifter i dag, som sier at dette her var varslet. De skuffet over norske myndigheter at man ikke har gjort nok. Hva sier du til dem?
13: Altså den dialogen vi har hatt med næringslivet har vært god underveis, og vi har vært veldig opptatt av å ha full åpenhet om den dialogen vi har hatt med amerikanerne og prosessen som pågår, og vi fikk for en stund tilbake siden en anbefaling fra handelsminister Greer om 12,5% for Norge. Det har vi kommunisert veldig tydelig til de norske aktørene om at det kunne bli en aktualitet, og så har vi naturligvis jobbet for å få den i alle fall ned til 10%, som det nivået EU har. Men det har vi altså ikke lykkes med, men vi har vært veldig klare på at dette kunne skje, og at dette noe Norge motsetter seg på det aller sterkeste og jobber intenst med å motvirke. Men foreløpig så har vi ikke fått medhold, og det vi like frustrert over som alle andre, tror jeg, av norske næringslivsaktører.
4: Ja, gjelder fra i dag utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hva det Trump vil?
18: Det kan jo se litt kaotisk ut fra utsiden, og mange rundt om i verden kanskje litt lei av alle disse Trump-utspillene om toll, men det ligger jo en konsistent politisk linje her, og det fortsatt mye politisk energi hos Trump og blant hans folk for å bruke toll politisk. Og det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men det ligger litt langt fram i tid, og det også et risikabelt prosjekt som kan ha en politisk nedside, fordi dette i første omgang noe amerikanske forbrukere betaler prisen for. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
4: Ja, hvilke konsekvenser får dette?
18: Nej, altså Trump bryter jo med en sånn langsiktig amerikansk toll- og handelspolitikk som både handler om frihandel, men også om at handel skal brukes til å bygge strategiske bånd med allierte og naboer. Tradisjonelt sett så har det ligget beslutningen om dette ligget i kongressen, og det har vært begge partier har ønsket å lagt seg på den samme linjen som nå Trump bryter med, både ved å samle all makt i egne hender på toll, da, for å prøve på det, og også da innføre toll på venner og fiender på samme vis. Så det gjør jo at det internasjonale samarbeidet og klima blir vanskeligere også på andre felt, selv om man prøver å skille sikkerhetspolitikk og handel så godt som mulig fra hverandre for land som allierte som Norge for eksempel.
4: Og så ser vi at det sterke reaksjoner. Hvorfor akkurat Norge?
18: Hvis du ser på listen over land som inkludert i denne 12,5%, så det er jo en ganske mange forskjellige typer land, alt fra Kina da, til Norge, til veldig tette allierte, også andre, i andre land i verden. Saudi-Arabia står på den listen, Israel, Qatar, veldig tette samarbeidspartnere for USA. Og så har du de som på 10%, der det også noen rare unntak, El Salvador, Pakistan, blant annet, som også tette, og Argentina, land som står politisk nært Donald Trump, kan være noe der. Vanskelig å si fordi begrunnelsene enda ikke er detaljert ute for hvorfor de har valgt det ene eller de andre landene. Men det jeg tror vi skal være klar over er at 12 har kommet for å bli med Trump. Jeg tror dette bare er starten. Kanada for eksempel skal inn i tøffe forhandlinger nå, og vi kan heller ikke utelukke at dette kommer til også å skje med Europa og EU fremover, så dette er ikke over selv om Trump nå har kommet med nye begrunnelser for disse tollsatsene som er ute, og blir jo da en fortsettelse litt av det regime som har vært, men for Norge med en justering, og det at vi er utenfor EU gjør jo også at vi er mer sårbare for den type lovgivning, fordi vi ikke er forhandler sammen med EU om disse tollsatsene.
4: Det er mange som sikkert vil forhandle med USA igjen. Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det er alvorlig at det er en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
19: Det er alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det er en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
20: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
4: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreas. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran, den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando, CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awaz, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det er vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det er jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
5: Ja, det kan du si. Det er, jeg må si, når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk. Men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det er blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen er riktige, prioriteringen er riktige, at fortolkningen er riktig, men det må jo være parter med troverdighet og viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet er uenig på viktige punkter.
4: Og så det som kanskje mangler er jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker samme, sitter rundt bordet og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De er jo, tonen mellom begge er jo kraftig, og de virker som det er krigshissere begge to.
5: Ja, altså det var jo loven at man kom fram til en avtale i hele tatt, eller denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager er jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen. Og det er klart, det er mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får jeg håpe at meglerne gjør et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid, i hvert fall.
4: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
5: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
4: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
5: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militæret,

0: men også da å gripe inn som USAs allierte, de har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
1: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også med tanke på Gaza.
0: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå i, mellom Iran og USA, så må man jo si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
1: Men det er det, den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
0: Den gjelder ikke, den eksisterer ikke. Den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess, men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, jeg føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
1: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er. Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet.
2: Bil kjørte inn i hus i Råde i Østfold. 4 kritisk skadde. Ingen i huset ble skadd. Vi skal straks til området. Norsk UD reagerer kraftig på at Norge får 12,5% toll. USA med nye tollsatser. Frankrike ber EU om hjelp med skogbrannene. Over 40 000 er evakuert i landet. Også store branner i Spania. God ettermiddag, klokka 15. 4 menn i 20-året er kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de 4 var i bilen, altså de 4 som ble skadde, og er nå blitt fraktet til sykehus. Og politiet kan ikke si noe om farten på bilen, men skal begynne på etterforskningen på staden, og er i gang med det, ser innsatsleder Tor Arild Hansen.
3: Det har vært en trafikkulykke. Det er en bil som har kjørt av veien og truffet et hus. Det var 4 unge menn i bilen. De ble av helsevesenet betegnet som kritisk skadd. 3 pasienter er tatt med til Ullevål, og så er det en pasient som er tatt med til Kalnes sykehus. Det var også folk i huset. De som var i huset er uskadd. Årsaken til ulykka, det vet vi ingenting om per nå. Vi kan konstatere at bilen har kjørt av veien og truffet huset. Men som en del av de undersøkelsene som gjøres, så er Statens vegvesen og ulykkesanalysegruppa deres i gang med åstedsarbeid her, og samtidig så foretar politiet egne undersøkelser.
4: Vittner som flere medier har pratet med har nevnt høy fart, eller at de har sett at den bilen her har kommet høy fart. Kan dere si om farta til bilen?
3: Altså, vi har også fått med oss de opplysningene, og det vil jo være en del av det vi etterforsker for å verifisere eller utelukke sannhetsgehalten i det. Men jeg kan ikke kommentere noe mer utover det per nå.
2: Ja, nærmeste nabo frykta for konsekvensene da han så bilen kjøre rett inn i huset.
5: Jeg kjørte med min egen bil på veien her mot Moss. Jeg møtte denne bilen noen hundre meter oppe i gata her. Og da registrerte jeg at det var en voldsom hastighet. og kommenterte det til frua mi at dette gikk voldsomt fort, og så da tittet jeg opp i midtspeilet på bilen for å se bakover,

0: Og da så jeg at den bilen ja, gjorde noen litt rare bevegelser, så da var den sannsynligvis gjennom veigrøftet her over sykkel- og gangstien, og så kom det enorm støvsky, for han har jo kjørt over et jorde her, hjørnet på et jorde. Og da ble det så mye støv, så da så ikke jeg noe mer til bilen, men jeg skjønte at det her var vært en ulykke, at han dro av veien. Så da snudde jeg jo der og kjørte hjem igjen. Og parkerte hjemme i gården og gikk opp for å se om det var noe vi kunne bistå med da.
1: Så når du snur bilen, så ser du her, hva går gjennom hodet da?
0: Først når vi kom tilbake, så var det sånn at jeg så ut at hvor har det blitt av bilen, det var det første egentlig, for jeg oppdaget at han lå delvis inne i stua til naboen vår. Er det der det stoppet? Da tenkte jeg meg selv, da skjønte jeg hvor ferden hadde gått på kryss og tvers av steingjerder og diverse, så dette tenkte jeg, dette kan fort være veldig stygt.
2: Det var flere vitner til det som skjedde. Cecilie Olsen var på besøk hos tanta si da hun så bilen kjørte inn i huset. Hun forteller her hva hun opplevde.
3: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein. Så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut fort som overhovedet mulig. Får tatt med meg henne ut og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
4: Det er bra med alle involverte i huset?
3: Ja, oss går det bra med, vi er bare veldig sjokka.
2: Ola Almås Gyllumstrø, en bil rett inn i et hus. Hva skjer på ulykkesstedet nå?
1: Nå er det politiet som er, de har satt opp sperringer rett utenfor huset. De har vært opp en god stund. Det første sjokket har jo gitt seg hos mange, men vi har snakket med flere naboer som fortsatt kjenner at det sitter i kroppen. Også de som befant seg i huset som fikk denne bilen kjørt inn i. De også sier at de fortsatt er skjelven og kjenner det på kroppen, selv om liksom det første sjokket har satt seg. Det man ser på stedet, det er jo like ved her, så er det altså, bilspor langt utenfor tomta som går over en åker før, der bilen da skal ha kjørt, før den traff huset som er rett bak oss. Og nå ser vi at de som befant seg i huset har kommet seg ut og snakket noe med presse, mens politiet de jobber her på stedet enda mens, med undersøkinger i huset.
2: Og dette har altså skjedd i et vanlig boligområde?
1: Det har skjedd i Råde, der det er tilsynelatende, eller det er lite hus i området, det er mer jorda, mer på landet, men de naboene vi har snakket med, de forteller jo at de er ikke sjokkert over at dette har skjedd, uheldig nok som det å høre, men de er ikke sjokkert over det som har skjedd, og de reagerer på at det ikke er satt opp strengere målinger her i området, for de har opplevd råkjøring før. Det forteller flere av de naboene vi har snakket med her, og fartsgrensa som er her i området, den er 70 km i timen, men de vi har snakket med sier at det er ikke uvanlig at de opplever at flere biler kjører fortere enn det her i området, selv om akkurat nå, selvfølgelig med politisperringer og etter ulykka, så virker det som en tilsynelatende rolig plass.
2: Og er det mulig å si hvor mange meter sånn cirka det er imellom bilvegen og huset?
1: Det må du gjenta en gang til, mellom huset og...
2: Og bilvegen, avstanden der?
1: Nei, altså bilen kom kjørende her, så fra der det ser ut til at den har kjørt av veien, så er det kanskje en 80 meter inn til huset, mens på det nærmeste så er det ikke lenger unna enn en 25-30 meter fra veien til huset. Og det flere naboer har har sagt det at det var snakk om høy fart når den kom gjennom jord her. Det her har ikke politiet har gått inn og sagt noe mer om konkret om farta på biler, men sier jo at det et av de tingene de må se på når de har sett skadeomfanget. Og det vi så da når vi går rundt den her hekken, det jo den her bilen som ligger på taket. Det et stort hull i veggen, og taket har også fått skada av det her krasjet. Og dem som dere kanskje har hørt i sted, som bor eller som befant seg i huset under ulykken, dem sier at det hørtes ut som det gikk en bombe av, men de fikk snakka med varaordfører her i Råde, som har sagt at det er satt krisestab, og hvis de trenger plass å bo, så skal de få ordna det, fordi at selv sa dem som befant seg i huset at her er det ikke boende etter ulykken.
2: Takk skal du ha fra Råde. Det fremløs svært stor skogbrannfare i Agder. Politi og brannvesen ber folk om å være svært forsiktige utendørs når de bruker eld. I Norge gjelder det generelle bålforbudet hvert år fra 15. april til 15. september. Politiet ber folk passe på ved bruk av engangsgriller, bålpanner, fyrfat og annet som kan skape gnister eller være med å skape en varmeutvikling. En kvalross ble funnet i vedkanten i Tana i Finnmark onsdag. I dag har den samme kvalrossen blitt observert inne i skogen. Det er normalt at kvalrosser legger seg på land, ifølge ekspert Rune Å, men også han må bære vedgå at det er spesielt med en kvalross som er på skogstur. Og da skal vi ha værvarsel.
5: Selv om det mye skyer i landet vårt i dag, så det noen lyspunkter både i nord og i sør. For eksempel her rundt Hammerfest har det vært sol nå i formiddagstimene. Også en del sol på deler av Østlandet, men ellers det ganske mye skyer for mange. Her bildet fra Lødingen nord i Nordland i dag. Også på Vestlandet har det vært nok så grått og litt regn i luften det meste av tiden i dag. Østafjell så det en del sol for en lettskyet himmel, så her blir det nærmere 25 på de varmeste stedene i ettermiddag. Ellers ligger temperaturen stort sett på 15 og lavere i resten av landet i dag. Det kommer et lavtrykk inn i Norskehavet, og det vil etter hvert gi en ny runde med nedbør inn i særlig Sør-Norge mål, etter hvert som lavtrykket beveger seg sørover og sender regn inn vestfra mot Sør-Norge. Nordpå så blir det litt varmere vær i morgen i Troms og i Finnmark. Temperaturene kan lokalt komme opp i over 15 grader i morgen. Og det periode med sol for mange her i morgen, litt varierende skydekke, så kan det forekomme enkelte lokale regnbyger i dagtimene. I Nordland stort sett skyet og litt større sjanse for byger her, særlig sørover i fylket, og på Spitsbergen en god del sol i morgen. Sør-Norge jevnt over en skyet lørdag. Det blir periode med regn, senere regnbyg festene sør for stad. Også når regnbyger oppover Trøndelag og Møre-Romsdal, men her blir nok lengre perioder med oppå seg i dagtimene. Og på Sørlandet og Østlandet litt regn som beveger seg inn fra vest, og det kommer noen millimeter regn til de fleste stedene i løpet av dagtimene.

0: EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
1: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
2: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
1: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
3: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sør-vest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Capferes. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
4: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
3: EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
4: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
3: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
4: Uvissheten er det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
0: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
5: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
4: Druer som dette er helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De er ferdige.
5: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården i det vestlige Frankrike, og beskriver et tøft år.
4: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år.
6: biggest drought.
4: Dette er den verste tørken vi har opplevd.
6: And it seems like it's more.
4: Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
5: For tørken er forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
6: So this year's climate conditions.
4: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelige å håndtere.
6: We had a good start.
4: Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden.
6: Now about a month and a half, we have.
4: Har vi hatt en voldsom tørke?
6: That makes a lack of
4: water. Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre.
6: It's kind of.
4: Og nå forhindrer det druene i å modnes.
5: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter i Frankrike, og også de er bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne i august, er det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
4: Det er alltid vanskelig å anslå tap av avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger.
6: Harvest from a simple to double. It will really be.
4: Alt avhenger av hva som skjer i de kommende ukene.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det er en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis er meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. En måned siden, men det er fortsatt stort behov for nødhjelp.
7: Det er det. Det er veldig store behov. Det er klart at det, nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
7: Det har jo vært, Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det er lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det er per i dag 5500 cirka som er bekreftet omkommet, men de opererer også med store mørketall på hvor mange som faktisk er savnet. FN opererer med 50.000, lokale tall er mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene, bare graver med hendene og små redskap.
7: Ja, det er det. Det har jo vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
7: Nei, de har jo fått både medisiner, mat, og så hjelp til, altså både med utstyr og penger, og og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
7: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
7: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i de forente arabiske emirater. Grunnen er at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen er verdt over $3,000 og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner fremsatte anklager mot han om tilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som er siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre er siktet for det samme forholdet. De har erkjent og utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen er relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det er stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brannvesenet at det ikke har vært noen spredning av brannen gjennom natten, men slukkearbeidet er midlertidig langt fra over. Skogbrannen brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du på Bryn brannstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
8: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratteli. Hva er det som oftest starter skogbranner?
9: Vi ser at det er mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett i, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
8: Hvor stor er skogbrannfaren nå?
9: Akkurat nå så er skogbrannfaren ganske høy, og det er tørt i bakken. Og så har det vært lite nedbør, og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
8: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrann?
9: Skogbrann vil alltid være et spørsmål om ressurser, og hvis man får skogbrann, så vil man tømme ressursene man har i det lokale brannvesenet, og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner da.
8: Hvordan er dere forberedt på skogbrann?
9: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som er greit med områder som er tett befolket, er at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk da.
8: Hva er utfordringen med at Norge er et veldig variert land når det kommer til landskap?
9: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så er det også terrenget. Når vi har mye terreng, så er det også vanskelig tilgjengelighet. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter. Men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må jo mannskaper inn også og komme seg ned i bakken og gjøre en ganske stor jobb etterkant da.
8: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
9: Ja, jeg tenker at vi skal være var den varsleren som er på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som er. Og så er det sånn at hvis du fyrer opp et bål og er litt i tvil på om du skal gjøre det, så er du ikke i tvil. Og følge de varslene som er nå om dagen.
8: Det viktigste er altså å følge restriksjonene som gjelder, og er du i tvil, så er du ikke i tvil.
0: Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget. Det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tapte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League.
10: Den tidligere lederen av Tyrkias største opposisjonsparti, Özgür Özel, kunngjorde i ettermiddag at han har trekt seg fra CHP og dannet et nytt parti. En video lagt ut på X viser at han signerte at han melder seg ut av sitt gamle parti og skriver under på dokument om at et nytt parti er dannet. Og han opplyste at 91 tidligere representanter for CHP i nasjonalforsamlinga har signert og sluttet seg til det nye partiet. Fire menn i 20-året er kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen, altså de fire som ble skadde, og er nå blitt fraktet til sykehus. Og politiet kan ikke si noe om farten på bilen, men skal begynne på etterforskningen på staden og er i gang med det, ser innsatsleder Tor Arild Hansen.
11: Det har vært en trafikkulykke. Det er en bil som har kjørt av veien og truffet et hus. Det var fire unge menn i bilen. De ble av helsevesenet betegnet som kritisk skadd. Tre pasienter er tatt med til Ullevål, og så er det en pasient som er tatt med til Kalnes sykehus. Det var også folk i huset. De som var i huset er uskadd. Årsaken til ulykka, det vet vi ingenting om per nå. Vi kan konstatere at bilen har kjørt av veien og truffet huset. Men som en del av de undersøkelsene som gjøres, så er Statens vegvesen og undersøkelses ulykkesanalysegruppa deres i gang med åstedsarbeid her, og samtidig så foretar politiet egne undersøkelser.
12: Vittner som flere medier har pratet med har nevnt høy fart, eller at de har sett at den bilen her har kommet høy fart. Kan dere si om farta til bilen?
11: Altså, vi har også fått med oss de opplysningene, og det vil jo være en del av det vi etterforsker for å verifisere eller utelukke sannhetsgehalten i det. Men jeg kan ikke kommentere noe mer utover det på meg.
10: Ja, nærmeste nabo frykta for konsekvensene da han så bil kjøre rett inn i huset.
13: Jeg kjørte med min egen bil på veien her mot Moss. Jeg møtte denne bilen noen hundre meter oppe i gata her, og da registrerte jeg at det var en voldsom hastighet. Og kommenterte det til frua mi at dette gikk voldsomt fort, og så da tittet jeg opp i midtspeilet på bilen for å se bakover, og da så jeg at den bilen, ja, gjorde noen litt rare bevegelser, så da var den sannsynligvis gjennom veigrøftet her over sykkel- og gangstien, og så kom det enorm støvsky, for han har jo kjørt over et jorde her, hjørnet på et jorde. Og da ble det så mye støv, så så ikke jeg noe mer til bilen, men jeg skjønte at det her var vært en ulykke, at han dro av veien. Så da snudde jeg jo der og kjørte hjem igjen. Og parkerte hjemme i gården og gikk opp for å se om det var noe vi kunne bistå med da.
12: Så når du snur bilen, så ser du her, hva går gjennom hodet da?
13: Først når vi kom tilbake så var det sånn at jeg så ut at det, hvor har det blitt av bilen. Det var det første egentlig, for jeg oppdaget at han lå delvis inne i stua til naboen vår. Det der det stoppet. Da tenkte jeg meg selv, da skjønte jeg hvor ferden hadde gått på kryss og tvers av steingjerder og diverse, så dette, tenkte jeg, dette kan fort være veldig stygt.
10: Det var flere vitner til det som skjedde. Cecilie Olsen var på besøk hos tanta si, da hun så bilen kjørde inn i huset. Hun forteller her hva hun opplevde.
14: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein. Så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
15: Det er bra med alle involverte i huset?
14: Ja, oss går det bra med. Vi er bare veldig sjokka.
10: Ola Almås Gyllumstrø, en bil rett inn i et hus. Hva skjer på ulykkesstedet nå?
12: Nå er det politiet som de har satt opp sperringer rett utenfor huset. De har vært opp en god stund. Det første sjokket har jo gitt seg hos mange, men vi har snakket med flere naboer som fortsatt kjenner at det sitter i kroppen. Også de som befant seg i huset som fikk denne bilen kjørt inn i. De også sier at de fortsatt er skjelven og kjenner det på kroppen, selv om liksom det første sjokket har satt seg. Det man ser på stedet, det er jo like ved her, så er det altså, bilspor langt utenfor tomta som går over en åker før, der bilen da skal ha kjørt, før den traff huset som er rett bak oss. Og nå ser vi at de som befant seg i huset har kommet seg ut og snakket noe med presse, mens politiet de jobber her på stedet enda mens, med undersøkinga i huset.
10: Og dette har altså skjedd i et vanlig boligområde.
12: Det har skjedd i Råde, der det er tilsynelatende, eller det er lite hus i området, det er mer jorda, mer på landet, men de naboene vi har snakket med, de forteller jo at de er ikke sjokkert over at det her har skjedd, uheldig nok som det er å høre, men de er ikke sjokkert over det som har skjedd, og de reagerer på at det ikke er satt opp strengere målinger her i området, for de har opplevd råkjøring før, det forteller flere av de naboene vi har snakket med her, og fartsgrensa som er her i området, den er 70 km i timen, men de vi har snakket med sier at det er ikke uvanlig at de opplever at flere biler kjører fortere enn det her i området, selv om akkurat nå selvfølgelig med politisperringer og etter ulykker, så virker det som en tilsynelatende rolig plass.
10: Og er det mulig å si hvor mange meter sånn cirka det er imellom bilvegen og huset?
12: Det må du gjenta en gang til, mellom huset og?
10: Og bilvegen, avstanden der?
12: Nei, altså bilen kom kjørende her, så fra der det ser ut til at den har kjørt av veien, så er det kanskje en 80 meter inn til huset, mens på det nærmeste så er det ikke lenger unna enn en 25-30 meter fra veien til huset. Og det flere naboer har sagt er at det var snakk om høy fart når den kom gjennom jorda her. Det her har ikke politiet har gått inn og sagt noe mer konkret om farta på biler, men sier jo at det er et av de tingene de må se på når de har sett skadeomfanget. Og det vi så da når vi går rundt denne hekken, det er jo denne bilen som ligger på taket. Det er et stort hull i veggen, og taket har også fått skade av det her krasjet. Og de som dere kanskje hørte i sted, som bor, eller som befant seg i huset under ulykken, de sier at det hørtes ut som det gikk en bombe av, men de fikk snakke med varaordfører her i Råde, som har sagt at det er satt krisestab, og hvis de trenger plass å bo, så skal de få ordnet det, fordi at selv sa de som befant seg i huset at her er det ikke boende etter ulykken.
10: En kvalross ble funnet ned ved kanten i Tana i Finnmark onsdag. I dag har den samme kvalrossen blitt observert inne i skogen. Det er normalt at kvalrosser legger seg på land, ifølge ekspert Rune Å, men også han må bare vedgå at det er spesielt med en kvalross som er på skog. Det er fremdeles svært stor skogbrannfare i Agder. Politi og brannvesen ber folk om å være svært forsiktige utendørs når de bruker eld. I Norge gjelder det generelle bålforbudet hvert år fra 15. april til 15. september. Politiet ber folk passe på ved bruk av engangsgriller, bålpanner, fyrfat og annet som kan skape gnister eller være med å skape en varmeutvikling.
0: Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra i dag.
5: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
16: Vi er veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
5: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
16: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette er tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
5: USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de villige til å svare på Trumps tolk.
16: Alt mulig. Det avhenger av resultatet av forhandlingene.
5: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
0: Reporter her var Arne Fossland.
10: Ja, dette kommer det reaksjoner på fra norske styresmakter. Ingvild Edvardsen, du på plass utenfor UD.
17: Ja, det gjør jeg. Og regjeringen har i dag sagt at de reagerer sterkt på den økte tollsatsen og kaller forskjellsbehandlingen med EU urimelig. Og jeg står sammen med statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik. Hva har Norge gjort for å forhindre dette?
18: Ja, vi har jo vært i prosess med amerikanerne over flere måneder, basert på denne påstanden om at vi har tvangsarbeid i våre leverandørkjeder. Det en påstand som rettet mot Norge og et titals andre land, og da har vi vært opptatt av å dokumentere hva slags lovverk vi har for å forhindre den type produkter i det norske markedet. Vi har et historisk sterkt lovverk for å forhindre det. Og så har vi jo nå i siste omdreining, så har amerikanerne gjort det klart at de veldig opptatt av at man skal ha et strafferettslig forbud mot den type produkter, og der har de lagt vekt på at EU har et sånt straffevedtak på gang, og det har vi vært veldig tydelige på overfor amerikanerne, at vi også har, basert på nøyaktig den samme tidslinjen. Så vi har vært tydelige på amerikanerne at det ikke noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss fra EU, for eksempel. Så det i korte trekk det vi har gjort.
17: Men hvorfor har man ikke fått dette her formelle på plass i tide?
18: Nei, dette jo et EU-direktiv som EU har vedtatt og skal gjennomføre innen desember 2027, og da har vi prosedyrer gjennom EØS hvor man jobber i forbindelse med det, basert på en tidslinje som forutsigbar, og for vår del så innebærer det at vi skal ha dette på plass i løpet av akkurat den samme tiden. Så har vi vært tydelige overfor amerikanerne på at det det som kommer til å skje for Norges del, og det en dialog vi har hatt i en god stund og kommer til å måtte intensivere fremover, men det som sagt ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU. Vi har det samme lovverket på trappene, og vi bruker nøyaktig den samme tidslinjen, og det har vært det hovedsakelige for oss å kommunisere.
17: Det på trappene, men kunne man forhindret dette hvis man hadde vært raskere ute?
18: Nei, det tror jeg egentlig ikke man kunne, for dette noe som skal gjøres parallelt med EU. Her skal vi jobbe sammen med EU. EU har til desember 27 på å gjennomføre det, og da mekanismene sånn at det skal være parallelle løp mellom oss og EU, og vi har jobbet basert på det. Så kan det godt være at for amerikanerne så kan det være vanskelig å forstå at EU har ett løp, vi har noe annet løp gjennom EØS, og det jo det vi har vært opptatt av å forklare, og så må vi fortsette å intensivere den dialogen med amerikanerne for nettopp å lykkes med det.
17: Har Norge fått hjelp av EU til å få like vilkår?
18: Altså, vi har tett kontakt med EU og andre handelspartnere inn mot USA, men akkurat dette jo en prosess som vi har håndtert direkte med amerikanerne, basert på kontakt mellom UD og andre norske departementer og det amerikanske handelsdepartementet, og så har vi hatt kontakt også på politisk nivå med handelsminister Greer, utenriksminister Rubio, og gjort det vi kan for å kommunisere hvordan vi ligger an, og at vi har et historisk sterkt vern mot tvangsarbeid i våre leverandørkjeder.
17: Vi har snakket med fiskeribedrifter i dag, som sier at dette her var varslet. De skuffet over norske myndigheter at man ikke har gjort nok. Hva sier du til dem?
18: Altså, den dialogen vi har hatt med næringslivet har vært god underveis, så vi har vært veldig opptatt av å ha full åpenhet om den dialogen vi har hatt med amerikanerne og prosessen som pågår, og vi fikk for en stund tilbake siden en anbefaling fra handelsminister Greer om 12,5% for Norge. Det har vi kommunisert veldig tydelig til de norske aktørene om at det kunne bli en aktualitet, og så har vi naturligvis jobbet for å få den i alle fall ned til 10%, som det nivået EU har. Men det har vi altså ikke lykkes med, men vi har vært veldig klare på at dette kunne skje, og at dette noe Norge motsetter seg på det aller sterkeste og jobber intenst med å motvirke. Men foreløpig så har vi ikke fått medhold, og det vi like frustrert over som alle andre, tror jeg, av norske næringslivsaktører.
0: Hva gjelder fra i dag, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva det Trump vil?
19: Det kan jo se litt kaotisk ut fra utsiden, og mange rundt om i verden kanskje litt lei av alle disse Trump-utspillene om toll, men det ligger jo en konsistent politisk linje her, og det fortsatt mye politisk energi hos Trump og blant hans folk for å bruke toll politisk. Og det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men det ligger litt langt fram i tid, og det er også et risikabelt prosjekt som kan ha en politisk nedside, fordi dette er i første omgang noe amerikanske forbrukere betaler prisen for. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det det tredje, som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: Ja, hvilke konsekvenser får dette?
19: Nei, altså, Trump bryter jo med en sånn langsiktig amerikansk toll- og handelspolitikk, som både handler om frihandel, men også om at handel skal brukes til å bygge strategiske bånd med allierte og naboer. Tradisjonelt sett så har det ligget, beslutningen om dette ligget i kongressen, og det har vært, begge partier har ønsket å lagt seg på den samme linjen som nå Trump bryter med, både ved å samle all makt i egne hender på toll, da, for å prøve på det, og også da innføre toll på venner og fiender på samme vis. Så det gjør jo at det internasjonale samarbeidet og klima blir vanskeligere også på andre felt, selv om man prøver å skille sikkerhetspolitikk og handel så godt som mulig fra hverandre for land som allierte som Norge, for eksempel.
0: Og så ser vi at det er sterke reaksjoner. Hvorfor akkurat Norge?
19: Nei, hvis du ser på listen over land som er inkludert i denne 12,5%, så er det jo, en ganske mange forskjellige typer land, alt fra Kina da, til Norge, til veldig tette allierte, også andre, i andre land i verden. Saudi-Arabia står på den listen, Israel, Qatar, veldig tette samarbeidspartnere for USA. Og så har du de som er på 10%, der er det også noen rare unntak, El Salvador, Pakistan, blant annet, som også er tette, og Argentina, land som er så politisk nært Donald Trump, kan være noe der.
0: Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det er alvorlig at det er en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
20: Det er alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det er en differanse mellom tollen vi får, og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter, og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
21: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
0: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreasen. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran, den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Keshme i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert, ifølge iranske Nord News. Ja, med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det er vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det er jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
22: Ja, det kan du si. Det er, jeg må si, når det gjelder denne memorandum of understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det er blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensen er riktig, prioriteringen er riktig, at fortolkningen er riktig. Men det må jo være parter med troverdighet og en viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet er uenig på viktige punkter.
0: Mm. Også det som kanskje mangler er jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker samme, sitter rundt bord og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De er jo, tonen mellom begge er jo kraftig, og de virker som det er krigshissere begge to.
22: Ja, altså det var jo lovende at man kom fram til en avtale i hele tatt, eller denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager er jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen, og det er klart det er mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får jeg håpe at meglerne gjør et forsøk på å få lappet sammen noe igjen. Vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid i hvert fall.
0: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
22: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
0: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
22: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som er veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så har det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelse, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehav, og som også vi berører Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
0: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
22: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man jo si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
0: Men det er det, den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
22: Den gjelder ikke, den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
0: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
1: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel, som kjent, som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet, og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
0: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland.

0: Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om tiltak, straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
1: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
0: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
2: Bil kjørte inn i hus i Råde i Østfold. 4 kritisk skadde. Trodde det var en bombe, sier vitne. Norsk UD reagerer på at Norge får 12,5% toll. USA med nye tollsatser fra i dag. Flere enn 40 000 er evakuert etter skogbranner i Frankrike. Og landet ber om hjelp fra EU, også store skogbranner i Spania. God ettermiddag, klokka er 16. Det var mange vitner til at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i dag. 4 menn i 20-åra er kritisk skadde. Alle var ombord i bilen, og de er fraktet til sykehus. Paul Reilert bor i huset, men var ikke hjemme da ulykka skjedde, og han forteller at hele huset flyttet på seg, og at det ikke er mulig å bo der nå.
3: Jeg hører på radioen at det er en ulykke her, men bilen har kjørt inn i stua. Men jeg fikk sjokk når jeg fikk se det. Resultatet nå da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Men ja, det er ikke det. Så det ja.
4: Så politiet, dere snakket med politiet i sted. Er det trygt å bo her nå? Det er jo store skader på huset.
3: Nå skal det hele taket innvendig og kjeve, og hele huset har flyttet seg. Så det er helt ut i stue, helt ut i gangen overalt, andre etasje. Det kan ikke bo her.
2: Nabo Jørgen Larsen var utenfor huset sitt da han så bilen komme kjørende.
5: Det sier bare vurs. Det er akkurat som noe går veldig, veldig fort. Bråsnur meg i ren refleks og ser da noe svart i mine øyne, som det går så fort. Som da suser over den gangstien vi står på, ut på jordet, inn i en kjempestor støvsky, og så bare braker det til, og det spruter taksten og bildeler. Jeg ser blant annet et hjul med fjørben og alt på, det flyr ja, kanskje 10 meter over møne på huset, og lander et eller annet sted bakke der. Det vet jeg fortsatt ikke hvor jeg er blitt av. Det er ingen som vet. og så det føles ut som det tok et sekund fra jeg hørte lyden til det ble stille her igjen.
2: Reporter Ola Gyllumstrø. For siste gang blir Sørøy Rockfestivalen arrangert i Finnmark. Reporter Betzel Brutto er på plass for å sjekke stemningen blant festivalpublikum.
6: Vi er på Camp Sørvær i Sørøya, og her skjer det Sørøyrocken for aller siste gang. Og her har vi noen damer som koser seg under det fine været her. Hvordan har festivalen vært så langt?
7: Åh, bare helt nydelig. Fikk jo Mari Boine i går, det var jo det vi har kommet hit for nesten. Men nei. Og det været ser jo helt fantastisk.
8: Det bruker å være nydelig vær når vi er på festival, vet du.
6: Og hvordan var konserten med Mari Boine? Dere hører jo på henne her.
7: Den var jo helt fantastisk. Den innfridde i hvert fall forventningen.

0: sangen til meg. Så hun jo dronningen av Sápmi. Hun virkelig bra.
1: Helt enig. Vi her for Mari Boine.
2: Og i dag det noen andre artister som skal opptre. Det noen dere gleder dere spesielt til å se på scenen?
1: Matoma!
0: Matoma, ja. Det han vi skal se på i dag. Det blir bra.
2: Og i år det jo Sørøyrocken for aller siste gang. Hva tenker dere om det?
1: Det første gang vi her, og sikkert siste gang.
0: Ikke siste gang vi her, da.
1: Nei, men på festival.
0: Ja, det må jo være, for de har jo tenkt å slutte. Siste dansen. Det er jo litt synd. Vi har aldri vært på Sørøya før, og vi ble jo mektig imponert i går når vi kom i land med ferga. Det var jo helt fantastisk natur. Her jo nesten bedre enn Lofoten. Skikkelig reklame for Sørøya. Nydelig. Og det været ser du jo. Jeg må jo bare si det igjen. Det er helt herlig.
2: Og hva betyr det for at Finnmark har sånne små festivaler som kan samle folk? Og ja, hva betyr det for Finnmark?
0: Jeg tror det betyr veldig mye for Finnmark. Finnmark er jo en fantastisk plass, det er derfor vi bor her. Å ha sånne her fine festivaler, og få artister som Mari Boine hit, det er jo også helt utrolig.
1: Helt enig.
3: Ja.
2: Så festivalen, det skal også være til lørdag.
4: Det skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
5: Det sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet Spania og Frankrike. Sørvest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Cap-Ferret. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
6: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk virkelig trist. Men jeg håper at alt brandmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
5: Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
6: Jeg overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning. Vi må bare resignere.
5: De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
6: Uvissheten det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
4: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
7: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
6: Druer som dette helt døde. Vi sier at de har brent. De har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De ferdige.
7: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården i det vestlige Frankrike og beskriver et tøft år.
6: Vi opplevde noe lignende i 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som i år. Dette den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
7: For tørken forverret av de mange hetebølgene som har rammet Frankrike siden mai, og det gir utfordringer for vinproduksjonen i landet.
6: Årets klimaforhold har vært veldig vanskelig å håndtere.
3: We had a good start of
6: the season. Vi hadde en god start på sesongen, men den siste halvannen måneden.
3: Now about a month and a half, we have
6: Har vi hatt en voldsom tørke.
3: That makes a lack of water.
6: Det betyr at vi mangler vann til vinstokkene våre.
3: It's kind of blocking.
6: Og nå forhindrer det druene I å modnes.
7: Nyhetsbyrået Reuters har snakket med flere vinprodusenter I Frankrike, og også de bekymret for årets avling. Med innhøstingen som skal begynne I august, det fortsatt vanskelig å si hvor ille det blir for Frankrikes vingårder.
3: It's always hard to estimate.
6: Det alltid vanskelig å anslå tap på avling. Frem til innhøstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger.
3: Harvest from a simple to double. It will really be determined.
6: Alt avhenger av hva som skjer I de kommende ukene.
4: Reporter her var Arne Fossland. Det en måned siden de kraftige jordskjelvene I Venezuela. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser I landet. Med oss I studio, generalsekretær I Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. En måned siden, men det fortsatt stort behov for nødhjelp.
8: Det det. Det veldig store behov. Det klart at nå går vi over I en litt annen fase. Det vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette aller første, og nå går man over I en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller I en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Da. Så det endrer seg litt grann nå.
4: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
8: Det har jo vært, Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det per I dag 5500 cirka som bekreftet omkommet. Men de opererer også med store mørketall på hvor mange som faktisk savnet. FN opererer med 50.000. Lokale tall mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt I gang koordineringssystemer og prøvd å få til da denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som ganske skadet og veldig skadet. 190 av de totalt kollapset, så dette et enormt arbeid.
4: Og fortsatt så det jo folk som leter etter sine kjære I disse massene bare graver med hendene og små redskap.
8: Ja, det det. Det har jo vært, det har vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem her, hvem har kommet ut, og så videre, og der det også litt uoversiktlig.
4: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp det Venezuela får nå I disse dager?
8: Ja, de har jo fått både medisiner, mat, og så hjelp til, altså både med utstyr og penger, og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som viktig nå fremover jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
4: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
8: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det ganske likt det vi også har sett her hjemme, som flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
4: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
8: Det får vi håpe.
4: Sier vi takk til Ingrid Rosendorf, Joyce. Minst 10 mennesker døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i de forente arabiske emirater. Grunnen at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen verdt over $3,000 og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner fremsatte anklager mot han om tilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Marius Øfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent og utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkarbeidet midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du på Bryn brandstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
9: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratteli. Hva det som oftest starter skogbranner?
10: Jeg ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
9: Hvor stor er skogbrannfaren nå?
10: Akkurat nå så er skogbrannfaren ganske høy, og det tørt i bakken. Og så har det vært lite nedbør, og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
9: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrann?
10: Skogbrann vil alltid være et spørsmål om ressurser, og hvis man får skogbrann så vil man tømme ressursene man har i det lokale brannvesenet, og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner.
9: Hvordan er dere forberedt på skogbrann?
10: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som er greit med områder som er tett befolket, er at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk da.
9: Hva er utfordringen med at Norge er et veldig variert land når det kommer til landskap?
10: Ja, vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så er det også terrenget. Når vi har mye terreng, så er det også vanskelig tilgjengelighet. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter. Men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må mannskaper inn også og komme seg ned i bakken og gjøre en ganske stor jobb i etterkant. Da.
9: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
10: Ja, jeg tenker at vi skal være var den varsleren som er på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som er. Og så er det sånn at hvis du fyrer opp et bål og er litt i tvil på om du skal gjøre det, så er du ikke i tvil. Og følge de varslene som er nå om dagen.
9: Det viktigste er altså å følge restriksjonene som gjelder, og er du i tvil, så er du ikke i tvil.
4: Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget. Det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tapte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League.
11: Den tidligere lederen av Tyrkias største opposisjonsparti, Özgür Özel, kunngjorde i ettermiddag at han har trekt seg fra CHP og dannet et nytt parti. En video lagt ut på X viser at han signerte at han melder seg ut av sitt gamle parti og skriver under på dokument om at et nytt parti er dannet. Og han opplyste at 91 tidligere representanter for CHP i nasjonalforsamlingen har signert og sluttet seg til det nye partiet. Det var mange vitner til at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i dag. Fire menn i 20-årene er kritisk skadde. Alle var ombord i bilen, og de er fraktet til sykehus. Paul Reilert bor i huset, men var ikke hjemme da ulykka skjedde, og han forteller at hele huset flyttet på seg, og at det ikke er mulig å bo der nå.
12: Jeg hører på radioen at det er en ulykke her, men bilen har kjørt inn i stua. Men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå. Da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Men ja, det er ikke det. Så det er, ja,
13: Så politiet, du har ikke snakket med politiet I sted. Det trygt å bo her nå? Det jo store skader på huset.
12: Nå skal det hele taket innvendig og kjeve, og hele huset har flyttet seg. Så det helt ut, stuet helt ut I gangen overalt, annet etasje. Det kan ikke bo her.
11: Nabo Jørgen Larsen var utenfor huset sitt da han så bilen komme kjørende.
14: Den sier bare vurs. Akkurat som nå går veldig, veldig fort. Bråsnur meg I ren refleks og ser da noe svart I mine øyne, som det går så fort. Som da suser over den gangstien vi toppa, ut på jordet, inn I en kjempestor støvsky. Og så bare braker det til, og det spruter taksten og bildeler. Jeg ser blant annet et hjul med fjørben og alt på. Det flyr ja, kanskje 10 meter over mønet på huset, og lander et eller annet sted I bakken der. Det vet jeg fortsatt ikke hvor jeg blitt av. Det ingen som vet. og så... Det føles ut som det tok et sekund fra jeg hørte lyden til det ble stille her igjen.
15: Det har vært en trafikkulykke. Det en bil som har kjørt av veien og truffet et hus. Det var 4 unge menn I bilen. De ble av helsevesenet betegnet som kritisk skadd. 3 pasienter tatt med til Ullevål, og så det en pasient som tatt med til Kalnes sykehus. Det var også folk I huset. De som var I huset uskadd. Årsaken til ulykka, det vet vi ingenting om per nå. Vi kan konstatere at bilen har kjørt av veien og truffet huset. Men som en del av de undersøkelsene som gjøres, så Statens Vegvesen og undersøkelses ulykkesanalysegruppa deres I gang med åstedsarbeid her, og samtidig så foretar politiet egne undersøkelser.
13: Vittna som flere medier har pratet med har nevnt høy fart, eller at de har sett at den bilen her har kommet I høy fart. Kan du ikke si om farta til bilen?
15: Altså, vi har også fått med oss de opplysningene, og det vil jo være en del av det vi etterforsker for å verifisere eller utelukke sannhetsgehalten I det. Men jeg kan ikke kommentere noe mer utover det, Parna.
11: Ja, nærmeste nabo frykta for konsekvensene da han så bilen kjøre rett inn I huset.
16: Jeg kjørte med min egen bil på veien her mot Moss. Jeg møtte denne bilen noen 100 meter oppe I gata her, og da registrerte jeg at det var en voldsom hastighet. Og kommenterte det til frua mi at dette gikk voldsomt fort, og så da tittet jeg opp I midtspeilet på bilen for å se bakover, og da så jeg at den bilen ja, gjorde noen litt rare bevegelser, så da var den sannsynligvis gjennom veigrøftet her over sykkel- og gangstien, og så kom det enorm støvsky, for han har jo kjørt over et jorde her, hjørnet på et jorde. Og da ble det så mye støv, så så ikke jeg noe mer til bilen, men jeg skjønte at det her var vært en ulykke, at han dro av veien. Så da snudde jeg jo der og kjørte hjem igjen. Og parkerte hjemme I gården og gikk opp for å se om det var noe vi kunne bistå med da.
13: Så når du snur bilen, så ser du her, hva går gjennom hodet da?
16: Først når vi kom tilbake så var det sånn at jeg så ut at hvor har det blitt av bilen. Det var det første egentlig, for jeg da oppdaget at han lå delvis inne I stua til naboen vår. Det der det stoppet. Da tenkte jeg meg selv, da skjønte jeg hvor ferden hadde gått på kryss og tvers av steingjerder og diverse, så dette, tenkte jeg at dette kan fort være veldig stygt.
11: Det var flere vitner til det som skjedde. Cecilie Olsen var på besøk hos tanta si, da hun så bilen kjørte inn I huset. Hun forteller her hva hun opplevde.
17: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe. Hvis man kan på en måte si det I den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein. Så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom I alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut. Og ser da at det en bil som ligger på taket inne I huset.
18: Det bra med alle involverte I huset?
17: Ja, oss går det bra med. Vi bare veldig sjokka.
11: Ola Almås Gyllumstrø, en bil rett inn I et hus. Hva skjer på ulykkesstedet nå?
13: Nå er det politiet som er, de har satt opp sperringer rett utenfor huset. De har vært opp en god stund. Det første sjokket har jo gitt seg hos mange, men vi har snakket med flere naboer som fortsatt kjenner at det sitter i kroppen. Også de som befant seg i huset som fikk denne bilen kjørt inn i. De også sier at de fortsatt er skjelven og kjenner det på kroppen, selv om liksom det første sjokket har satt seg. Det man ser på stedet, det er jo like ved her, så er det altså, bilspor langt utenfor tomta som går over en åker før, der bilen da skal ha kjørt, før den traff huset som er rett bak oss. Og nå ser vi at de som befant seg i huset har kommet seg ut og snakket noe med presse, mens politiet de jobber her på stedet enda mens, med undersøkinger i huset.
11: Og dette har altså skjedd i et vanlig boligområde?
13: Det har skjedd i Råde, der det er tilsynelatende, eller det er lite hus i området, det er mer jorda, mer på landet, men de naboene vi har snakket med, de forteller jo at de er ikke sjokkert over at dette har skjedd, uheldig nok som det er å høre, men de er ikke sjokkert over det som har skjedd, og de reagerer på at det ikke er satt opp strengere målinger her i området, for de har opplevd råkjøring før. Det forteller flere av de naboene vi har snakket med her, og fartsgrensa som er her i området, den er 70 km i timen, men de vi har snakket med sier at det er ikke uvanlig at de opplever at flere biler kjører fortere enn det her i området, selv om akkurat nå, selvfølgelig med politisperringer og etter ulykka, så virker det som en tilsynelatende rolig plass.
11: Og er det mulig å si hvor mange meter sånn cirka det er imellom bilvegen og huset?
13: Det må du gjenta en gang til, mellom huset og...
11: Og bilvegen, avstanden der?
13: Nei, altså bilen kom kjørende her, så fra der det ser ut til at den har kjørt av veien, så er det kanskje en 80 meter inn til huset, mens på det nærmeste så er det ikke lenger unna enn en 25-30 meter fra veien til huset. Og det flere naboer har sagt det, at det var snakk om høy fart når den kom gjennom jordet her. Det her har ikke politiet har gått inn og sagt noe mer konkret om farta på biler, men sier jo at det er et av de tingene de må se på når de har sett skadeomfanget. Og det vi så da når vi går rundt denne hekken, det er jo denne bilen som ligger på taket. Det er et stort hull i veggen, og taket har også fått skade av det her krasjet. Og dem som dere kanskje har hørt i sted, som bor, eller som befant seg i huset under ulykken, dem sier at det hørtes ut som det gikk en bombe av, men dem fikk snakket med varaordfører her i Råde, som har sagt at det er satt krisestab, og hvis dem trenger plass å bo, så skal dem få ordnet det, fordi at selv sa dem som befant seg i huset at her er det ikke boende etter ulykken.
11: En kvalross ble funnet i vedkanten i Tana i Finnmark onsdag. I dag har den samme kvalrossen blitt observert inne i skogen. Det er normalt at kvalrosser legger seg på land, ifølge ekspert Rune Aar, men også han må bære ved gå at det er spesielt med en kvalross som er på skog. Det er fremdeles svært stor skogbrannfare i Agder. Politi og brannvesen ber folk om å være svært forsiktige utendørs når de bruker eld. I Norge gjelder det generelle bålforbudet hvert år fra 15. april til 15. september. Politiet ber folk passe på ved bruk av engangsgriller, bålpanner, fyrfat og annet som kan skape gnister eller være med å skape en varmeutvikling. For siste gang blir Sørøyrockfestivalen arrangert i Finnmark. Reporter Betzel Brutto er på plass for å sjekke stemningen blant festivalpublikum.
2: Vi på Camp Sørvær i Sørøya, og her skjer det Sørøyrocken for aller siste gang. Og her har vi noen damer som koser seg under det fine været her. Hvordan har festivalen vært så langt?
0: Åh, bare helt nydelig. Fikk jo Mari Boine i går, det var jo det vi har kommet hit for nesten. Men nei, og det været ser jo helt fantastisk.
1: Det bruker å være nydelig vær når vi på festival, vet du.
2: Og hvordan var konserten med Mari Boine? Dere hører jo på henne her.
0: Den var jo helt fantastisk. Den innfridde i hvert fall forventningen til meg. Så hun er jo dronningen av Sápmi. Hun er virkelig bra.
1: Helt enig. Vi her for Mari Boine.
2: Og i dag det noen andre artister som skal opptre. Det noen dere gleder dere spesielt til å se på scenen?
1: Matoma!
0: Matoma, ja. Han vi skal se på i dag. Det blir bra.
2: Og i år det jo Sørøyrocken for aller siste gang. Hva tenker dere om det?
1: Det første gang vi her, og sikkert siste gang.
0: Ikke siste gang vi her, da.
1: Nei, men på festival.
0: Ja, det må jo være, for de har jo tenkt å slutte siste dansen. Det er jo litt synd. Vi har aldri vært på Sørøya før, og vi ble jo mektig imponert i går når vi kom i land med ferga. Det var jo helt fantastisk natur. Her er jo nesten bedre enn Lofoten. Skikkelig reklame for Sørøya. Nydelig. Og det været ser du jo. Jeg må jo bare si det igjen. Det er helt herlig.
2: Og hva betyr det for at Finnmark har sånne små festivaler som kan samle folk? Og ja, hva betyr det for Finnmark?
0: Jeg tror det betyr veldig mye for Finnmark. Finnmark er jo en fantastisk plass, det er derfor vi bor her. Å ha sånne her fine festivaler, og få artister som Mari Boine hit, det er jo også helt utrolig.
1: Helt enig.
2: Ja. Så festivalen, det skal også være til lørdag.
4: Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra i dag.
7: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
19: Vi veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
7: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
19: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
7: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de villige til å svare på Trumps toll.
19: Alt mulig. Det avhenger av resultatet av forhandlingene.
7: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
4: Reporter her var Arne Fossland.
11: Ja, dette kommer det reaksjoner på fra norske styresmakter. Ingvild Edvardsen, du på plass utenfor UD.
20: Ja, det gjør jeg. Og regjeringen har i dag sagt at de reagerer sterkt på den økte tollsatsen og kaller forskjellsbehandlingen med EU urimelig. Og jeg står sammen med statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik. Hva har Norge gjort for å forhindre dette?
21: Ja, vi har jo vært i prosess med amerikanerne over flere måneder, basert på denne påstanden om at vi har tvangsarbeid i våre leverandørkjeder. Det en påstand som rettet mot Norge og et titals andre land, og da har vi vært opptatt av å dokumentere hva slags lovverk vi har for å forhindre den type produkter i det norske markedet. Vi har et historisk sterkt lovverk for å forhindre det. Og så har vi jo nå i siste omdreining, så har amerikanerne gjort det klart at de veldig opptatt av at man skal ha et strafferettslig forbud mot den type produkter, og der har de lagt vekt på at EU har et sånt straffevedtak på gang, og det har vi vært veldig tydelige på overfor amerikanerne, at vi også har, basert på nøyaktig den samme tidslinjen. Så vi har vært tydelige på amerikanerne at det ikke er noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss fra EU, for eksempel. Så det i korte trekk det vi har gjort.
20: Men hvorfor har man ikke fått dette her formelle på plass i tide?
21: Nei, dette jo et EU-direktiv som EU har vedtatt og skal gjennomføre innen desember 2027, og da har vi prosedyrer gjennom EØS som, hvor man jobber i forbindelse med det, basert på en tidslinje som forutsigbar, og for vår del så innebærer det at vi skal ha dette på plass i løpet av akkurat den samme tiden. Så har vi vært tydelige overfor amerikanerne på at det det som kommer til å skje for Norges del, og det en dialog vi har hatt i en god stund og kommer til å måtte intensivere fremover, men det som sagt ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU. Vi har det samme lovverket på trappene, og vi bruker nøyaktig den samme tidslinjen, og det har vært det hovedsakelige for oss å kommunisere.
20: Det på trappen, men kunne man forhindret dette hvis man hadde vært raskere ute?
21: Nei, det tror jeg egentlig ikke man kunne, for dette noe som skal gjøres parallelt med EU. Her skal vi jobbe sammen med EU. EU har til desember 27 på å gjennomføre det, og da mekanismene sånn at det skal være parallelle løp mellom oss og EU, og vi har jobbet basert på det. Så kan det godt være at for amerikanerne så kan det være vanskelig å forstå at EU har ett løp, vi har noe annet løp gjennom EØS, og det jo det vi har vært opptatt av å forklare, og så må vi fortsette å intensivere den dialogen med amerikanerne for nettopp å lykkes med det.
20: Har Norge fått hjelp av EU til å få like vilkår?
21: Altså, vi har tett kontakt med EU og andre handelspartnere inn mot USA, men akkurat dette jo en prosess som vi har håndtert direkte med amerikanerne, basert på kontakt mellom UD og andre norske departementer og det amerikanske handelsdepartementet, og så har vi hatt kontakt også på politisk nivå med handelsminister Greer, utenriksminister Rubio, og gjort det vi kan for å kommunisere hvordan vi ligger an, og at vi har et historisk sterkt vern mot tvangsarbeid i våre leverandørkjeder.
20: Jeg snakket med fiskeribedrifter i dag som sier at dette her var varslet. De skuffet over norske myndigheter at man ikke har gjort nok. Hva sier du til dem?
21: Altså den dialogen vi har hatt med næringslivet har vært god underveis, så vi har vært veldig opptatt av å ha full åpenhet om den dialogen vi har hatt med amerikanerne og prosessen som pågår, og vi fikk for en stund tilbake siden en anbefaling fra handelsminister Greer om 12,5% for Norge. Det har vi kommunisert veldig tydelig til de norske aktørene om at det kunne bli en aktualitet, og så har vi naturligvis jobbet for å få den i alle fall ned til 10%, som det nivået EU har. Men det har vi altså ikke lykkes med, men vi har vært veldig klare på at dette kunne skje, og at dette noe Norge motsetter seg på det aller sterkeste og jobber intenst med å motvirke. Men foreløpig så har vi ikke fått medhold, og det vi like frustrert over som alle andre, tror jeg, av norske næringslivsaktører.
4: Hva gjelder fra i dag, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva det Trump vil?
3: Det kan jo se litt kaotisk ut fra utsiden, og mange rundt om i verden kanskje litt lei av alle disse Trump-utspillene om 12, men det ligger jo en konsistent politisk linje her, og det fortsatt mye politisk energi hos Trump og blant hans folk for å bruke 12 politisk. Og det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men det ligger litt langt fram i tid, og det også et risikabelt prosjekt som kan ha en politisk nedside, fordi dette i første omgang noe amerikanske forbrukere betaler prisen for. Men så det noe annet her også med Trump og 12. Altså, 12 nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det 12 en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje som at Trump liker 12 fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
4: Ja, hvilke konsekvenser får dette?
3: Nei, altså, Trump bryter jo med en sånn langsiktig amerikansk toll- og handelspolitikk, som både handler om frihandel, men også om at handel skal brukes til å bygge strategiske bånd med allierte og naboer. Tradisjonelt sett så har beslutningen om dette ligget i kongressen, og det har vært begge partier har ønsket å lagt seg på den samme linjen som nå Trump bryter med, både ved å samle all makt i egne hender på toll, da, for å prøve på det, og også da innføre toll på venner og fiender på samme vis. Så det gjør jo at det internasjonale samarbeidet og klima blir vanskeligere også på andre felt, selv om man prøver å skille sikkerhetspolitikk og handel så godt som mulig fra hverandre for land som allierte som Norge for eksempel.
4: Og så ser vi at det sterke reaksjoner. Hvorfor akkurat Norge?
3: Nei, hvis du ser på listen over land som er inkludert i denne 12,5%, så er det jo, det er jo en, ganske mange forskjellige typer land, alt fra Kina da, til Norge, til veldig tette allierte også andre, i andre land i verden. Saudi-Arabia står på den listen, Israel, Qatar, veldig tette samarbeidspartnere for USA. Og så har du de som er på 10%, der er det også noen rare unntak, El Salvador, Pakistan, blant annet, som også er tette, og Argentina, land som står politisk nært Donald Trump, kan være noe der, vanskelig å si fordi begrunnelsene enda ikke er detaljert ute for hvorfor de har valgt det ene eller de andre landene, men det jeg tror vi skal være klar over er at 12 har kommet for å bli med Trump. Jeg tror dette bare er starten. Kanada for eksempel skal inn i tøffe forhandlinger nå, og vi kan heller ikke utelukke at dette kommer til å også skje med Europa og EU fremover, så dette er ikke over selv om Trump nå har kommet med nye begrunnelser for disse tollsatsene som er ute, og blir jo da en fortsettelse litt av det regimen som har vært, men for Norge med en justering, og det at vi er utenfor EU gjør jo også at vi er mer sårbare for den type lovgivning, fordi vi ikke forhandler sammen med EU om disse tollsatsene.
4: Mange som sikkert vil forhandle med USA igjen. Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SPN Markets, Harald Magnus Andreas. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran, den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske Nord News. Ja, med oss i studio, tidligere diplomat Kai Eide. Det er vanskelig å henge med på hva som skjer i Midtøsten nå. Det er jo noe hver natt. Hvordan endte vi her egentlig?
5: Ja, det kan du si. Det er, jeg må si, når det gjelder denne Memorandum of Understanding som jo ble inngått for noen uker siden, så var det et godt forsøk, men jeg tror den manglet visse ganske grunnleggende sider, og det er blant annet en struktur av hvordan skal man implementere den, iverksette den. Og siden det da var uenigheter på flere punkter mellom de to partene, så blir den uenigheten hengende inn igjen i iverksettelsen. Det beste ville være, og normale ville være, at du får en slags iverksettelsesstruktur, noen som skal passe på at sekvensene er riktige, prioriteringene er riktige, at fortolkningene er riktige. Men det må jo være parter med troverdighet og viss tyngde. Hvem skal det være? Men avtalen mangler fundamentalt en slik iverksettelsesmekanisme, og da går det lett galt når man i utgangspunktet er uenig på viktige punkter.
4: Mm. Og så det som kanskje mangler er jo viljen til å inngå en samtale. De sitter og snakker ved samme, sitter rundt bord og snakker sammen en dagen og angriper hverandre kanskje den samme dagen. De er jo, tonen mellom begge er jo kraftig, og de virker som det er krigshissere begge to.
5: Ja, altså det var jo lovende at man kom fram til en avtale i hele tatt, eller denne memorandumet, som da skulle gi 60 dager for å bli enig med en endelig avtale, og 60 dager er jo i seg selv også en ren illusjon. Det tok flere år å få til den forrige avtalen. Og det er klart, det er mistillit mellom partene, og da trenger du noen for å hjelpe til, men de finnes ikke. Nå får vi håpe at meglerne gjør et forsøk, de gjør nå et forsøk på å få lappet sammen noe igjen, vi må håpe, men jeg må si faren for at det skal eskalere mer er vel sterkere enn håpet om at de skal få til en ny avtale som kan holde det hele gående en viss tid, i hvert fall.
4: Er det mulig for de to partene å gjenopprette tillit med alt det som har skjedd nå i det siste?
5: Tillit har det aldri vært, og det kan du ikke forvente. Men i hvert fall et forhold som er godt nok til at de kan enes om en avtale. Men som sagt, da må det, i den forrige avtalen så var det mye av det man kaller konstruktiv tvetydighet. Det kan du ha i en avtale, men når den skal iverksettes, så er det noe annet. Og det jeg frykter nå er snarere en opptrapping. Det kan være både når det gjelder hva slags mål som blir angrepet, og det kan også være snakk om en geografisk opptrapping. Så vi lever i en farlig situasjon.
4: Ja, hvordan ser muligheten ut for en fredsavtale?
5: I øyeblikket ser det ikke lyst ut. Vi har sett hvordan begge parter nå går fra å angripe militære mål til å angripe sivile mål. Avsaltingsanlegg, som er veldig viktige både for Kuwait og for Iran, angripes, og så videre. Eksisterer en mulighet for at denne eskaleringen kan gå videre? Når det gjelder energisystemene, så er det til nå vært mål som er en del av logistikken. Kan man tenke seg angrep mot produksjonsanlegg? Det vil jo være en langt mer alvorlig situasjon. Når det gjelder den geografiske utvidelse, så ser vi Houthiene og Mandelstredet. Kan vi stå for en ny blokkering av Rødehavet og som også vil berøre Suezkanalen? Hvordan vil Israel reagere i en slik situasjon, når Houthiene også, som jo da er Irans allierte, tar del i krigen? Vil Israel føle også at det er lettere for dem også da å gripe inn som USAs allierte? De har vært varsomme til nå, men farene er mange, og de ligger der og henger over situasjonen.
4: Hvor sterkt vil du si at en våpenhvile står i dag, når vi ser at den stadig vekk blir brutt? Det har jo skjedd mellom Hamas og Israel også, med tanke på Gaza.
5: Hvis du snakker om den våpenhvilen som ble inngått nå mellom Iran og USA, så må man si at den er ikke der lenger. Det er ikke snakk om å stå sterkt.
4: Nei, men det er det. Den blir jo brutt med en gang. Man kan jo si at den gjelder ikke lenger.
5: Den gjelder ikke. Den eksisterer ikke. Så partene må tilbake til forhandlingsbordet. Det er ingen enkel prosess. Men jeg må si, jeg oppmuntres over det faktum at det er flere av landene i regionen som i dag deltar i meglingsforsøk. Og så tror jeg land utenfor regionen også gjør det, blant annet vårt eget. Jeg er ganske sikker på, eller føler meg sikker på, at Norge også står i nær kontakt både med Iran og med de andre landene i regionen, og sikkert også USA.
4: Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enerett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
6: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel som kjent som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som anriket uran. Så det kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
4: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet. EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskala krigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
8: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
10: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
8: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Og sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
4: Det er skogbrann flere steder i Europa. Frankrike ber nå EU om hjelp, og Spania har erklært unntakstilstand.
22: Det er sesong for skogbrann i Europa. Hardest rammet er Spania og Frankrike. Sør-vest i Frankrike beveger flammene seg raskt. Der har over 20 000 mennesker blitt evakuert. Blant annet i kommunen Les Cap-Ferret. Og helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter.
23: Jeg blir så trist når jeg ser byen min ødelagt på denne måten. Det knuser hjertet mitt. For det er et så fint sted å bo. Å se det gå opp i røyk er virkelig trist. Men jeg håper at alt brannmannskapet vi har rundt oss vil hjelpe oss med slukningsarbeidet slik at vi kan ta tilbake byen vår.
22: EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. I Spania er det erklært unntakstilstand i Madrid-regionen og provinsen Avila. Det skal bidra til å raskere bekjempe skogbrannene. I praksis betyr det at militæret overtar ansvaret for krisesituasjonen.
23: Jeg er overgitt, for jeg tror at dette kunne ha vært unngått. Men været hjelper oss ikke. Vi har en sterk vind som hele tiden endrer retning.
22: Vi må bare resignere. De siste dagene har over 10 000 mennesker blitt evakuert i hovedstadsregionen. Der brenner det flere steder samtidig.
23: Uvissheten er det verste, det å ikke ha noen anelse om hva som foregår. Hva vil skje? Vil hjemmet vårt brenne ned? Og hva med dyrene vi etterlot oss?
4: Reporter i denne saken, Frida Tønsås. Flere hetebølger i Europa denne sommeren gjør at flere vinprodusenter sliter, for når temperaturene stiger, tørker vindruene inn.
7: De solbrente bladene forteller sin egen historie. Her har det vært varmt og tørt.
9: a grave like this, so it's totally...
23: Gruer som dette helt døde. Vi sier at de brent.
9: Det
23: har blitt brent av solen, blitt skikkelig solbrent. Uansett hvor mye vann de får nå, vil de ikke produsere noe vin. De ferdige.
7: Pierre-Henri Gadat driver denne vingården I det vestlige Frankrike, og beskriver et tøft år.
23: Vi opplevde noe lignende I 2019, 2022 og 2025. Men det var ikke like ille som I år. Dette den verste tørken vi har opplevd. Og det virker som det skjer oftere, dessverre.
7: Tørken forverret av de mange.

0: høstingen kan alt skje. Hvis vi får godt med regn, kan vi kanskje høste fra vinstokkene to ganger. Alt avhenger av hva som skjer i de kommende ukene.
1: Reporter her var Arne Fossland.

0: Fire menn i 20-åra kritisk skadde. Flere var vitne til at en bil kjørte rett inn i et hus i Råde. Zelenskyj skal møte Donald Trump i Washington. Det skjer tidlig neste uke. Norsk UD reagerer på at Norge får 12,5% toll. USA med nye tollsatser som gjelder fra i dag. God ettermiddag. Klokka er nå 17. Det var mange vitner til at en bil kjørte i full fart inn i et hus i Råde i Østfold. Fire menn i 20-åra er kritisk skadde. Alle var ombord i bilen. De er frakta til sykehus. Flere som bruker å ferdes i dette området, reagerer på farten mange har på veien. Og her er Anne-Marie Pedersen Eriksen.
1: Dette her er en vei som på en måte inviterer folk som ønsker å kjøre litt fort til å kjøre veldig fort. Og jeg synes det er ganske ille at vi ikke har hatt en sånn fartsboks her. Eller at politiet har oftere kontroller på denne veien, for det er ganske skummelt.
2: Hva opplever du når du er på veien som bilist selv?
1: Det er mange farlige forbipasseringer. Det er mange som er langt over fartsgrensen. Så det er skummelt. Og det er jo ikke en vei hvor det er ekstremt mye trafikk hele tiden. Men det ligger jo hus langs veien, det er folk som går turer, og nå ser vi jo hvor ille det kan gå.
2: Ja, for jeg må spørre, når du først ser at det som har skjedd her i dag for eksempel faktisk har skjedd, da, hva tenker du da?
1: Nei, for det første synes jeg det er veldig, veldig trist, og det må ha vært så fæl opplevelse, både for de som må ha vært i huset, og ikke minst for disse som var i denne bilen. Og jeg håper jo det går bra med de involverte, og så håper jeg dette også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien, og for ansvarlige myndigheter, om at her må det kontrolleres oftere.
2: For det er flere naboer vi har snakket med som sier, at, sier akkurat samme som deg. Det er jo selvfølgelig kjempetrist, men de må si at de er ikke sjokkert. Deler du den?
1: Det gjør jeg. Nå har jeg bodd her i 3 år. Og ja, at det ikke har skjedd noe før er jo egentlig bare lykke. Og så er det veldig, veldig trist det som har skjedd nå.
0: Reporter her var Ola Gyllumstrø. I Lier i Buskerud er det funnet en død person. Det var dykkere som fant han i vattnet. Det har siden onsdag blitt søkt etter en mann i dette området. Han forsvann etter bading ved Lierstranda. Identiteten til personen som er funnet i dag er ikke bekreftet, presiserer politiet. President Volodymyr Zelenskyj skal møte president Donald Trump i Washington tirsdag neste veke. Det bekrefter Det Hvite Hus. Alle detaljer om besøket er ikke fastlagt, men mye tyder på at Zelenskyj skal delta i gravferden til senator Lindsey Graham, som døde tidligere i juli. Graham var en markant støttespiller for Ukraina. Og også Netanyahu, altså den israelske statsminister, skal i den samme gravferden, og han har også planlagt et møte med Donald Trump når han er i Washington over helga. Nederlandske Mark van Bommel får oppgaver med å leie Belgias herrelandslag fremover. Den 48 år gamle tidligere midtbanespilleren tek over etter franskmannen Rudi Garcia, som gav seg etter at Belgia tapte mot Spania i kvartfinalen i VM. Der er det
3: Det er en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis er meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. En måned siden, men det er fortsatt stort behov for nødhjelp.
4: Det er det. Det er veldig store behov. Det er klart at nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behov.

0: god vei, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, man trenger, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt. Da. Så det endrer seg litt grann nå.
1: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
0: Det har jo vært... Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det er lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det er per i dag 5500 cirka som er bekreftet omkommet. Men de opererer også med store mørketall på mange som faktisk er savnet. FN opererer med 50.000. Lokale tall er mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til da denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enormt med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
1: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene bare graver med hendene og små redskap.
0: Ja, det er det. Det har jo vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
1: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
0: De har jo fått både medisiner, mat og så hjelp til, altså både med utstyr og penger og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje mediets søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
1: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstadelva, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
0: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
1: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
0: Det får vi håpe.
1: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem. og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når fire nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i de forente arabiske emirater. Grunnen er at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen er verdt over 3000 dollar og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner fremsatte anklager mot han om tilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som er siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Mari Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre er siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt seks personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressmelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen er relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Det er stor skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. I Birkenes i Agder opplyser brandvesenet at det ikke har vært noen spredning av branden gjennom natten, men slukkearbeidet er midlertidig langt fra over. Skogbranden brøt ut tirsdag ettermiddag, og flammene har i løpet av uken svidd av store skogsområder. Og kollega Tuva Skøyen Grøye, du er på Bryn brandstasjon i Oslo. De og kollegaene landet rundt har nok å holde øye med i sommer.
2: Den siste tiden har det vært mange skogbranner, både i Norge og i resten av verden. Og vi har med oss innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratteli. Hva er det som oftest starter skogbranner?
3: Vi ser at det er mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett i, spesielt i Oslo-regionen, at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
2: Hvor stor er skogbrannfaren nå?
3: Akkurat nå så er skogbrannfaren ganske høy, og det er tørt i bakken. Og så har det vært lite nedbør, og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
2: Er det noen spesielle utfordringer for dere knyttet til akkurat skogbrann?
3: Skogbrann vil alltid være et spørsmål om ressurser, og hvis man får skogbrann så vil man tømme ressursene man har i det lokale brannvesenet, og så vil man alltid ha et problem i forhold til restberedskap. Og mange kommuner må også hente inn hjelp fra nabokommuner da.
2: Hvordan er dere forberedt på skogbrann?
3: I Oslo så har vi den styrken vi har, og så har vi en skogbrannreserve. Og så har vi også mulighet for å spille på nabokommunene. Og det som er greit med områder som er tett befolket, er at man gjerne får en tidlig varsling, sånn at man kommer tidlig i gang med innsatsen. Og også tettere strøk har kanskje bedre tilgang inn i marka for å gjøre innsats også, i forhold til grisgrendte strøk da.
2: Hva utfordringen med at Norge et veldig variert land når det kommer til landskap?
3: Ja, vi har jo vi har gammel skog, vi har ny skog, vi har områder med skrinnere jord, sånn at skogbrannen setter seg, og så det også terrenget. Når vi har mye terreng, så det også vanskelig tilgjengelighet. Og så har vi en god beredskap på skogbrannhelikopter, men her ser vi også at etter at de har gjort jobben, så må mannskaper inn også og komme seg ned i bakken og gjøre en ganske stor jobb i etterkant, da.
2: Helt til slutt, har du noen raske tips til hvordan man kan unngå skogbrann?
3: Ja, jeg tenker at vi skal være var den varsleren som på skogbrannfare, at vi forholder oss til de tilrettelagte bålplassene som og så det sånn at hvis du fyrer opp et bål og litt i tvil på om du skal gjøre det, så du ikke i tvil. Og følge de varslene som nå om dagen.
2: Det viktigste altså å følge restriksjonene som gjelder, og du i tvil, så du ikke i tvil.
1: Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget, det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tapte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp har ikke vært i trenerjobb siden 2024 da han forlot Liverpool. Med klubben har han blant annet vunnet både Champions League og Premier League.
4: Den tidligere lederen av Tyrkias største opposisjonsparti, Özgür Özel, kunngjorde i ettermiddag at han har trukket seg fra CHP og dannet et nytt parti. En video lagt ut på X viser at han signerte at han melder seg ut av sitt gamle parti og skriver under på dokument om at et nytt parti dannet. Og han opplyste at 91 tidligere representanter for CHP i nasjonalforsamlinga har signert og sluttet seg til det nye partiet. Det var mange vitner til at en bil kjørte i full fart inn i et hus i Råde i Østfold. Fire menn i 20-årene kritisk skadde. Alle var ombord i bilen. De fraktet til sykehus. Flere som bruker å ferdes til dette området reagerer på farten mange har på vegen. Og her Anne-Marie Pedersen Eriksen.
5: Dette her en vei som på en måte inviterer folk som ønsker å kjøre litt fort til å kjøre veldig fort. Og jeg synes det ganske ille at vi ikke har hatt en sånn fartsboks her. Eller at politiet har oftere kontroller på denne veien, for det ganske skummelt.
6: Hva opplever du når du på veien som bilist selv?
5: Det mange farlige forbipasseringer. Det mange som langt over fartsgrensen. Så det skummelt, og det jo ikke en vei hvor det ekstremt mye trafikk hele tiden. Men det ligger jo hus langs veien, det folk som går turer, og nå ser vi jo hvor ille det kan gå.
6: Ja, for om jeg spør, når du først ser at det som har skjedd her i dag for eksempel faktisk har skjedd, hva tenker du da?
5: Nei, for det første synes jeg det veldig, veldig trist, og det må ha vært så fæl opplevelse, både for de som må ha vært i huset, og ikke minst for disse som var i denne bilen. Og jeg håper jo det går bra med de involverte, og så håper jeg dette også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien, og for ansvarlige myndigheter, om at her må det kontrolleres oftere.
6: For det flere naboer vi har snakket med som sier, sier akkurat samme som deg, det jo selvfølgelig kjempetrist, men de må si at de ikke sjokkert. Deler du det?
5: Det gjør jeg. Nå har jeg bodd her i 3 år. Og ja, at det ikke har skjedd noe før jo egentlig bare lykke. Og så det veldig, veldig trist det som har skjedd nå.
4: Nabo Jørgen Larsen var utenfor huset sitt da han så bilen komme kjørende.
7: Den sier bare vurs. Det akkurat som nå går veldig, veldig fort. Bråsnur meg i ren refleks og ser da noe svart i mine øyne som det går så fort. Som da suser over den gangstien vi står på, ut på jordet, inn i en kjempestor støvsky, og så bare braker det til, og det spruter taksten og bildeler. Jeg ser blant annet et hjul med fjørben og alt på, det flyr ja, kanskje 10 meter over mønet på huset, og lander et eller annet sted bakke der. Det vet jeg fortsatt ikke hvor jeg blitt av, det ingen som vet. og så... Det føles ut som det tok et sekund fra jeg hørte lyden til det ble stille her igjen.
8: Det har vært en trafikkulykke. Det en bil som har kjørt av veien og truffet et hus. Det var 4 unge menn i bilen. De ble av helsevesenet betegnet som kritisk skadd. 3 pasienter er tatt med til Ullevål, og så det en pasient som tatt med til Kalnes sykehus. Det var også folk i huset. De som var i huset uskadd. Årsaken til ulykka, det vet vi ingenting om per nå. Vi kan konstatere at bilen har kjørt av veien og truffet huset. Men som en del av de undersøkelsene som gjøres, så Statens Vegvesen og undersøkelses ulykkesanalysegruppa deres i gang med åstedsarbeid her, og samtidig så foretar politiet egne undersøkelser.
6: Vittner som flere medier har pratet med har nevnt høy fart, eller at de har sett at den bilen her har kommet høy fart. Kan dere si om farta til bilen?
8: Altså, vi har også fått med oss de opplysningene, og det vil jo være en del av det vi etterforsker for å verifisere eller utelukke sannhetsgehalten i det. Men jeg kan ikke kommentere noe mer utover det, Parma.
4: Ja, nærmeste nabo frykta for konsekvensene da han så bilen kjøre rett inn i huset.
9: Jeg kjørte med min egen bil på veien her mot Moss. Jeg møtte denne bilen noen hundre meter oppe i gata her, og da registrerte jeg at det var en voldsom hastighet. Og kommenterte det til frua mi at dette gikk voldsomt fort, og så da tittet jeg opp i midtspeilet på bilen for å se bakover, og da så jeg at den bilen ja, gjorde noen litt rare bevegelser, så da var den sannsynligvis gjennom veigrøftet her over sykkel- og gangstien, og så kom det enorm støvsky, for han har jo kjørt over et jorde her, hjørnet på et jorde. Og da ble det så mye støv, så da så ikke jeg noe mer til bilen, men jeg skjønte at det her var vært en ulykke, at han dro av veien. Så da snudde jeg jo der og kjørte hjem igjen. Og parkerte hjemme i gården og gikk opp for å se om det var noe vi kunne bistå med da.
6: Så når du snur bilen, så ser du her, hva går gjennom hodet da?
9: Først når vi kom tilbake så var det sånn at jeg så ut at hvor har det blitt av bilen. Det var det første egentlig, for jeg oppdaget at han lå delvis inne i stua til naboen vår. Det der det stoppet. Da tenkte jeg meg selv, da skjønte jeg hvor ferden hadde gått på kryss og tvers av steingjerder og diverse, så dette, tenkte jeg at dette kan fort være veldig stygt.
4: Det var flere vitner til det som skjedde. Cecilie Olsen var på besøk hos tanta si da hun så bilen kjørde inn i huset. Hun forteller her hva hun opplevde.
10: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe. Hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein. Så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut. Og ser da at det en bil som ligger på taket inne i huset.
11: Det bra med alle involverte i huset?
10: Ja, oss går det bra med. Vi bare veldig sjokka.
4: Ola Almås Gyllumstrø, en bil rett inn i et hus. Hva skjer på ulykkesstedet nå?
6: Nå det politiet som de har satt opp sperringer rett utenfor huset. De har vært opp en god stund. Det første sjokket har jo gitt seg hos mange, men vi har snakket med flere naboer som fortsatt kjenner at det sitter i kroppen. Også de som befant seg i huset som fikk denne bilen kjørt inn i. De også sier at de fortsatt er skjelven og kjenner det på kroppen, selv om liksom det første sjokket har satt seg. det man ser på stedet, det jo like ved her, så det altså, bilspor langt utenfor tomta som går over en åker før, der bilen da skal ha kjørt, før den traff, traff huset som rett bak oss. Og nå ser vi at de som befant seg i huset har kommet seg ut og snakket noe med presse, mens politiet de, de jobber her på stedet enda mens, med undersøkingen i, i huset.
4: Og dette har altså skjedd i et vanlig boligområde?
6: Det har skjedd på, i Råde, der det tilsynelatende, eller det lite hus i området, det mer jorda, mer på landet, men de naboene vi har snakket med, de forteller jo at de er ikke sjokkert over at det her skal, har skjedd, uheldig nok som det å høre, men de er ikke sjokkert over det som har skjedd, og de reagerer på at det ikke er satt opp strengere målinger her i området, for de har opplevd råkjøring før, det forteller flere av de naboene vi har snakket med her, og fartsgrensa som er her i området, den er 70 km i timen, men de vi har snakket med sier at det ikke er uvanlig at de opplever at flere biler kjører fortere enn det her i, her i området, selv om akkurat nå selvfølgelig med politisperringer og etter ulykka, så virker det som en tilsynelatende rolig plass.
4: Og det mulig å si hvor mange meter sånn cirka det imellom bilvegen og huset?
6: Det må du gjenta en gang til, mellom huset og...
4: Og bilvegen, avstanden der?
6: Nei, altså bilen kom kjørende her, så fra der det ser ut til at den har kjørt av veien, så det kanskje en 80 meter inn til huset, mens på det nærmeste så det ikke lenger unna enn en 25-30 meter fra, fra veien til, til huset. Og det flere naboer har, har sagt er at det var snakk om høy fart når den kom gjennom jordet her. Det her har ikke politiet har gått inn og sagt noe mer om, konkret om, om farta på biler, men sier jo at det et av de tingene de må se på når de har sett skadeomfanget. Og det vi så da når vi går rundt denne hekken, det jo denne bilen som ligger på taket. Det et stort hull i veggen, og taket har også fått skade av det her krasjet. Og dem som dere kanskje hørte i sted, som bor, eller som befant seg i huset under ulykken, de sier at det hørtes ut som det gikk en bombe av, men de fikk snakket med vareordfører her i Råde, som har sagt at det satt krisestab, og hvis de trenger plass å bo, så skal de få ordnet det, fordi at selv sa de som befant seg i huset at her er det ikke boende etter ulykken.
4: I Lier i Buskerud er det funnet en død person. Det var dykkere som fant han i vattnet. Det har siden onsdag blitt søkt etter en mann i dette området. Han forsvann etter bading ved Lierstranda. Identiteten til personen som er funnet i dag er ikke bekreftet, presiserer politiet. En kvalross ble funnet i vedkanten i Tana i Finnmark onsdag. I dag har den samme kvalrossen blitt observert inne i skogen. Det normalt at kvalrosser legger seg på land, ifølge ekspert Rune Å, men også han må bare vedgå at det spesielt med en kvalross som på skogen. President Volodymyr Zelensky skal møte president Donald Trump i Washington tirsdag neste veke. Det bekrefter det Hvite hus. Alle detaljer om besøket ikke fastlagt, men mye tyder på at Zelensky skal delta i gravferden til senator Lindsey Graham, som døde tidligere i juli. Graham var en markant støttespiller for Ukraina. Og også Netanyahu, altså den israelske statsminister, skal i den samme gravferden, og han har også planlagt et møte med Donald Trump når han i Washington over helga. Det fremløs svært stor skogbrannfare i Agder. Politi og brannvesen ber folk om å være svært forsiktige utendørs når de bruker eld. I Norge gjelder det generelle bålforbudet hvert år fra 15. april til 15. september. Politiet ber folk passe på ved bruk av engangsgriller, bålpanner, fyrfat og annet som kan skape gnister eller være med å skape en varmeutvikling. Nederlandske Mark van Bommel får oppgaver med å leie Belgias herrelandslag fremover. Den 48 år gamle tidligere midtbanespilleren tek over etter franskmannen Rudi Garcia, som gav seg etter at Belgia tapte mot Spania i kvartfinalen i VM. For siste gang blir Sørøyrockfestivalen arrangert i Finnmark. Reporter Bettel Brutto er på plass for å sjekke stemningen blant festivalpublikum.
12: Vi er på Camp Sørvær i Sørøya, og her skjer det Sørøyrocken for aller siste gang. Og her har vi noen damer som koser seg under det fine været her. Hvordan har festivalen vært så langt?
13: Åh, bare helt nydelig. Fikk jo Mari Boine i går, det var jo det vi har kommet hit for nesten. Men nei, og det været ser jo helt fantastisk.
14: Det bruker å være nydelig vær når vi er på festival, vet du.
12: Og hvordan var konserten med Mari Boine? Dere hører jo på henne her.
13: Den var jo helt fantastisk. Den innfridde i hvert fall forventningen til meg. Så hun er jo dronningen av Sápmi. Hun er virkelig bra.
14: Helt enig. Vi er her for Mari Boine.
12: Og i dag er det noen andre artister som skal opptre. Er det noen dere gleder dere spesielt til å se på scenen?
14: Matoma!
13: Matoma, ja. Det er han vi skal se på i dag. Det blir bra.
12: Og i år er det jo Sørøyrocken for aller siste gang. Hva tenker dere om det?
14: Det er første gang vi er her, og sikkert siste gang.
13: Ikke siste gang vi er her da.
14: Nei, men på festival.
13: Ja, det må jo være, for de har jo tenkt å slutte. Siste dansen, det er jo litt synd. Vi har aldri vært på Sørøya før, og vi ble jo mektig imponert i går når vi kom i land med ferga. Det var jo helt fantastisk natur. Her er jo nesten bedre enn Lofoten. Skikkelig reklame for Sørøya. Nydelig. Og det været ser du jo. Jeg må jo bare si det igjen. Det er helt herlig.
12: Og hva betyr det for at Finnmark har sånne små festivaler som kan samle folk? Og ja, hva betyr det for Finnmark?
13: Jeg tror det betyr veldig mye for Finnmark. Finnmark er jo en fantastisk plass, det er derfor vi bor her. Å ha sånne her fine festivaler, og få artister som Mari Boine hit, det er jo også helt utrolig.
14: Helt enig.
12: Ja. Så festivalen, det skal også være til lørdag.
1: Norge reagerer kraftig på den nye tollsatsen til USA, som innfører nye tollsatser på varer fra 60 land. Norge får en høyere tollsats enn EU, og satsene de gjelder fra i dag.
15: Donald Trump tar imot baseballlaget LA Dodgers i Det Hvite Hus etter seieren over kanadiske Toronto Blue Jays.
16: Vi er veldig glade for å ta imot mesterne i World Series 2025, Los Angeles Dodgers.
15: Og samtidig som han hyller mesterne, tar USAs 47. president opp tollkampen igjen. Han innfører en toll på 10-12,5% på varer fra 60 land. Norge og rundt 50 andre land rammes av den høyeste satsen, mens EU og en håndfull andre land slipper noe billigere unna. USA begrunner den nye tollsatsen med at landene ikke har tilfredsstillende forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid. EUs utenrikssjef Kaja Kallas kaller påstandene grunnløse.
17: Jeg hører også at begrunnelsen bak dette er tvangsarbeid. Beklager, men du kan ikke si noe sånt om EU.
15: Fra USAs nærmeste naboland kom svaret raskt. Kanadas statsminister sier at de er villige til å svare på Trumps toll.
17: Alt er mulig, det avhenger av resultatet av forhandlingene.
15: Og selv om flere nå varsler kamp mot de nye tollsatsene fra Donald Trump, så gjelder de fra i dag.
1: Reporter her var Arne Fossland.
4: Ja, dette kommer det reaksjoner på ifra norske styresmakter. Ingvild Edvardsen, du er på plass utenfor UD.
18: Ja, det gjør jeg. Og regjeringen har jo i dag sagt at de reagerer sterkt på den økte tollsatsen. og kaller forskjellsbehandlingen med EU urimelig. Og jeg står sammen med statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik. Hva har Norge gjort for å forhindre dette?
19: Ja, vi har jo vært i prosess med amerikanerne over flere måneder, basert på denne påstanden om at vi har tvangsarbeid i våre leverandørkjeder. Det en påstand som rettet mot Norge og et titals andre land, og da har vi vært opptatt av å dokumentere hva slags lovverk vi har for å forhindre den type produkter i det norske markedet. Vi har et historisk sterkt lovverk for å forhindre det. Og så har vi jo nå i siste omdreining, så har amerikanerne gjort det klart at de veldig opptatt av at man skal ha et strafferettslig forbud mot den type produkter, og der har de lagt vekt på at EU har et sånt straffevedtak på gang, og det har vi vært veldig tydelige på overfor amerikanerne, at de også har, basert på nøyaktig den samme tidslinjen. Så vi har vært tydelige på amerikanerne at det ikke er noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss fra EU, for eksempel. Så det i korte trekk det vi har gjort.
18: Men hvorfor har man ikke fått dette her formelle på plass i tide?
19: Nei, dette jo et EU-direktiv som EU har vedtatt og skal gjennomføre innen desember 2027, og da har vi prosedyrer gjennom EØS hvor man jobber i forbindelse med det, basert på en tidslinje som forutsigbar, og for vår del så innebærer det at vi skal ha dette på plass i løpet av akkurat den samme tiden. Så har vi vært tydelige overfor amerikanerne på at det det som kommer til å skje for Norges del, og det en dialog vi har hatt i en god stund og kommer til å måtte intensivere fremover, men det som sagt ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU. Vi har det samme lovverket på trappene, og vi bruker nøyaktig den samme tidslinjen, og det har vært det hovedsakelige for oss å kommunisere.
18: Det på trappene, men kunne man forhindret dette hvis man hadde vært raskere ute?
19: Nei, det tror jeg egentlig ikke man kunne, for dette noe som skal gjøres parallelt med EU. Her skal vi jobbe sammen med EU. EU har til desember 27 på å gjennomføre det, og da mekanismene sånn at det skal være parallelle løp mellom oss og EU, og vi har jobbet basert på det. Så kan det godt være at for amerikanerne så kan det være vanskelig å forstå at EU har ett løp, vi har noe annet løp gjennom EØS, og det jo det vi har vært opptatt av å forklare, og så må vi fortsette å intensivere den dialogen med amerikanerne for nettopp å lykkes med det.
18: Har Norge fått hjelp av EU til å få like vilkår?
19: Altså, vi har tett kontakt med EU og andre handelspartnere inn mot USA, men akkurat dette jo en prosess som vi har håndtert direkte med amerikanerne, basert på kontakt mellom UD og andre norske departementer og det amerikanske handelsdepartementet. Og så har vi hatt kontakt også på politisk nivå med handelsminister Greer, utenriksminister Rubio, og gjort det vi kan for å kommunisere hvordan vi ligger an, og at vi har et historisk sterkt vern mot tvangsarbeid i våre leverandørkjeder.
18: Jeg snakker med fiskeribedrifter i dag som sier at dette her var varslet. De skuffet over norske myndigheter at man ikke har gjort nok. Hva sier du til dem?
19: Altså, den dialogen vi har hatt med næringslivet har vært god underveis, så vi har vært veldig opptatt av å ha full åpenhet om den dialogen vi har hatt med amerikanerne og prosessen som pågår, og vi fikk for en stund tilbake siden en anbefaling fra handelsminister Greer om 12,5% for Norge. Det har vi kommunisert veldig tydelig til de norske aktørene om at det kunne bli en aktualitet, og så har vi naturligvis jobbet for å få den i alle fall ned til 10%, som det nivået EU har. Men det har vi altså ikke lykkes med, men vi har vært veldig klare på at dette kunne skje, og at dette noe Norge motsetter seg på det aller sterkeste og jobber intenst med å motvirke. Men foreløpig så har vi ikke fått medhold, og det vi like frustrerte over som alle andre, tror jeg, av norske næringslivsaktører.
1: Hva gjelder fra i dag, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva det Trump vil?
20: Det kan jo se litt kaotisk ut fra utsiden, og mange rundt om i verden kanskje litt lei av alle disse Trump-utspillene om 12, men det ligger jo en konsistent politisk linje her, og det fortsatt mye politisk energi hos Trump og blant hans folk for å bruke 12 politisk. Og det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men det ligger litt langt fram i tid, og det også et risikabelt prosjekt som kan ha en politisk nedside, fordi dette i første omgang noe amerikanske forbrukere betaler prisen for. Men så det noe annet her også med Trump og 12. Altså, 12 nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det 12 en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker 12, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: Ja, hvilke konsekvenser får dette?
20: Nej, alltså Trump bryter ju med en sån långsiktig amerikansk toll- och handelspolitik som både handlar om frihandel men också om att handel ska brukas till att bygga strategiska band med allierte och nabor. Traditionellt sett så har det ligget beslutningen om detta ligget i kongressen och det har varit bägge partier har önskat och lagt sig på den samma linjen som nu Trump bryter med både vid att samla all makt i egne hender på toll, da, for å prøve på det, og også da innføre toll på venner og fiender på samme vis. Så det gjør jo at det internasjonale samarbeidet og klima blir vanskeligere også på andre felt, selv om man prøver å skille sikkerhetspolitikk og handel så godt som mulig fra hverandre for land som allierte som Norge for eksempel.
1: Og så ser vi at det sterke reaksjoner. Hvorfor akkurat Norge?
20: Nej, hvis du ser på listen over land som inkludert i denne 12,5%, så det er jo en ganske mange forskjellige typer land, alt fra Kina da, til Norge, til veldig tette allierte, også andre, i andre land i verden. Saudi-Arabia står på den listen, Israel, Qatar, veldig tette samarbeidspartnere for USA. Og så har du de som er på 10%, der er det også noen rare unntak. El Salvador, Pakistan, blant annet, som også er tette, og Argentina, land som står politisk nært Donald Trump, kan være noe der, vanskelig å si fordi begrunnelsene enda ikke er detaljert ute for hvorfor de har valgt det ene eller de andre landene, men det jeg tror vi skal være klar over er at 12 har kommet for å bli med Trump. Jeg tror dette bare er starten. Kanada for eksempel skal inn i tøffe forhandlinger nå, og vi kan heller ikke utelukke at dette kommer til å skje med Europa og EU fremover, så dette er ikke over selv om Trump nå har kommet med nye begrunnelser for disse tollsatsene som er ute, og blir jo da en fortsettelse litt av det regime som har vært, men for Norge med en justering, og det at vi er utenfor EU, gjør jo også at vi er mer sårbare for den type lovgivning, fordi vi ikke er forhandler sammen med EU om disse tollsatsene.
1: Mm. Mange som sikkert vil forhandle med USA igjen. Takk Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ja, internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, mener det er alvorlig at det er en forskjell på den norske og den europeiske tollsatsen.
0: Det er alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så er det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det er en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA. Det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll. Vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
21: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale.
1: Ja, det sa til slutt sjeføkonom i SBN Markets, Harald Magnus Andreasen. Trump har rett i at Norge ikke har gode nok forbud mot import av varer laget med tvangsarbeid. Det sier Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Det amerikanske militæret gjennomførte i natt en ny angrepsbølge mot Iran den 13. natta på rad. Blant målene var militære kommandosentraler, dronelagre, kommunikasjonsnettverk og kystovervåking. Det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Iranske medier melder om eksplosjoner i Awas, Bandar Abbas og ved øya Kesh i Hormuzstredet. Luftvernet i hovedstaden Teheran ble også aktivert ifølge iranske nord. Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne uka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enrett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i Midtøsten. Korrespondent Yama Wallace-Mall forteller at man ikke vet hva detaljene i avtalen er.
2: Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet med over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra olje. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig. Og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen er kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel, som kjent, som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran. Så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
1: Det russiske luftforsvaret sier de har skutt ned 571 ukrainske droner i natt. Dersom det stemmer, betyr det at ukrainerne har gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland så langt i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krim-halvøya. Det melder det russiske forsvarsdepartementet. Også regionen rundt St. Petersburg ble rammet.
4: Det fredag, det juli, og helgen ligger framfor oss. Jørn Smits, mange er spent på hva du har å fortelle.
3: Ja, det nok lett blanding for ganske mange. Brønnøya hadde en god periode i dag. Det var rundt 25 grader i Drammen på det aller varmeste, litt av det høyeste i Norge også faktisk i dag, men så ble det mer skyer enn utover ettermiddagen. De skyene ser vi jo noen av her, da, oppe på Golsfjell. Enda mer skyer senere. Og lengre sør i Sør-Norge så var det også ganske skyet i Arendal. Her blir det nok atskillig mer skyer, og så kan komme regn i løpet av morgendagen. Mens det også har vært ganske skyet i store deler av Nord-Norge, Kjelsundbrua i litt regn av og til, men et område lengst nord i Troms, også nordvest i Finnmark, har hatt en god del sol i dag, så det er litt av unntakene nordpå. Ser vi litt på nedbørforholdene nå, da, så ser vi at det er mye blått i deler av Nord-Norge, som betyr at det har vært nedbør da, i deler av dagen, og så litt nedbør nord på, i Østlandet, oppe i fjellområdene spesielt, og så litt igjen småtter i mest skyer som driver inn mot Vestlandet. Når det gjelder morgendagen da, i nord, så blir det opphold og perioder med sol på Spitsbergen. Det blir nok perioder med sol i Troms og Finnmark, også nord i Nordland, men det kan gå noen spredte regnbyger, særlig i Finnmark, og kanskje også i de indre delene av Troms. Større sjans for regnbyger lengre sør i Nordland, og her blir nok litt vekslende skydekker. Noen spredte regnbyger bare i Trøndelag, men flere regnbyger utover dagen i Møre og Romsdal. Og et lavtrykk kommer inn mot områdene nord for Møre og Romsdal, tar med seg en god del nedbør inn mot Vestlandet, sterk vind også, kuling fra sør, kanskje liten storm en periode ved Stad. På kvelden minkende vind og dreiende vest og overgang til regnbyger, og det skyer til i områdene Østafjells ordentlig. Litt regn etter hvert inn i Agder, og så kommer det også gradvis regn lengre østover på Østlandet. Men om kvelden litt lettere igjen i Agder. Og den lettingen den fortsetter videre østover til søndag, så da blir oppholdsvær av periode med sol Østafjells. Det fortsetter med regnbyger både vest og nord i Sør-Norge. Og i Nord-Norge så blir det en dag hvor det vil gå noen spredte regnbyger sør i Nordland, og så noen regnbyger i de indre strøkene i Troms og Finnmark, ellers oppholdsvær og litt sol innimellom. Opp i 20 grader kan vi få i Tromsø, og det blir opphold og periode med sol også på Spitsbergen.
4: På NRK 1 sier vi takk for oss, men på NRK TV og radio, der kan du henge med oss videre. God fredag.

0: EU har vedtatt den 21. sanksjonspakken mot Russland. Grunnen er som for de forrige sanksjonene, fullskalakrigen i Ukraina. Det tok flere uker for medlemslandene å bli enige om pakken. Flere land krevde unntak for sine spesielle interesser i handel med Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva forteller om hovedpunktene i de nye sanksjonene fra EU.
1: Noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
2: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
1: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
0: Det er en måned siden de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet ifølge landets myndigheter. Tusenvis er meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet Venezuela 24. juni har ført til enorme ødeleggelser i landet. Med oss i studio, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce, en måned siden, men det er fortsatt stort behov for nødhjelp.
3: Det er det. Det er veldig store behov. Det er klart at nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant? Hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig. Altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt da. Så det endrer seg litt grann nå.
0: Ja, hva vet man om hva myndighetene har gjort for å sikre folk et sted å bo?
3: Det har jo vært, Venezuela har jo vært et land som hadde en humanitær krise før dette, som gjorde at også starten av nødhjelpsarbeidet var ganske kaotisk, og det er lite oversiktlig. Caritas har vært inne og gjort mye av kartleggingsarbeidet sammen med andre, men det er klart at det har vært snakk om å redde liv først. Man har fått ut 6400 mennesker fra ruinene. Det er hyggelig å også kunne trekke frem det tallet. Så vet vi at det er per i dag 5500 cirka som er bekreftet omkommet, de opererer også med store mørketall på mange som faktisk er savnet. FN opererer med 50.000, lokale tall er mer på 10.000, så et eller annet sted imellom der kanskje. Men myndighetene har satt i gang koordineringssystemer og prøvd å få til da denne nødhjelpen som har vært helt nødvendig for å redde ut folk, prøve å bevare de bygningene som har vært mulige å bevare. Vi må tenke at dette er enorme med tall, ikke sant? Vi har 856 bygninger som er ganske skadet og veldig skadet. 190 av de er totalt kollapset, så dette er et enormt arbeid.
0: Og fortsatt så er det jo folk som leter etter sine kjære i disse massene, bare graver med hendene og små redskap.
3: Ja, det er det. Det har jo vært store biler og utstyr som har prøvd å få ut ting, men veldig mye, og det helt til å begynne med, så var det jo bare folk som gikk inn og begynte å grave med hendene for å få ut familien sin. Nå er det vel ikke sånn at man nødvendigvis tror at man skal få ut så veldig mange flere levende, men det er fremdeles et behov for å finne kjære, og man leter fremdeles etter det, og det er et enormt behov også for informasjon, ikke sant? Hva har skjedd, hvem har vært, hvem er her, hvem har kommet ut, og så videre, og der er det også litt uoversiktlig.
0: Allerede et kriserammet land, som du sier. Hva slags hjelp er det Venezuela får nå i disse dager?
3: Ja, de har jo fått både medisiner, mat og så hjelp til, altså både med utstyr og penger og hjelp til å få ut, til å gjøre dette første hjelpearbeidet. Det som er viktig nå fremover er jo at man klarer å tenke at nå skifter kanskje medias søkelys over på andre katastrofer. Dette kommer til å ta tid. Venezuela vil trenge humanitær hjelp og vil trenge langsiktig hjelp lenge fremover, nettopp for å kunne sikre folk mat, medisiner, disse helsehjelp, disse nødvendige tingene som tar mye mer enn denne første måneden.
0: I Norge så snakker vi mye om for eksempel etter katastrofebrannen i Krokstad, om dugnadsånden og folks vilje til å hjelpe. Hvordan er det i Venezuela når folk sliter selv med å brødfø familien sin?
3: Jeg tenker at Venezuelas sterkeste kort er faktisk sivilbefolkningen. Jeg vet ikke om de har et spansk ord for dugnad, men her, det har vi også sett veldig tydelig, og vi får jo de rapportene fra våre kollegaer, at her har folk virkelig brettet opp ærmene, hjelper hverandre, går sammen i grupper og fikser og ordner. Så det er ganske likt det vi også har sett her hjemme, som er flott å se. Jeg tror jo at vi kanskje til og med kan kunne se i Venezuela at de kan klare å bruke dette i neste runde til noe positivt, også for å kunne utvikle landet sitt.
0: Så blir den virkelig prøven nå da, å se om hjelp utenifra fortsetter?
3: Det får vi håpe.
0: Sier vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Minst 10 mennesker er døde, over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom i Chile. Ytterligere 16 er skadet i det som beskrives som en av landets verste værkatastrofer på flere tiår. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand. Over 4 000 mennesker er fordrevet, og nedbøren har ødelagt 81 hjem og skadet over 20 000 flere. Myndighetene advarer om at vannstanden kan fortsette å stige i flere timer etter at stormsystemet har passert. Flere tusen ansatte i norsk luftfart kan fortsatt ende i streik når 4 nye meklinger venter i august. Blant annet skal Norsk Flygelederforening møte Arbeidsgiverforeningen Spekter til mekling hos Riksmekleren 19. og 20. august. Blir de ikke enige, kan opp til 536 flygeledere bli tatt ut i streik. Det kan ramme flytrafikken hardt. Myndighetene i Dubai tilbyr gavekort til innbyggere som klarer å få venner og familie til å besøke storbyen i De forente arabiske emirater. Grunnen er at emiratet prøver å gjenopplive turismen som har stupt på grunn av krigen mellom USA og Iran. Ordningen er verdt over $3,000 og har fått over 10 000 søknader på 48 timer. Innbyggerne kan få mat og hotellpakker for å invitere utlandske venner på besøk. Medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen ICC skal i dag avgjøre sjefanklager Karim Khans skjebne, og Norge vil stemme for å avsette han. Det opplyser statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til Aftenposten. Khan har vært sjefanklager ved ICC siden 2021, men valgte i mai 2025 å tre midlertidig til side etter at to kvinner fremsatte anklager mot han om utilbørlig seksuell oppførsel. Den 56 år gamle britiske advokaten avviser anklagene og har kalt dem grunnløse. De tre guttene som er siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn Mari Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredte seg raskt i sosiale medier. Alle tre er siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at de siktede guttene får tilståelsesdom. En 14 år gammel gutt anklages av svensk påtalemyndighet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gävle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde natt til 4. oktober, det opplyser påtalemyndigheten i en pressmelding. Politiet har tidligere opplyst at hendelsen er relatert til gjengkriminalitet, men at de som ble skutt ikke kobles til noe gjengmiljø. Et rumensk jagerfly har skutt ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, det opplyser landets president. Presidenten sier ingenting om hvorvidt dronen kom fra Ukraina eller Russland, som angriper hverandre med droner nærmest daglig. En rekke russiske og ukrainske droner har tidligere krasjet i Romania eller krenket landets luftrom eller farvann. Jürgen Klopp blir ny trener for det tyske herrelandslaget, det bekrefter det tyske fotballforbundet. Den tidligere Liverpool-treneren tar over for Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter VM-exiten, da Tyskland tappte mot Paraguay etter en straffekonkurranse i 16-delsfinalen.

0: foretrekker, det også ekspertene som kommer til oss. Det fredag kveld og ukas siste Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I natt kom altså nyheten om at USA innfører en toll på hele 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte satser, slipper blant annet våre naboer i EU og Storbritannia unna med en toll på bare 10%. Reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, du er i Washington. Hvordan begrunner Trump denne nye høyere tollsatsen?
1: Ja, Trump-administrasjonen knytter dette nye tollregimet til en hjemmel i amerikansk handelslov som åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Og USA argumenterer med at de har hatt strenge regler og forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid i nesten 100 år. Det har ikke veldig mange andre land, argumenterer USA, og da blir den globale handelen urettferdig. Norge er da blant dem som USA mener ikke har gode nok regler.
0: Det er ikke så ofte du blir akkompagnert av musikk, Årdal, men det har du i dag. Både Storbritannia og EU de slipper unna med en lavere toll enn vår. Hvorfor det?
1: Jo, dette jo noe som amerikanerne har jobbet med en stund, og i en gjennomgang som de har gjort nå på vårparten, så mener de da at Norge i denne gruppa på ca. 50 land som ikke har eksplisitt forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid ved grensa. EU de vedtok nye regler for dette i 2024, og de skal innføres neste år, i slutten av neste år. Så det kan være grunnen til at denne forskjellen kommer. Norge har også vedtatt dette regelverket, men de har vedtatt det senere enn denne første gjennomgangen som amerikanerne foretok.
0: Mm. Og så spørsmålet da, hvor mye handler dette her egentlig om tvangsarbeid, og hvor mye handler det egentlig om ønske å innføre toll mot blant annet Europa?
1: Ja, det jo ingen hemmelighet at Trump glad i toll og ser på et tollregime som en måte å beskytte amerikansk næringsliv. Og Trump-administrasjonen har jo helt siden Høyesterett slo fast i februar at det gamle tollregimet var ulovlig, prøvd å leite etter mulige andre lovtolkninger som kan gjøre at de kan videreføre og opprettholde tollregime som de har i dag. Trump han vil ha disse milliardene av dollar inn i statskassa for å finansiere skattepolitikk og annen politikk som han har gått til valg på. Mm.
0: Takk reporter Line Buvarp Årdal i Washington. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, si litt om hva dette her betyr for Norge.
2: Nei, det betyr jo det som ble sagt her, at vi får en tollsats på 12,5%. Det sammenfaller med at de 10% som vi har hatt hittil, basert på den forutgående prosessen som amerikansk høyesterett kjente ugyldig, bortfaller. Og dermed så er vi i den situasjonen nå at norske bedrifter som eksporterer inn mot det amerikanske markedet får et påslag på 2,5%. Og det som det ble sagt også i reportasjen her, et resultat av at amerikanerne har foretatt undersøkelser av Norge og et 60-tals andre land, med sikte på om man har tilstrekkelige ordninger mot tvangsarbeid i leverandørkjedene sine. Og vi har vært helt tydelige på, både skriftlig og muntlig og for amerikanerne, på at vi har gode ordninger. Og når det gjelder sammenlignet med EU, som da har fått 10%, så har vi nøyaktig de samme prosessene på gang med akkurat den samme tidslinjen, som gjør at vi vil vedta det samme lovforbudet som EU vil på det samme tidspunktet eller før. Så vi forstår ikke at det noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss selv fra EU.
0: Ja, så fikk vi vite allerede 2. juni at USA klassifiserer Norge i den dårligste gruppen land når det kommer til regler mot tvangsarbeid. Så skal vi altså implementere dette produktforbudet sammen med EU, men det gjorde ikke Norge klart før mandag denne uken, altså nesten 2 måneder etter beskjeden fra USA. Hvorfor ventet dere så lenge med å avklare det?
2: Nei, det er positivt feil. Altså, da dette kom opp i mars i år,

0: da startet amerikanerne sine undersøkelser, så gjorde vi det helt klart, både i to skriftlige runder med det amerikanske handelsdepartementet, at vi hadde et lovforbud under implementering som ville resultere i akkurat det samme lovforbudet som EU, og basert på akkurat den samme tidslinjen. Og det har vi også tatt opp i muntlige samtaler med amerikanerne, helt på høyeste nivå, med handelsminister Jameson Greer. Og så er det riktig at vi denne uken og i dagene før offentliggjøringen av disse nye tollsatsene, så har vi vært enda mer eksplisitte på dette, nettopp fordi vi mente det var viktig å gjøre det enda tydeligere opp for amerikanske motparter. Men dette, har vi noe, dette er noe vi har tatt opp fra første stund, så vi har ikke kommet på dette nå i siste liten i det hele tatt.
1: Nei, men har dere gjort en god nok jobb da, når resultatet blir så annerledes enn EU?
0: Altså, fra vårt ståsted så er det ikke så veldig mye mer vi kan gjøre. Vi er medlem av EØS, og dette er et direktiv som EU gjennomfører, og så skal det vedtas også i ulike prosedyrer i EØS. Og dette er helt standardiserte prosedyrer, og det har vi forsøkt å forklare amerikanerne nå i flere omganger, men dette gjennomfører vi langs en helt klar prosess som er i tråd med det som gjelder for EØS-forordninger, og det har vi kommunisert veldig tydelig til amerikanerne, og så har vi gjort det enda tydeligere nå i form av et brev til amerikanske myndigheter, og i flere prosesskriv allerede fra i mars-april i år. Så at det skal være noe tvil om hvor Norge står i dette, det kan jeg ikke forstå at det er grunnlag for i det hele tatt.
1: En som mener regjeringen ikke har gjort jobben sin, det er deg, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor har du ikke gjort det?
2: At det er krevende med Trump-administrasjonen og den handelspolitikken de fører, og vi er også helt enige med regjeringen at det er ubegripelig og at vi skal ha høyere toll enn EU. Men utfordringen her er jo at de norske argumentene og den norske posisjonen ikke blir anerkjent eller forstått på amerikansk side, og det har vi sett som et gjentagende mønster. Derfor mener vi at det er grunn til å spørre om er strategien god nok, eller hva er egentlig strategien som regjeringen fører? Fordi at det her ikke bare er et tall på 2,5%, det her er altså små norske eksportbedrifter som ønsker å selge til amerikanske markedet, som har en høyere toll enn konkurrenter, men også som har en uforutsigbarhet fortsatt for hvordan tollen egentlig blir til slutt. Det er sjømatbedriftene og sjømatnæringen som har hatt et dramatisk fall i eksporten til USA hittil i år. Også snøkrabbe og kongekrabbe, ikke bare laks. Industribedrifter, gründere, møbelforretninger. Så her må regjeringen gjøre en ordentlig jobb for norsk næringsliv, og jeg vil gjerne utfordre på hva har blitt gjort. Har strategien vært god nok når vi ser det her resultatet?
1: Kravik.
0: Nei, vi er helt enige i det som blir sagt her om at dette rammer åpenbart en del norske bedrifter som eksporterer visse produkter inn mot det amerikanske markedet. Derfor har vi hatt veldig tett kontakt med nettopp disse bedriftene og hele tiden opplyst om hva det er som kan skje og hva nå som skjer og hvordan vi vil jobbe fremover for å forsøke i alle fall i første gang å få dette ned til 10%. Men jeg er helt enig med det som blir sagt her om at vi skal stille spørsmål hele tiden om hvilke strategier vi har og hva vi gjør, men jeg kan virkelig ikke se at det er noe som helst grunnlag for å si at norske myndigheter kunne gjort dette på en annen måte. Vi har vært helt tydelige nå i flere omganger, skriftlig, muntlig, på det aller høyeste nivået politisk, inn mot den amerikanske handelsministeren på at vi har det samme forbudet som EU. Det kommer til å bli vedtatt på samme tidspunkt eller før, og det er materielt sett det samme innholdet. Så at vi skulle kunne gjort noe særlig annerledes her, det kan jeg ikke se at det er grunnlag for å si, men jeg er helt enig med det som blir sagt om at dette rammer visse deler av norsk eksportindustri på en måte som er ufordelaktig, og derfor så må vi fortsette den dialogen, ikke bare med industrien, men også med amerikanske motparter, med sikte på å få denne satsen ned, og det skal vi gjøre alt vi kan for å få til.
1: Thorheim, hva mer tenker dere at regjeringen kunne ha gjort da?
2: Jo, jeg tror det er viktig at de nå kanskje går litt mer i detalj på hva som gjøres og hvordan det gjøres. For vi har sett nå over lang tid veldig forskjellige signaler fra regjeringen. Det har vært i hvert fall tre ulike medlemmer av regjeringen som har uttalt seg på det feltet. Det har vært vanskelig å vite hvem som egentlig har ansvaret. Og så ser vi at både når det gjelder dialogen om ferrolegeringen med EU og overfor USA, så har ikke norske synspunkter blitt tatt godt nok hensyn til. Det er klart det skal sies at vi er sårbare I en sånn her situasjon med stormakt og handelspolitikk når vi ikke medlem av EU. Da hadde vært en større markedsmakt bak det vi sa. Men ut fra den situasjon som så kunne man også få noen avklaringer på hva det egentlig som har blitt gjort og hva kan man gjøre annerledes fremover. Det gjelder både hvem som har ansvaret, hvordan det tas opp politisk, diplomatisk og hvordan man kan få bedre gjennomslag på lik linje med Kanada, med Storbritannia og med EU.
1: Gravik, har ansvaret vært for utydelig her?
0: Nei, jeg mener at dette blir tendensiøst. Det jo ingen tvil om at vi har et mangefasettert forhold til USA. Derfor så det ikke unnatt at flere departementer har vært inne I dette, men det hovedsakelige ansvaret her ligger hos utenriksministeren, og det både Espen Barth Eide, utenriksministeren og meg selv som har hatt samtalene primært med USA, men så har også finansministeren vært inne I det, næringsministeren har vært inne I det, nettopp fordi vi ønsker å benytte alle kanaler for å påvirke amerikanske beslutningstagere. Og så jeg helt enig at vi må hele tiden løpende diskutere med oss selv og med USA om hvordan vi kan håndtere dette, men hvis man ser på det vi har inngitt av skriftlig materiale, hvis man ser på hvordan andre land også behandles, det jo veldig mange land som har fått 12,5%, så tror jeg vi kan si at det ikke noe grunnlag for å forskjellsbehandle EU, hverken materielt sett, men heller ikke med tanke på det materialet som blitt overbrakt amerikanerne. Og da vil jeg si til det som dere startet med, at vi må erkjenne at dette en amerikansk administrasjon som har en arbeidsmetode og en arbeidsform som vanskelig. Det kan virke litt tilfeldig hvordan ting ender opp. Men vi skal fortsette vårt arbeid og intensivere det med sikte på, I alle fall som sagt I første gang, å få tollsatsene ned til 10%.
1: Thorheim, hvis man virkelig skulle sette alle kluter til, hvorfor skulle man ikke da involvere alle de aktuelle ministerne?
2: Jo, at alle departementer bidrar på sine felt helt naturlig, men det ble jo senest I sommer endret ansvar I handelspolitikken, ble endret fra SMK. Så det har blitt gjort endringer underveis, og det har vært uklart for meg, I hvert fall på Stortinget, hvem som holdt I det. Det har vært veldig ofte næringsministeren som har uttalt seg og gitt inntrykk av at det hun som har ansvaret. Men jeg forstår at kanskje etter den oppklaringen at det nå ligger hos utenriksministeren hovedsakelig. Så jeg opptatt av at vi gjør ting bedre, for det så mye som står på spill for norsk næringsliv. Det konkurransekraften vår til å snakke om. Det har vært krevende I skattepolitikken, og da må vi gjøre det vi kan nå for at ikke toll blir også enda mer tyngende, og særlig for vår nest største eksportnæring som sjømatnæringen, hvor det har vært altså et veldig bratt fall. Det er mye lavere verdier enn det var I fjor på denne tida, så jeg etterlyser at regjeringen kanskje spiller med litt mer åpne kort og forklarer litt hva som har vært fremgangsmåten og hvordan man kan komme bedre I inngrep. Har man jobbet overfor både kongressen, skjønner man selvfølgelig med handelsministeren og ja.
1: Ok, tusen takk Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Andreas Kravik, du blir med oss videre.

0: For Trump begrunner jo den høye tollen mot Norge med at vi er for dårlige til å forhindre at varer vi kjøper fra utlandet er lagd med tvangsarbeid. Og du mener at Trump har et poeng. Heidi Furusøl, du daglig leder i Etisk Handel Norge. På hvilken måte har han det?
1: Jo, jeg tenker jo at han har et poeng i at Norge gjør jo ikke nok når det gjelder tvangsarbeid, og det at Norge nå har vært så tydelig på at de vil innføre EU sitt tvangsarbeidsforbud på samme tid, det er jo bra, og vi har jo også åpenhetsloven, men vi har jo per i dag ikke et forbud mot produkter som kan være delvis eller helt laget av tvangsarbeid.
0: Beate Ekeløve Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International. Du mener du foresørt har feil at vi i praksis har det lovverket som USA etterspør? Hvordan da?
2: Jeg mener i hvert fall at ifølge de mange internasjonale rammeverkene, og også det vi har i Norge, så er de viktigste verkene der for å skulle bekjempe både produksjon og salg, import og eksport av varer og tjenester som er knyttet til tvangsarbeid. Og jeg har bare lyst til å nevne noen av disse verktøyene vi har, bare for å illustrere hvorfor jeg mener det jeg sier nå. Slaveri og forbud mot slaveri, det er regulert i straffeloven. Vi har en egen handlingsplan mot menneskehandel. Norge har tilsluttet seg FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og artikkel 4 der heter det at ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Vi har ratifisert Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Norge har gjort ILO-protokollen, som er da imot tvangsarbeid, til gjeldende norsk lov, og jeg kunne ramse opp flere ting. Så med eksempel av både på norsk lovgivning og på et internasjonalt rammeverk som er veldig tydelig på hva som er lov og hva som ikke er lov. Og så har jeg lyst til å følge opp det som Heidi sier om åpenhetsloven, som jo er en unik lov vi har i Norge, som handler om at næringslivet må respektere menneskerettighetene og anstendig arbeid. Det er noe du ikke finner i noe annet lovverk så langt, og det betyr i praksis at de faktisk skal identifisere og forebygge risikoen for menneskerettighetsbrudd, og det som da ikke er anstendig arbeidsforhold. Og så har det jo vært nevnt nå i forrige runde fra Kravek sin side også, dette med EU-direktivet som jo ble vedtatt i fjor, og som da kommer til å bli praksis fra med neste år, og som Norge også er omfattet av, og som nettopp gjelder et helt klart forbud mot å skulle importere varer som er produsert under slaveriliknende forhold.
0: Furusøl, hvorfor er ikke dette nok?
1: For vi som da jobber med aktsomhetsvurderinger, baserte aktsomhetsvurderinger, vi vet jo det at når det gjelder tvangsarbeid i leverandørkjeden, så er dette et stort problem og utfordring. Og det er dessverre slik at de færreste produkter kan sies å være helt tvangsarbeids- eller slaverifrie. Derfor er det jo veldig viktig for oss nå å kunne bruke denne anledningen til å kunne ha en større bevissthet rundt hvor viktig det er å øke innsatsen mot tvangsarbeid. Og da er det særlig dette å kunne bruke da risikobaserte aktsomhetsvurderinger som man da gjør under åpenhetsloven.
0: Ekeløve Slydal, hvorfor har USA, som jo har strengere lover enn Norge, da påpekt våre mangler hvis vi har så gode regler allerede?
2: Jeg tror at hvis du ser på den politikken og praksisen som Trump-administrasjonen har hatt innenfor flere politiske forhold under denne tiden han har sittet ved makten, og at dette nå er noe som rammer altså et sted mellom 60 og 80 land, så er det jo kanskje trist å si at motivet for dette er jo sannsynligvis ikke at Trump er så veldig opptatt av å bekjempe slaveriliknende arbeidsforhold. Det handler om økonomi i USA og på en måte beskytte amerikansk marked. Og de har da holdt på med lys og lykte å kunne finne noe de kan da ramme Norge og andre land for å kunne få større tollinntekter. Og det er ikke for å undergrave at slaveriliknende forhold og tvangsarbeid er et stort og veldig alvorlig menneskerettighetsproblem som rammer mer enn 70 millioner mennesker i verden. Men vi mener jo at vi har alle de viktige verktøyene i henhold til det internasjonale rammeverket Norge har forpliktet seg til å følge, og de vi har i norsk lov, til å kunne gjøre noe med dette problemet. Det vi er mer opptatt av var å se på om man har de riktige ressursene og man legger inn nok ressurser i å skulle sørge for at verktøyene får den effekten det skal, og at man kan få et bedre internasjonalt strategisk samarbeid og koordinering for hvordan man skal bekjempe disse alvorlige menneskerettighetsbruddene. Mm.
0: Statssekretær Andreas Kravik, hvordan ser du på det? Har Norge et for dårlig lovverk på dette?
3: Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil si snarere tvert imot. Vi har vært opptatt av dette i lang tid, og dette har vært av regjeringens hovedprioriteringer, nemlig å sørge for at ikke bare myndighetene selv, men også næringslivet tar sin del av det som er påkrevet for å sørge for at vi ikke har tvangsarbeid inn i våre leverandørkjeder. Så det har vi jobbet veldig systematisk med, og vi har jo tilsluttet oss omtrent alle internasjonale konvensjoner om dette, men ikke bare tilsluttet oss. Vi har jo vært en pådriver i å forhandle disse fram. Og så har vi i tillegg til det vært opptatt av å bringe næringslivet inn i diskusjonene, så vi har jo hatt en rekke seminarer, en rekke møter, hvor også Etisk Handel og Heidi har deltatt, hvor vi har vært opptatt av å informere næringslivet, trekke næringslivet inn i diskusjonene, og hatt en veldig god dialog med næringslivet om dette, og i stor grad sett at næringslivet er opptatt av mye av det samme. Så at Norge nå skal bli funnet å være bak det som amerikanerne vurderer som godt nok på denne tematikken, det faller etter vårt syn på sin egen urimelighet. Så vi har, det er klart vi kan helt inn bli bedre, og der har Etisk Handel og andre gjort en veldig god jobb i å påpeke ting som kan bli enda bedre. Det er alltid sånn at man kan bli bedre, men i store og det hele, og hvis man sammenligner med andre partnere og andre land i Europa ikke minst, så er Norge helt i bresjen her, og det kommer vi til å fortsette å være.
0: Furusel, hva konkret som er lovlig i Norge i dag ville vært ulovlig dersom vi hadde hatt et sånt produktforbud à la det EU har vedtatt?
1: Unnskyld, hva sa du? At hvis vi hadde hatt forbudet,
0: hvis vi hadde hatt dette produktforbudet nå, da, hva ville forskjellen vært? Hva ville det hindret?
1: Nei, forhåpentligvis så ville det jo ført til det at mange flere bedrifter, fordi at det som er med tvangsarbeidforbudet går jo på produkter, og det er jo ikke en rapportering, så det vil jo kunne gjelde i utgangspunktet da mange selskaper. Og nå er ikke dette en rapporteringslov, men forhåpentligvis så vil jo det kunne føre til at det ville være mye bedre risikobaserte aktsomhetsvurderinger, som da vil da identifisere risiko for tvangsarbeid. Og dette her er jo veldig komplekst, det vet jo vi med 26 års erfaring, og hvordan man da kan jobbe med tiltak. Det kan for eksempel være migrantarbeidere som går utenom det som går på for eksempel audits og fabrikkekspedisjoner, og det er uformelle arbeidstakere som ikke er en del av inspeksjoner. Så der håper jo i det at de som da er skadelidende, som da vil være de arbeiderne som er utsatt for tvangsarbeid, vil få det bedre. Men dette her vil jo ikke bare være på bedriftene sitt bord. Det må jo være både reguleringer som kommer nå, og jeg må jo si det at hvis Norge var så gode på dette, hvorfor skulle de ha tilsluttet seg Norges tvangsarbeidsforordning? Jo, det er jo nettopp for å kunne bli bedre.
0: Når det er sagt, så er jo Norge bedre. Hvorfor tilslutter vi oss denne da, hvis det ikke er noen forskjell? Eller hvis vi allerede er gode nok på feltet?
3: Nei, altså det som var mitt poeng var å si at vi er blant de som har jobbet mest aktivt med dette i Europa og egentlig i verden. Og så er det alltid sånn at man kan bli enda bedre, men det har vært gjengs oppfatning også blant ekspertene som jobber med dette, at det viktigste man kan gjøre her er å pålegge bedrifter og gjøre såkalte aktsomhetsvurderinger og sørge for at man i egne leverandørkjeder har mekanismer på plass for å sørge for at det ikke er tvangsarbeid i dem. Og nå får man en strafferettslig tilnærming med dette direktivet, og det kan være et supplement til det vi allerede har, men de fleste eksperter er enige om at den tilnærmingen som Norge har valgt med åpenhetsloven, hvor alle norske bedrifter over en viss størrelse må sørge for å rapportere om hva de gjør for å forsikre seg selv og alle om at det ikke er tvangsarbeid i leverandørkjedene, det er det viktigste man kan gjøre. Og så er det ikke minst at vi har nok ressurser, og at man har nok informasjon om hvordan dette arbeidet skal gjøres. Og det har vært en av grunnene til at vi har vært opptatt av, sammen med andre departementer, å drive informasjon og samle bedriftene til møter om hvordan dette kan gjøres. Det tenker jeg nok fortsatt vil være det viktigste arbeidet vi gjør, og så får vi nå et ekstra tillegg med tanke på et lovforbud som amerikanerne er spesielt opptatt av.
0: Så høres alt dette her veldig sånn teoretisk ut, men hvor lett blir det, og hvor mulig er det å håndheve et slikt regelverk mot tvangsarbeid? Altså, hvordan kan man vite om en vare man kjøper på Temu er gjort med tvangsarbeid eller ei?
1: Nei, det er jo det som er veldig krevende. Ja. Eller var det kanskje til krevende?
0: Ja, så var du. Dere kan få det begge.
1: Ja, Nei, dette her jo veldig krevende, og da handler det jo om å kunne kjenne leverandørene sine og leverandørkjedene godt med gode risikokartlegginger. Og så det jo slik at dette her vil jo sjelden være noe da bedriftene kan gjøre alene. Da det veldig viktig å kunne ha samarbeid med andre, for eksempel med sivilsamfunn, slik som Amnesty, med myndigheter hvor man virkelig kan jobbe med rotårsakene til at da mennesker faller i tvangsarbeid.
0: Mm. Og så vil jeg jo bare hive deg på du også, beklager.
2: Ja. Jeg vil bare si at vi var en av de som jobbet veldig aktivt fra Amnesty sin side for å få denne åpningsloven på plass. Og all erfaring vi har med det vi gjør av arbeid opp mot selskaper, enten det å lære dem hvordan de gjør gode aktsomhetsvurderinger og ha dilemmatrening og så videre, viser at det ikke størrelsen på selskapet som avgjør hvor risikoutsatt du er, det hvor i verden du opererer og innenfor hvilken bransje du er. Slik at når den norske loven nå skal ha blitt evaluert og skal revideres, så må den ikke svekkes til bare å skulle gjelde store selskaper, den må fortsette å gjelde og utvides til å gjelde alle selskaper uansett størrelse.
0: Ok, da runder vi av om Trump-tollen. Takk Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, Heidi Furesøl, daglig leder i Etisk Handel Norge, og Beate Ekeløve Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International.

0: 69 norske kommuner pekt ut av Sivilforsvaret som ekstra krigsutsatte. Et nytt forskriftsforslag fra Justisdepartementet pålegger dem å planlegge hvordan befolkningen skal beskyttes dersom Norge rammes av krig. Nasjonen har skrevet om dette og pratet med flere ordførere som har reagert kraftig, og blant dem deg, Øyvind Hauken, du ordfører i Båtsfjord i Finnmark. Hva det du reagerer på?
1: Ja, denne her høringen på denne her utkastet til forskrift kom jo inn i postmottaket til Båtsfjord kommune også den 19. juni. Og ja, i juni kom det 30 høringsforespørsler fra statlige myndigheter, så den var nå en av mange. Jeg la merke til at den kom og tenkte jeg skulle kikke på den litt senere, for tilfluktsrommet vi opptatt av. Og så kom denne her spørreundersøkelsen på SMS fra Nasjonen en ukes tid etterpå, hvor jeg svarte på det, og da gikk det opp for meg at Båtsfjord var en av de 69 kommunene. Så det som jeg først og fremst reagerte på da, var jo at det var ikke åpenbart hvilke kommuner som var de 69. Når jeg har lest høringsnotatet, så ser jeg jo at Sivilforsvaret skulle peke ut de 69, og det var de enige med departementet om, men på meg ser det ut for at de glemte å fortelle det til disse 69 kommunene.
0: Men det kom kanskje ikke som noen stor overraskelse at Finnmarkskommunene står på den lista?
1: Nei, det gjør ikke det, men tatt i betraktning at gjeldende forskrift om tilfluktsrom, som fra 1995, den opererer med offentlige tilfluktsrom, og de finnes det ingen av i Båtsfjord.
0: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, hvorfor informerte dere ikke kommunene direkte om at de sto på denne lista, som han etterlyser?
2: Nei, det sendes jo mange ulike forskrifter og lovforslag på høring på ulike tidspunkt ut, og jeg tror ikke det er så mange hvor du ringer rundt til alle som berørt i forkant og sier at nå kommer det, men vi har sendt dette forskriftsforslaget til kommunene nå, fordi det er viktig for oss å få tilbakemelding fra dem, fordi de berørt av innholdet i forslaget. Sånn at vi synes det var viktig når vi sendte forslaget på høring, at også den listen med kommuner som vi faller innenfor kriteriene som Sivilforsvaret har laget, var tilgjengelig samtidig, sånn at de ulike kommunene kunne se at med dette forskriftsforslaget er min kommune innenfor eller ikke.
0: Hauken, hva krever da Båtsfjord kommune da å få på plass dette?
1: Ja, det er jo stilt krav til disse 69 kommunene da. Og det går jo først og fremst ut på at vi skal kartlegge eksisterende tilfluktsrom i kommunen. Det er jo en oversikt som Sivilforsvaret har, som det står i høringsnotatet, at vi kan be Sivilforsvaret om å få utlevert. Fordi det er ikke offentlig innsyn i oversikten over tilfluktsrom. De i seg selv er jo nok så interessant. Men det er noe så. Og når vi har fått den oversikten, så skal vi vurdere tilstanden på disse tilfluktsrommene. Og det kan jo være tilfluktsrom som kommunen selv eier, men det kan også være private bedrifter som har et tilfluktsrom. Og så antar jeg også at hvis det er et vedlikeholdsgap, det fremkommer ikke helt klart av høringsnotatet. Det er jo eiers ansvar å holde tilfluktsrommene i stand. Men det forutsettes vel at det gjøres hvis det ikke er slik. Og at det gjøres oppgraderinger hvis det er nødvendig. Og når vi har identifisert det her, så skal det lages en plan over hva som er nødvendig av tilfluktsrom og tilfluktssteder i våres kommune.
0: Kasset 16
1: og 19... Jeg vet at så antar jo at vi skal iverksette den.
0: 16 av 19 ordførere sier til Nasjonen at de etterspør penger da, til krigsberedskap. Hvorfor er det forsvarlig på en måte å pålegge dem disse oppgavene uten at det følger med noen penger?
2: Altså, i utgangspunktet så er det sånn at når kommunene får nye oppgaver, så vil det også følge penger med det. Vår vurdering i utgangspunktet i denne forskriften er at det som ligger i trinn 1, som ligger i forskriften nå, som er at de kommunene hvor vi ser at de kan være særlig utsatt, og hvor det er et behov for å ha en plan for hvordan skal vi beskytte sivilbefolkningen. Det første trinnet i den oppgaven er jo en kartlegging av hva er det som er av tilfluktsrom i dag, hva er det som er eksisterende bygg i kommunen som kan benyttes som tilfluktssteder, for eksempel på parkeringskjellere, fjellhaller og så videre, og så se tilstanden, hva er det vi har tilgjengelig, og hva er det eventuelt som er restbehovet av, for å ha sikre en god beskyttelse av sivilbefolkningen. Og dersom vi ser i neste runde at det er noen kommuner hvor det er behov for å dekke mer, da, og man ikke har tilgjengelig det man trenger for å beskytte sivilbefolkningen, så må vi se på hvordan det skal finansieres. Men vurderingen er at i første omgang, denne kartleggingen, påfører ikke kommunene veldig store nye utgifter.
0: Se på hvordan det skal finansieres, Hauken, høres det loven ut?
1: Nei, det gjør ikke det. Jeg synes nok at høringsnotatet sier at det ikke vil påføre noen ekstra kostnader, men greien er jo det. Det dreier seg om er jo tre ting. Det dreier seg om kapasitet, det dreier seg om kompetanse, og det dreier seg om kostnader eller kapitaler. Og det med kapasitet, det er jo sånn at dette her er en ny oppgave som vi ikke har hatt, og den må vi bruke tid på. Og det krever mer kapasitet enn det vi har i dag, for vi er nok så presset på kapasitet, og det krever, vil også kreve noe kompetanse. Altså noen av disse anleggene må vi se i øynene har stått dårlig vedlikeholdt i mange år. Fordi at, så vidt vi er bekjent, så har det ikke blitt bygd noe tiltaksrom i Båtsfjord kommune siden 1971, når det ble bygd en kirke med tiltaksrom i kjelleren. Og det er lenge siden 1971, selv om det skal vedlikeholdes, så er det utstyr der som vi ikke har kompetanse på i dag, så vi må nok ha kompetanse utenifra. Og det berører så vidt også i høringsnotatet, at det kan være behov for det.
0: Ja, Kalseth, hva skal dere gjøre for å bistå kommunene i disse oppgavene?
2: Nei, det er viktige poenger som ordføreren her trekker fram, og det er jo særlig tre ting vi legger opp til å gjøre med det. For det første så har vi jo særskilt, fordi vi ser at i Finnmark så står det i noen spesielle beredskapsutfordringer, så har vi jo lagt inn noe ekstra tilskudd i statsbudsjettet til dette med å ha ansatte som jobber med beredskap i kommunene i Øst-Finnmark. For det andre så skal jo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret bistå kommunene med de faglige vurderingene av hva er det som er gode tilfluktssteder og det som kan tas i bruk. Og for det tredje så har statsforvalteren en veldig viktig rolle i å dele kompetansen mellom kommunene, sånn at ikke hver enkelt kommune må finne opp kruttet på nytt på dette området med beredskap, men at vi deler kompetansen der den er for å sørge for å hjelpe kommunene. For det er klart at særlig små kommuner med få ansatte ressurser har en stor utfordring for å dekke de behovene som er på beredskap og har behov for oppfølging på det.
0: Vi setter strekk der. Takk skal dere ha. Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og Øyvind Hauken, ordfører i Båtsfjord.

0: Det brenner i Sør-Europa. Mannskaper i både Spania og Frankrike kjemper iherdig mot store skogbranner. Sørvest i Frankrike er et område på størrelse med Manhattan brent opp, og over 40 000 mennesker blitt evakuert fra hjemmene sine. Samtidig har Spania erklært unntakstilstand. Tore Furuvik, administrerende direktør ved Nansen-senteret. Dette bare begynnelsen, ser du. Hvorfor tror du det?
1: Det en klar sammenheng mellom det som vi ser skjer nå i Europa, med mer tørke, med hetebølge, med mer branner, og den globale oppvarmingen. Og så lenge vi fortsetter å slippe ut drivhusgasser til atmosfæren, så blir drivhuseffekten sterkere og sterkere. Vi ser at kloden varmes opp, og det ser til og med ut som den oppvarmingen akselererer, så vet vi at konsekvensene de blir bare større og større. Så det ingen tvil om at det sammenheng mellom det som skjer nå og den globale oppvarmingen, og at hvis en ser fremme ved tid, så vil den globale oppvarmingen bare bli større og større, og vi vil få enda mer alvorlige konsekvenser av oppvarming, som vi ser nå med hetebølge, tørke, branner og andre ting.
0: Den franske innenriksministeren melder om hele 32 pågående branner. Hva grunnen til at det brenner så mye?
1: Nei, så det som jeg ser i Europa nå, det jo for så vidt likt som det man har sett i andre land tidligere. Man har sett det i USA, man har sett det i Kina, man har sett det i Sør-Amerika, i Sør-Afrika, i Australia. Det at når vi får lang tid med tørke, vi får lang tid med veldig høye temperaturer, hvis en i tillegg får vind, så har en sånn riktig cocktail når det gjelder skogbranner, for da uansett hva som antenner, det kan være naturlige ting, det kan være et lynnedslag, eller det kan være flaskeskår i graset, eller det kan være mennesker som er uheldige eller som bevisst setter fyr, så ser man at det sprer seg, og det er veldig vanskelig å stoppe disse brannene.
0: Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv, du er med oss fra Roma. Hvordan håndterer europeiske myndigheter den kritiske situasjonen de nå står i?
2: Det har vært ganske dramatiske erklæringer både fra Spanias statsminister Pedro Sánchez og Frankrikes president Emmanuel Macron i dag, naturligvis, der man både har innført nasjonale unntakstilstander, som du sa, altså en nasjonal kriseerklæring da, i Spania, som nesten aldri skjer, fordi det vanligvis er de forskjellige regionene som håndterer denne type katastrofer. Det er vel bare andre gang Spania har sagt at nå er dette for stort. Vi klarer ikke å håndtere det, så vi må sørge for at alle ressurser er tilgjengelige. Både Spanias og Frankrikes stats- og regjeringssjefer har også bedt EU om hjelp gjennom en sånn koordineringsinstans for sivil beredskap som finnes. Så både Spania og Frankrike har fått fly og helikoptre fra andre europeiske land for å håndtere dette. Begge har jo også snakket om disse krisene som felles på et eller annet vis. Både Macron og Sanchez refererte jo til brannene i det andre landet med en klar forståelse av at dette er noe som rammer større enn bare begrensede områder i et land, sånn som man kanskje tidligere har forholdt seg til disse katastrofene. Så ser vi på en eller annen måte at det er en annen erkjennelse av at det krever en annen felles europeisk innsats da, på et kontinent som jo blir varmere enn det resten av verden gjennomsnittlig gjør.
0: Ja, er europeiske myndigheter godt nok forberedt på dette?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror på en måte at det er vanskelig også å forklare innbyggerne både at det er nødvendig med dramatiske tiltak, litt fordi at man glemmer fra år til år. Det er jo ikke helt uvanlig å ha denne samtalen som vi har nå. Det har jo gjentatt seg hver sommer de siste årene, synes jeg. Så tenker man at denne gangen blir det annerledes. Denne gangen kommer alt til å bli snudd på hodet, og vi kommer til å finne en måte å jobbe mer målrettet på. Det betyr ikke at det ikke finnes koordinering eller at det finnes planer. Så i Frankrike for eksempel så ble jo et stort antall, 40 000 mennesker vel, evakuert. Det var jo i henhold til en plan som man hadde fått gjennomført etter forrige hetebølge og storbrann for noen år siden. Så dette skjer jo, men jeg tror likevel det er en eller annen mangel på erkjennelse på hele kontinentet, da, at man kommer til, som vi hørte tidligere i innslaget, også kommer til å leve i en virkelighet som kommer til å se ganske annerledes ut, og som kommer til å kreve en helt annen form for både kriseberedskap, men også håndtering av at dette er virkeligheten man lever i, da, enten det er flom eller brann eller hetebølge.
0: Ja, Furuvik, det har også blitt satt nye varmerekorder flere steder i Europa denne sommeren, og hvilke konsekvenser kan disse ekstreme temperaturene føre til?
1: Nei, en veldig klar konsekvens av disse ekstremt høye temperaturene som man har hatt i Europa i år, og hatt for så vidt de siste sommerene, det er jo at vi ser en veldig overdødelighet, altså langt flere mennesker dør enn det som er normalt i løpet av en sommer, og det finner den egentlig igjen alle plasser. Så når den får veldig høye temperaturer, altså 40 grader, 45 grader, så er det en enormt stress på kroppen. Så en ser at uansett hva type sykdommer du har, eller uansett hva du er hva du er i risikogruppe for, så ser en at flere folk dør under disse somrene. Så det er en sånn klar konsekvens. Og så er det en annen konsekvens, det er jo mer den økonomiske. Det er når det blir veldig varmt, enten innendørs eller for de som jobber utendørs, så klarer en ikke lenger å jobbe. Sånn at det slår jo veldig også ut på landsøkonomi når en får denne type hetebølge.
0: Ekern, vi snakker her om klimaendringer som årsak, men det har også vært snakket om at noen branner har vært påtent.
2: Ja da, det har det jo, det har jo vært et problem i mange steder i Sør-Europa, også fordi man har enkelte tilfeller der det har vært mistanke om at dette er påtent, fordi noen har lyst til å bygge noe annet enn å ha skog, for eksempel. Så den diskusjonen er jo relevant, og det er jo viktig å unngå den type kriminalitet. Men det er jo, som vi hørte, ingen motsetning der. Det er jo en grunn til at flammene sprer seg så raskt, og det handler om lav luftfuktighet, høy temperatur og sterk vind, og alt det er på plass nå. Det som er interessant også, som man har sett etter en del av de siste årenes katastrofer i Europa, er jo at enkelte steder så ser vi at velgere eller innbyggere krever en annen innsats fra politikerne, altså at det blir en annen erkjennelse av at velgerne opplever at, eller at innbyggerne da opplever at deres hensyn ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Så det har vært flere rettssaker i Frankrike, for eksempel, om flomoffere som mener at myndighetene burde ha gjort ting annerledes. Så det tror jeg kommer til å bli interessant å følge også fremover når vi får denne type storbranner. Kanskje blir det vanskelig å få til politisk endring før det blir et krav fra innbyggerne som opplever at dette faktisk kunne vært, man kunne ha gjort noe annet på forhånd for å unngå dette.
0: Vi får håpe Frankrike og Spania får kontroll på flammene. Takk skal dere ha, Tore Furuvik, administrerende direktør ved Nansen Senter, og Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv.

0: Ja, president Donald Trump vil friste folk til å få flere barn ved å gi alle nyfødte barn i hans presidentperiode $1,000 i en aksjesparingskonto. Pengene kan ikke røres før barnet er 18 år, men foreldrene kan sette inn inntil $5,000 i året på den såkalte Trump-kontoen. Dette synes dere i Kristelig Folkeparti er en god idé, altså god at dere kunne tenkt dere å innføre en tilsvarende Ulstein-konto. Jørgen Kristiansen, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Hvorfor tror dere dette er en god idé?
1: Nei, altså, jeg tipper at det er mange som får liksom piggen ut med igjen noe som heter noe med Trump her, men de må se forbi det og ikke kaste barn ut med badevannet her. Se på selve innretningen her, og jeg tenker det er to relevante spørsmål som er relevante å spørre. Det første, er det klokt med sparing? Og for det andre, trenger vi flere hender i Norge? Og sånn som vi ser det, så er det åpenbart ja på begge de to spørsmålene. Vi vet at de store etterkrigskullene, som nå er blitt pensjonister, de trenger nå etter hvert mye hjelp i forhold til eldreomsorg og i forhold til sykehus, og i det hele tatt, vi trenger flere ansatte, så sier venstresiden med SV i spiss blant annet at vi kan løse det med innvandring. Sånn er det ikke, for det tar for lang tid å løfte de opp på et norsk nivå for å bruke de ordene. Så vi tenker at, og det tar dette med sparing her, det å lære barna tidlig å spare, det tror vi er veldig klokt, og så kan det selvfølgelig gjøre dette også for eksempel via barnetrygd, men der bruker vi 28 milliarder da, kostnaden på dette er rundt 0,5 milliard, og det kan være en klok tilnærming for at enda flere får flere barn i Norge.
0: Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, hva synes du om dette forslaget?
2: Jeg skal være den første som står og applauderer hvis det kommer en god idé fra Trump. SV er negative til å lage en Ulstein-konto eller ha en Trump-account. Det handler ikke om at det er Trump som har foreslått dette i USA. Det handler om at vi mener det er helt andre forutsetninger som skal til for å skape en trygg barndom og gi folk muligheten til å kunne få flere unger eller unger i det hele tatt. Hvis vi virkelig er bekymret for fødselstallet i Norge, så får vi heller se på det som gjør at folk velger å utsette det å få barn. Og det handler først og fremst om bolig, det handler om trygg økonomi, og det handler om balansen mellom jobb og fritid. Det er ingenting, hverken i forskningen eller i andre sammenhenger, som tilsier at det er barns sparekonto som de ikke får tilgang til før de er 18, som gjør at foreldre i dag velger å utsette det å få barn.
0: Ja, Kristiansen, hvordan skal dette her faktisk få folk til å få flere barn?
1: Vi er jo der at 10 000 kroner, hvis det er det beløpet legger seg på, så er det ikke det som får nødvendigvis folk til å få barn, men det må være i familiepolitisk pakke der dette er en del av det, og så er det så mange positive elementer som trekker i retning at dette kan være klokt, for eksempel dette med sparing som jeg nevnte innledningsvis, og det er klart at vi vet at de nederst ved bordet, de som har dårlig økonomi, de sparer ikke barnetrygda, og vi vet at når de blir 18 og etter hvert de skal etablere seg, så kan det være klokt at staten har vært med og hjulpet dem og satt i gang en sparing. Og så er det et annet veldig godt argument som jeg tror SV liker, og som sikkert ikke de har tenkt på, men det er altså sånn i dag at i forhold til dette med aksjemarkedet på Oslo Børs, så er 2/3 av de private, altså når den investerer privat på Oslo Børs, det er menn, mens 1/3 er kvinner. Så det er en kraftig skjevdeling i forhold til dette, og også kvinner burde i sterkere grad kunne være med og få ta del i den verdiskapningen som blant annet skjer i aksjemarkedet. Så med en sånn løsning som dette, så vil alle få det, og over tid, hvis den har dette over mange, mange år, så vil jo da hele befolkningen etter hvert ha det, og alle vil ha sin egen aksjesparekonto. Så der er, som jeg sier,
0: ja, Fredlund, om ikke flere barn, så er i hvert fall mer likestilling i aksjesparingen.
2: Men det blir jo ikke noe mer likestilling om at alle skal få en startkapital hver. Det gjør jo ikke at menn eller kvinner kan for eksempel spare mer i aksjer. Det er helt andre finansielle, politiske løsninger som må legges til grunn for å få kvinner høyere opp på aksjespekulasjon. Jeg tenker jo at aksjespekulasjon bidrar jo heller ikke til å gjøre at folk ønsker å få barn tidligere eller flere barn. Vi er jo nødt til å snakke om her og nå situasjonen til folk, og ikke hva som skjer om 18 år når en eventuell konto blir gjort tilgjengelig. Det handler om bolig, det handler om å kunne få en bolig der man for eksempel jobber. Vi vet at mange i lavlønnsyrker eller helt vanlige yrker for eksempel ikke har råd til å bo i nærheten av sin egen egen jobb i storbya. Og det handler om da å kunne bo en stand hvor du vet at det nok plass eller en ekstra en ved bordet når du skal etter middagen, eller det ekstra soverommet trenger for å nettopp kunne gi gode livsomgivelser for unga dine. Og det jo det som gjør at folk velger å få unger her litt, blant annet. Mm. Altså man skal kunne vite og føle seg trygg på at man har en livssituasjon som også gjør at man kan være en god forelder. Det handler om bolig, det handler om trygg økonomi, okay. Og det handler på ingen måte om hvorvidt unge kvinner kan være aksjespekulanter om 18 år.
0: Er du med på det, Kristiansen?
1: Du, i dag i Norge så fødselsraten nede på 1,4-tallet. Og vi vet at skal du opprettholde en populasjon, så må du over 2,0. Kina, som et godt eksempel her, de regner med altså i år 2100, så vil Kina ha gått fra 1,1 milliarder til 700 millioner mennesker. Det faller kraftig. Og det som er problemet i Norge, det at vi har hatt noen veldig store etterkrigskull, som nå blir gamle, og vi
0: trenger... Ja, men det her en situasjonsbeskrivelse. Nå snakker vi om trenger... hvordan skal vi da sørge for å få flere barn? Er ikke det som SV påpeker her?
1: Jo, og da snakker du med rett parti. Nå snakker du med rett parti, for KrF, vi har Norges beste barne- og familiepolitikk, og vi har fire hovedelementer som vi ønsker å gi. Vi ønsker at barn nummer 1 og 2 skal gi seg skattelette på 50 000, barn nummer 3 og 4, 100 000 i skattelette. Vi ønsker å øke barnetrygda, vi ønsker å fjerne den rigide tredelinga, og vi ønsker da på å gjerne legge til dette punktet her med den aksjesparinga, for å gi incitamenter for å få flere barn.
0: Ok, vi rakk ikke mer. Takk skal dere ha, Anne-Lise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, og Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti.

0: Hva er verst eller best? Daglig bruk av solfaktor 50 og sitte I skyggen, eller timevis I sola med minst mulig solkrem, såkalt tan-maxing? I et innlegg I Morgenbladet skriver student Tekla Solberg at unge I dag delt I spørsmålet om hvordan man skal forholde seg til solstrålene. En ny undersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet viser at 41% av unge gjør det motsatte av å følge kreftforeningens råd her. De bruker UV-indeks til å finne ut når strålene på sitt sterkeste, slik at de raskest mulig kan oppnå brunfarge. Tekla Solberg, velkommen hit. Hva din erfaring når det kommer til solkultur og solkrembruk blant unge?
1: Mitt inntrykk at min generasjon kanskje har fått et litt usunt forhold til solen. Vi har de som ligger timesvis og soler seg når sola står på sitt verste for å oppnå brunfarge, og så det de som har utviklet nesten en slags solangst og som vil kanskje ikke unngå solen, men I hvert fall beskytte seg veldig godt mot den. Og det fordi sol fører til rynker og aldring. Jeg blant den som har fått et mindre positivt forhold til sola de siste årene, på grunn av det. Og det jo ikke det at jeg ikke oppholder meg I sola, jeg oppholder meg masse I sola, men aldri uten å ikke ha smurt meg. Og så smører jeg meg hver dag året rundt med solfaktor 50. Mm. Og jeg vil si at både overdreven soling, men også overdreven solkrembruk kanskje ulike ekstremvarianter av fenomenet luxmaxing, som man kanskje har hørt om, som handler om å optimalisere utseendet sitt så mye som mulig. Mm.
0: Torkil Færø, allmennlege og forfatter av boka Solkuren, som kommer ut I uka. Hva ulempene da, for dem som driver med det Solberg kaller for fanatisk solkrembruk, altså bruker solfaktor 50 hver dag året rundt?
2: Det jo kanskje to ting da. En ting jo det at du redd for sola og prøver å holde deg unna, men det nok også noe med å smøre seg så mye med solkremer som ofte har litt uavklarte stoffer, altså på FDA sin liste over trygge og effektive medisiner, så har de jo tatt bort mye av de kjemiske stoffene, for eksempel, som gjenfinnes I urin og blod og morsmelk og så videre. Så det trenger jo inn I kroppen, og man har nok ikke full oversikt da. Men det kanskje viktigere det at du da går glipp av de mange fordelene med sol, altså som påvirker en lang, lang rekke prosesser I kroppen og en lang, lang rekke sykdommer da, som de som luxmaxer I andre retningen får, men så har de kanskje overlevet litt, så det nok en sånn mellomting her da, som jeg tenker litt mer optimal da.
0: Ja, var du minst bekymret for? Overdrevent?
2: Jeg nok minst bekymret for de som overdriver, fordi at de får så mange av helsefordelene da, som de som holder seg mye unna, går glipp av da. Mm. Jeg nok mest bekymret for dem, ja.
0: Hva tenker du om det, Solberg, at du går glipp av helseeffektene?
1: Ja, jeg skal ikke uttale meg så mye om helse, fordi det kan jeg ikke så mye om. Men jeg tenker jo at moderasjon jo alltid nøkkelen. Så jeg var I Sør-Korea for noen uker siden, og der så jeg at der har de en helt annen solkultur. Solangst nærmest institusjonalisert I samfunnet. Ja,
0: de går med sånne parasoller.
1: Ja, de går med parasoller, og det til og med utplassert sånne kjempeparasoller ved sånne overgangsfelt, mm. sånn at de som venter på grønt lys ikke skal få sol på seg. Mm. Så der det veldig ekstremt, og jeg ser jo tegn til at vi kanskje beveger oss litt I samme retning I Norge, fordi det ikke lenge siden jeg så noen norske jenter gå med UV-paraply mm. I Oslo sine gater på en solfylt dag. Så jeg tror nok det en trend som har kommet for å bli, og det kanskje dessverre. Jeg vet ikke.
0: Ole Alexander Oppdal seg, assisterende generalsekretær I kreftforeningen. Hvor godt råd mener dere der å sole seg uten solkrem?
3: Vi mener jo det ikke et godt råd, og jeg jo enig I det at her det noen ytterpunkter hvor man kanskje skal unngå begge sider, men det klart vi I kreftforeningen som ser hudkreftstatistikken, vi jo opptatt av hva slags tiltak og hva slags råd man kan gjøre for å redusere risikoen for hudkreft, samtidig som vi ikke ønsker å jage folk bort fra sola, men tenke hvordan kan man sole seg på en god måte.
0: Hva den største fordelen da med høy grad av soleksponering?
2: Det mindre hjertesykdom, mindre kreft av en rekke andre typer årsaker, altså indre kreft, mindre autoimmune sykdommer som multiple sklerose, diabetes type 1, inflammatoriske tarmsykdommer og så videre. Så en lang, lang rekke sykdommer da, som påvirkes I positiv retning av sol da. Mm. Og når det gjelder solkrem, da, hudkreft, så viser jo ikke forskningen at solkrem hjelper mot hudkreft. Så at det skulle ikke egentlig ha noe sammenheng det, tenker jeg da.
0: Oppta seg.
3: Ja, det jo dokumentert at det har en betydning for visse typer hudkreft, at man har funnet at det også reduserer risikoen for det. Og så er det et veldig godt poeng også det at det å bruke solkrem alene er ikke et godt råd. Man må også se det sammen med de andre reglene. Det å kunne søke litt skygge når sola er på sitt sterkeste, for eksempel.
0: Men 9 av 10 av alle hudkrefttilfeller skyldes UV-stråling, hvis det statistikk fra kreftregistret. Ja, jeg skal ikke gå for det, men hvordan kan man da argumentere for at jo mer soling, jo bedre?
2: Altså, den undersøkelsen, den må de nesten bare ta bort, for det er ikke forskning. De har allerede fra utgangspunktet bestemt seg for at forskjellen mellom antall diagnoser i dag og for nesten 100 år siden, det skyldes UV. Det er bakt inn i selve studien fra utgangspunktet. Så det stemmer ikke, rett og slett.
3: Dette er jo, hva skal vi si, internasjonale beregninger som er gjort, og det er bare en helseorganisasjon står bak dette. Så inntil videre så tror jeg vi skal holde fast ved det, og så er det selvfølgelig, jeg er helt enig, det er et kjempespennende område å se hva slags forskning og hvilken forskningsresultater man finner fremover. Men jeg synes jo nå er kanskje det er viktig å gå litt sånn tilbake til utgangspunktet her, og det innlegget du hadde, for jeg tror det der med å klare, som du også, og jeg opplever er din konklusjon, da, det å kunne balansere dette, altså hvordan skal vi kunne gjøre tiltak for å redusere risikoen for hudkreft, samtidig som folk kan nyte den sommersola som er.
0: Mm. Men hvis man går med faktor 50 da, hele året, så går man jo også glipp av nå, hører vi.
3: Ja, det er sikkert, og så er det jo sikkert ulike grunner til man gjør det, som du sier, ikke sant? Mye av dette kan dreie seg om kultur, det dreier seg om moter og så videre, men det viktigste er jo på en måte at folk opplever at de gjør informerte valg, og jeg må jo si at jeg kanskje opplever en del av den diskusjonen rundt sol og solvett som kanskje litt unødvendig polariserende, for jeg tror nok kanskje at man er enig om mangt, og så er det nok noe vi i Kreftforeningen er uenige med Torkel om, men så er vi sikkert enige om noe også.
2: Ja, man bør jo først og fremst unngå å bli solbrent. Det er litt sånn åpenbart.
0: Men hva mener du er årsaken da, hvis ikke det er solinga?
2: Det er en lang diskusjon da, men den 9 av 10 skyldes UV, den stemmer virkelig ikke.
0: Hvilke andre årsaker kan det være?
2: Det er blant annet en betydelig grad av overdiagnostisering på melanom spesielt da. Men det viktigste er jo også eventuelt bruke UV-indeksen til å klare å unngå å bli solbrent og gradvis få en sunn hudfarge, sånn som du har for eksempel. Det vil jeg si er en slags lux-maxing da, at du har en sånn det er en slags sunn brunfarge som er utviklet gradvis gjennom året, da, tenker jeg. Mm. Og de viser seg også å ha minst dødelighet av melanom, de som får denne jevne eksponeringen da, for sol. Da.
0: Ja, Solberg, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg gleder meg til å følge med i utviklingen i forskningen. Som sagt, nå har jeg jo forholdt meg til Kreftforeningens råd, men så klart, det kan jo være ting man går glipp av også.
0: Mm. Men er det utelukkende for å hindre aldring som er grunnen til den utbredte solkrembruken blant unge, eller er det også kreft?
1: Jeg vil nok tro at hovedmotivasjonen er forfengelighet. Og det ser man jo kanskje også. Barnet i 10-årsalderen etterspør jo også anti-age-produkter, så det er jo tydeligvis noe som handler litt om kulturen vi lever i også, da.
3: Ja, det er jo forstått et viktig poeng, men bare lyst til å kommentere også litt på trykket, for det er jo noe med det grunnlaget som folk snakker om, det også gir en veldig dårlig beskyttelse, så det er viktig at man tenker solbeskyttelse gjennom hele sommeren. Og så er det jo også, det er selvfølgelig overdiagnostikk innenfor for kreftområdet, men vi ligger også i Norge altså nest øverst når det gjelder dødelighet av melanoma, altså den mest alvorlige formen for hudkreft. Så det er noe vi skal ta på alvor også.
0: Hva er det lureste vi kan gjøre da, til deg først?
2: Være en del ute, få med seg morgensolen, passe på å ikke bli solbrent, bevege seg, motionere, passe på at du har en god døgnrytme, passe på at natta er mørk, slik at du har optimalisert forholdene for god restitusjon da, på natta.
0: Mm. Oppta seg, hvilke råd er det?
3: Altså, det er mye av det som Torkel sier her, som vi stiller oss fullt og helt bak. Og så har jo vi våre solvettregler også, det at man skal søke beskyttelse når sola er på det sterkeste, bruk skyggen. Gjør som når man går til sydligere strøk, så ser man at de som bor der, de trekker seg bort når sola er på sitt sterkeste, og bruk solkrem og tenk litt sunn fornuft, tror jeg kanskje det er det viktigste.
0: Men mener dere også at vi bør bruke solkrem hele året på vinteren?
3: Det er det ikke noe behov for.
0: Nei. Solberg, hva tenker du? Skal du fortsette å smøre deg året rundt?
1: Sannsynligvis, dessverre. Men jeg skal bli bedre på å nyte sola med god samvittighet. Det tror jeg det viktigste.
0: Da sier jeg tusen takk til dere tre for denne lille solrunden. Tekla Solberg, du student. Torkil Fære, du allmennleger og forfatter av boka Solkuren. Og også assisterende generalsekretær Ole Alexander opptalte seg i Kreftforeningen. Fordi dette var altså siste utgaven denne uka av Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendinga i dag, det var Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvaret, det var det Elisabeth Vesterheim Knudsen som hadde, og her i studio så har du hørt meg, Linn Beate Gabrielsen. Og da ønsker vi rett og slett alle bare en riktig god og solsikker helg, får vi kanskje si.

0: å feste setebeltene.
1: Og så er det vekslingen da til Amalie Juhl. Hele oppløpet ligger klart. Kan hun holde hele veien inn? Ja, hun gjør da det!
2: Og det er langt! EM friidrett kommer på NRK.
3: Ja, mens vi venter på EM skal det kjempes om NM-medaljer og ikke minst EM-plasser. Vi skal til NM I friidrett om 40 minutter. Husjakt og uendelig med knott, det svaret når vi skal på bobiltur sammen med Miriam og Alan klokken 22. Få også med deg en fantastisk konsert med Elton John og Brandy Carlisle klokken 22.45. Nå det klart for Dagsrevyen ved Knut Magnus Berge og Johannes Slettedal klokken

0: Fire unge menn kritisk skadet etter at de kjørte rett gjennom husvegg i Østfold.
1: Han blir rammet av Trumps nye tollsatser, og mener Norge kunne gjort mer.
0: En lettelse å se fremover, sier Narve Gilje Nordås etter bruddet med tidligere trener Gjert Ingebrigtsen.
1: Det er sommer, tid for turer i skog og mark. Han her møter vi senere i sendingen.
0: Ja, vi ønsker riktig god kveld og velkommen til Dagsrevyen fredag. Fire unge menn er altså kritisk skadet etter

0: bombe. Så høyt var det smellet. Så her har både politiet vært, de har også vært her sammen med Statens vegvesen og ulykkesgruppa for å finne ut av hva som faktisk har skjedd.
1: Beboere sier at det er mye råkjøring i dette området. Er det en utsatt veistrekning?
0: Det er klart, det er vanskelig for meg som en helt vanlig lekmann til å fortelle hvor utsatt den egentlig er, men hvis vi skal beskrive det vi faktisk ser, så er det først litt lenger nordover her, så er det en åpen slette. Det er lett å tråkke på gassen, det er lett å øke hastigheten uten at vi skal fastslå det. Så kommer man rundt svingen, her boligen ligger, og fortsetter nedover, som dere ser på bildet akkurat nå, også en åpen slette, hvor det er mulig muligheter til å kunne gasse på nok en gang, men ingenting er konkludert med, og det er noe av det Statens vegvesens ulykkesgruppe skal kartlegge og forstå hva som egentlig var årsaken til denne ulykken, men det eksakte tallet for om det er utsatt eller ikke, det har vi ikke.
1: Takk, Rahan Basas. De fire mennene som satt i bilen er altså kritisk skadde.
2: Her endte ferden. Bilen kom av veien før en sving, kjørte over et jorde gjennom vegetasjonen og endte opp i husveggen.
3: Så bare braker det til, og det spruter taksten og bildeler. Jeg ser blant annet et hjul med fjørben og alt på. Det flyr ja, kanskje 10 meter over mønet på huset.
2: Fire menn i 20-årene som satt i bilen ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Cecilie Olsen var på besøk i huset da bilen dundret inn i stuen.
4: Veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein. Så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
2: Flere øyenvitner forteller at bilen hadde høy fart.
5: Kan dere si om farten til bilen?
6: Altså, vi har også fått med oss de opplysningene, og det vil jo være en del av det vi etterforsker for å verifisere eller utelukke sannhetsgehalten i det.
2: Ulykkesanalysegruppen fra Statens vegvesen sammen med nødetatene er i gang med åstedsundersøkelser. Beboerne i huset har fått bistand fra kommunen.
7: Når Trump fra i dag innfører nye tollsatser på varer fra 60 land, skjer det samme dag som USAs eksisterende globale toll på 10% utløper. Norge er et av landene som rammes. Trump gir oss økt toll på 12,5%. Det betyr at vi fra i dag må betale en høyere avgift for varer som går inn til USA. Rundt 2/3 av det vi eksporterer til amerikanerne rammes av den nye tilleggstollen ifølge UD. EU får en mindre tollsmell enn oss. De slipper unna med dagens sats på 10%. Og her hjemme er Kvarøy fiskeoppdrett blant bedriftene som rammes. De mener norske myndigheter burde gjort mer.
8: Laksen på Kvarøy fiskeoppdrett i Nordland skal sjekkes for sykdommer før den er klar til å selges. Mellom 70-80% av fisken sendes til USA, der selskapet omsetter for 100 millioner dollar i året. Daglig leder, i dag på vei hjem fra ferie, sier nyheten om økt toll på laksen vil få konsekvenser.
9: Redusert eksport til USA selvfølgelig, på grunn av økt pris sammenlignet med andre land.
8: I dag hevet USA tollsatsen på norsk fisk og en rekke andre varer til 12,5%, mens EU får en toll på 10%. USAs begrunnelse er at Norge ikke har et tilfredsstillende forbud mot import av varer som har blitt laget med tvangsarbeid. Overraskende, sier fiskeoppdretteren.
9: Det er at vi har havnet der vi havner nå med den 12,5, altså forskjellig fra EU, når vi følger EU-regelverket, er overraskende, og det tyder jo på at man ikke har, i den høringen som har pågått nå, har gjort en god nok jobb.
8: Regjeringen sier de har hatt tett dialog med USA om det norske lovverket, og at Norge ikke kunne gjort noe annerledes for å forhindre forskjellsbehandling.
10: Vi har nøyaktig det samme lovverket som EU, og EU kommer til å innføre et forbud som amerikanerne viser til, og vi kommer til å innføre nøyaktig det samme forbudet, så det er ingen grunn til å forskjellsbehandle oss fra EU.
8: På Kvarøy har tollregimet til Trump siden I fjor

0: år hittil ført til 20% nedgang I omsetningen I USA. Men det finnes andre som vil kjøpe laks.
1: Vi har jo fått selt laksen I andre land, I andre marked som har betalt. Ikke like bra som vi har fått betalt I USA, men vi har jo tjent penger, sånn sett.
2: Eileen Buvark Bårdal I Washington. Denne grunngjevingen knyttet til tvangsarbeid, den reell?
3: Ja, si det. Argumentasjonen herfra I hvert fall at USA I nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelslova, den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell I høyesterett I februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt I denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
2: Toll har jo vært et gjennomgangstema hos han. Hva det han vil?
3: Nei, Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramsa opp store tollsatser for nesten hele verden.
2: Ja, de fleste husker nok det. Takk, Eli Bubarp Årdal.
4: Og fra det amerikanske til det norske perspektivet, sjeføkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, hvor hardt tror du norsk økonomi blir rammet av denne nye tollsatsen?
5: Ikke spesielt hardt. Det beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen ikke stor, fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkeltbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så dette ikke heldigvis ikke en veldig alvorlig sak.
4: Så vet vi at Trumps globale tollsats på 10% varte I 150 dager. Hvor lenge vil denne vare, tror du?
5: Ja, den ikke basert på en regel som at den skal vare bare I de antall dagene. Så den kan være permanent, inntil presidenten bestemmer noe annet. Nå arbeider også administrasjonen med å eventuelt innføre andre tollordninger eller tollsatser med andre begrunnelser for å kunne øke tollen ytterligere. Jeg tror ikke at tollregimet blir alt I alt så mye verre enn det vi har nå. Når Trump gikk ut for et drøyt år tilbake, så var jo tollsatsene 20, 30, 40, 50 og for Kinas vedkommende innimellom langt over 100. Den gjennomsnittlige tollen inn til USA nå I vår har vært rundt 8%. Og det blir ikke nevneverdig høyere som følge av de utspillene som har kommet nå. Men det skaper jo usikkerhet for bedriftene som handler med andre land, og det en kjedelig sak, selv om heldigvis det sånn at det amerikanere som betaler tollen. Når vi ser på de prisene som oppnås når vi eksporterer, I alle fall når vi ser på alle land som eksporterer til USA, så har det ikke vært at så har ikke de satt ned prisene sine for å få solgt varene I USA. Prisene har vært samme som før, litt høyere, før tollen, og så kommer tollen I tillegg, og det blir betalt av amerikanske bedrifter og husholdninger.
4: Harald Magnus Andreasen, takk skal du ha.
2: Det gått akkurat en veke siden den dramatiske brannen I Krokstad-elva startet. Nå har flere beboere fått komme tilbake for å se på skadene.
4: Ja, blant dem som har fått boligene sine berget, har noen allerede kunnet flytte hjem.
6: Her det som jeg dro da. Den ligger prøvefjernet med smuler på.
7: Tilsynelatende ingenting forandret. Når vi her ser bilder av huset hans for en uke siden, var det lite som tydet på det. Men i dag står fremdeles huset til Trond i Plutebakken, midt blant nedbrente eiendommer.
6: Ja, jeg har hatt flaks, og vi har hatt god vindretning i forhold til huset mitt. Hadde det vært nordvest, som mest vanlig her, kommet rett inn, så hadde det gått fyken.
7: Utsikten ikke til å kjenne igjen, og nabolaget borte. Det å komme hjem igjen gjør inntrykk.
6: Nei, det var litt tøft ut da. Se alt dette som borte.
8: Hvilke følelser det du kjenner på?
6: Nei, det er jo... Det er tristhet for de som har mistet tingene sine, og... Ja, mange skjebner.
7: Selv om det fremdeles finnes beboelige hus på Stenseth, mange usikre på om de vil vende tilbake. Trond på sin side står støtt i sin avgjørelse.
6: Ja da. Nei, det ikke noe problem. Det blir ikke så samme som før, men nei, jeg skal bo her. Jeg har bodd her i 41 år, og bygd det selv, så jeg må jo kjøre løpet ut.
2: De tre guttene som siktet etter 17. mai-valden i Bergen vedgår straffskyld. Det stadfester politiadvokat Linn Mari Søfteland overfor NRK. Midt på gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en blåruss i Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt i sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. Politiet tilrår at de siktet guttene får tilståelsesdom. Det ble en dyr tur for de fem mennene som kjørte vannskuter i Nordre Øyernes turreservat ved Rælingen på mandag. Politiet beslagla både vannskuterne og hengere. De fem får også 10 000 kroner hver i bot for brudd på naturmangfoldsloven.
4: Så utenriks, i Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Titalls tusen mennesker har fått ordre om å evakuere.
2: Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
9: Huset nå bare et minne på telefonen hans. Brannen var voldsom og beveget seg raskt. Nå han her på et evakueringssenter. Han kunne like godt vært død, sier han.
10: Jeg måtte beine fra huset. Det var et ildhav. 5 minutter til, og vi ville vært utslettet. Kona mi satte opp farten, og det reddet oss.
9: Flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
10: Kom igjen, gjør dere klare til å stenge av.
9: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden i går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister. Evakueringen skjer med alt som finnes av transportmidler, men veiforbindelsen til halvøya kan bli brutt.
10: Det voldsomme greier, og skremmende. En evakuering i denne skalaen har aldri skjedd før. Vi håper bare brandmannskapene raskt får det under kontroll.
2: FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormuz-stredet. Flere skip og folk ifølge FN forletne til sjøs uten å kunne komme hjem.
0: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det er gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormuz-stredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
10: FNs høykommissær for menneskerettigheter ber om hastetiltak for å hjelpe tusenvis av strandede sjøfolk som står overfor en humanitær og menneskerettskrise. Minst 6000 sjøfolk på 400 fartøy strandet i og rundt stredet etter å ha vært hindret fra å evakuere under våpenhvilen.
0: Slik ser Chiles verste værkatastrofe på flere tiår ut. Minst 13 mennesker døde, og flere savnet. Over 100 000 isolert etter kraftig regn og styrtflom. Presidenten i landet har erklært unntakstilstand, og det sendt ut evakueringsvarsel i 10 av landets 16 regioner.
10: Reisen ble stort sett dekket av poeng. Dom brutal.
0: Marvel-universet helten til disse kara. Men her på Comic-Con, den store årlige popkulturmessen, kan du være akkurat den du vil. 130 000 mennesker som digger cosplay, film, TV og spill samlet i 4 dager.
2: Ja. PlayStation-spill fra Sony har lenge vært mulig å få kjøpt i fysisk format, men nå det digitale spill som gjelder.
4: Ja, for mannen med en av verdens største spillsamlinger det en stor lettelse.
11: Komplett PlayStation 1 tallsett, alle 1426 spillene.
12: Da vi møtte han med en samling av alle utgitte spill, trodde vi han ville være knust.
11: Nå slipper jeg å kjøpe mer spill. Nå kan jeg bare konsentrere om det jeg har.
12: Samlingen på rundt 40 000 spill.
11: Og de der, de det, de som ligger oppe der, de det det ingen som har.
12: Utenom deg da?
11: Jo, det nesten ingen som har det.
12: PlayStation skal nemlig slutte å selge fysiske spill.
13: Det koster jo masse penger å trykke opp disse diskene og sende det ut til butikker, og avansen de får på salg lavere enn når de har full kontroll over hele salgskjeden.
12: Og mange gamere vi møter kjøper heller ikke lenger fysiske spill.
14: Det litt trist, men altså, jeg jo en del av problemet. Digitale spill har en del praktikalitetsfordeler. Right? Praktisk vinner over det meste. Nær alltid.
12: Fysiske spill viktig for han som også driver flere arkadesteder i Oslo, selv om samlingen nå tar slutt.
11: Jeg liker estetikken, jeg liker boksen, Det er noe man kan holde i handen. Synes jeg. Du vant.
13: Så går nok spillbransjen litt den samme veien som musikk, hvor LP-plater og CD-skiver begynner å få et ganske stort publikum. Rett og slett fordi man har litt den der nostalgien rundt å ha et faktisk fysisk produkt som man kan sette i hylla, og som man har fulgt eierskap til.
11: Da er det litt lett at nå får det på en måte en slutt. Da det ikke noe fysisk kopier å samle noensett.
4: Da skal vi til Tana i Finnmark. Der har en valros tatt turen fra havet.
2: Ja, og til skogs, faktisk.
15: Et noe uvanlig syn. En krabbende valros i lyngen i Vestertana i Finnmark, omtrent 100 meter under sjøen.
16: Den stor.
15: De fikk se det mektige dyret på nært hold.
16: Og den forsvant da på sakte vis inn i blåbærlyngen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Så vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
15: På onsdag lå den samme valrossen i en steinrøys i veikanten. Og det ikke så uvanlig at valrosser legger seg på land for å slappe av etter et godt måltid i sjøen.
17: Men den bare for å slappe av, og det jeg ser nå at det ser helt fint ut. Så må den jo kommentere at det et rart sted, selvfølgelig. Men det kort vei ned til sjøen, så vil den jo karre seg dit i løpet av kanskje dagen eller morgendagen.
4: Ja, det godt å høre, må vi si. For mange av de såkalte askebærene, selve smaken av sommer, men av 30 jordbærprodusenter på Askøy utenfor Bergen står bare én familie igjen.
2: Ja, nå før 3 generasjoner den 60 år gamle arva videre.
18: Oppe i bestefar sin åker vokste jordbær. Og her sørger 3 generasjoner med plukkere for at bæra blir haustet inn.
19: Ja, det veldig bra. Det spesielt nå når jeg begynner å dra godt på årene, vet du, blir alt for gammel. Nå det godt å ha barnebarn og datteren min.
20: Hvor lenge det du har holdt på med plukking her da? Vi begynte jo fra vi kunne gå nesten, egentlig, men sånn full sommerjobb og det, fra vi var 10 år, cirka. Og nå jeg 27, så det blir noen år, det.
19: Folk og oss har vi ensett av banktid. Her skal vi i hvert fall være borti her etter seg.
18: Men det har ikke bare vært rosenraut. I år har plantesjukdommen raumarg angripet et av plantefeltene, som må stå uten bær de neste 15 årene. Jordbærbøndene tek grep for å unngå at sykdommen spreier seg.
19: Vi i hvert fall sørger for at ikke vi ikke labber ute og jobber der, og så går vi sammen med klærne og skoene ut i de andre feltene. Både på den måten er det som smitter over.
18: Trass i et manglende plantefelt har jordbærsesongen gått over all forventning. Kundene har strømt til for å kjøpe det populære askebæra.
21: Helt super, det er det. Og vi bruker det først bare spiser vi. Og kremfløte oppå, og så sylter vi.
18: Og selv om jordbærveteranen har fylt 81 år, har han likevel ikke pensjonert seg helt.
19: Så lenge jeg er noenlunde klar i skolten og oppegående, så putler jeg på. Men jeg merker jo at jeg ikke er 18 lenger. Så sånn er det bare.
2: Ja, sånn er det bare. Så deilig ut da.
4: Ja, i sporten så snakker Narve Glinn Nordås ut etter bruddet med sin tidligere trener.
22: Han gjør det. Nordås åpner opp om mangel på overskudd i konkurranser og en treningshverdag som ble for tøff. Nå starter 27-åringen med blanke ark foran EM i august, og det omtaler han som en lettelse.
23: Lett på foten nå, men det har vært en sportslig tung tid for Narve Gilli Nordås de siste årene.
24: Nei, det er ikke det jeg har skjult på det de siste årene. Det har vært mangel på overskudd. Liksom. Du står på startstreken, så er du ganske kage egentlig. Tenker sånn, ok, skal jeg springe alt jeg kan da, for bare å gjøre så godt ut av det som mulig.
23: Etter bruddet med Gjert Ingebrigtsen innrømmer Nordås at støyen rundt den tidligere treneren har kostet krefter.
24: For et mesterskap så blir det jo støy da, selv om du ikke vil det selv, for det er jo liksom en trener som en ekte akkreditering på grunn av diverse ting, da, og så blir du konfrontert med det, og liksom alt knyttet til det blir du konfrontert med, da, selv om det egentlig ikke er som er med deg å gjøre.
23: Trenerfremtiden er ikke 100% avklart, men til EM i august får Narve følge av samarbeidspartner Per Svela.
24: Nei, så blir det fint. Det blir en lettelse og en burde av skuldrene, da, så jeg tror det blir bra. Svela ble med til Birmingham, og han hadde med Budapest. Det var en suksessoppskrift der på indre bane, så det gir jo en ro og trygg idé, da, tror jeg.
23: Gjert Ingebrigtsen har ikke svart på henvendelsen fra NRK.
22: Tobias Hallan Johannessen setter tidlig preg på den 19. etappen av Tour de France. Tar taktpinnen fra start, og i det første 40-mannsbruddet har han også med seg tvillingbror Anders. Men ta deg, Pogacar, er sterkest opp Alpe d'Huez og tar sin femte etappetriumf i årets ritt. Tobias Hallan Johannessen syklet inn til en sterk femteplass. Jürgen Klopp overtar ansvaret for det tyske fotballlandslaget. Det bekrefter landets fotballforbund på en pressekonferanse. 59-åringen forlot Liverpool sommeren 2024 etter å ha vunnet både Champions League og Premier League gjennom sine 9 år i sjefstolen på Anfield. Tyskerns kontrakt med Die Mannschaft skal strekke seg til sommeren 2030. Akkurat nå spiller Rosenborg vennskapskamp mot Manchester United på Lerkendal. Mange tilhengere, også av gjestene fra England, og enkelte sang ut sin fotballentusiasme.
25: Glory, glory!
26: Man United!
27: Ikke alle i Trondheim heier på Rosenborg når det er storfint besøk i byen. Gjestene fra Manchester får anledningen i blått prøver seg tidlig i første omgang. Enkelt for keeper Wahlstedt. Stjerner som Harry Maguire, Mason Mount, Mbeuma og Luke Shaw er med i Trondheim. Etter en litt tam første halvtime får United en kjempemulighet. Dorgu skyter, men i stolpen og ut. Få minutter senere sitter den for gjestene. 19-åringen Shi Lacy sørger for 1-0. Flere mål blir det ikke i første omgang. Rosenborg gjør hele 9 bytter i pausen. Her skal flere få prøve seg. Men så finner gjestene ut at de skal leke litt. Joshua Sirkse får en enkel jobb med å tråkle seg gjennom RBK-forsvaret og pirker inn 2-0-skåringen. Så får Rosenborg frispark. Emil Konradsen Seid tar det. Men fortsatt ligger trønderne under 2-0 i en kamp der kun prestisjen står på spill.
4: Ja, da kan vi legge til at stillingen nå er 3-0.
28: Vi skal se på været.
1: Det ble en helt grei sommerdag her i Gjeving, men noe mer skyet utover dagen, med temperatur litt over 20 grader. Ikke fullt så fint i Bremanger for eksempel, lavt skydekke dels tåke, og i morgen så kommer det nok en god del regn i disse områdene. Det ligger nord for Skottland og beveger seg østover mot nordlig del av Sør-Norge til i morgen. Det blir mye nedbør på Vestlandet i løpet av dagen, men også nordover mot Trøndelag og sør i Nordland på slutten av dagen. Og det kommer også trekkende inn over Østlandet. Men det blir sørøstvind og litt stigende temperatur nord i landet, men kan bli noen spredte byger, men ikke på Spitsbergen. Her blir oppholdsværet perioder med sol. Det blir nok perioder med sol i Troms og Finnmark også, men det kan gå en og annen regnbyge, først og fremst i Finnmark og de indre delene av Troms. I Nordland, lengst nord, så blir det få eller ingen byger, men noen flere byger kan dukke opp i løpet av dagen lengre sørover. I Trøndelag er noen spredte regnbyger, flere byger i Møre og Romsdal, og når vi kommer til Vestlandet sør for Stad, så venter vi regn, senere regnbyger, og ved Stad kan vi få sørlig opp i liten storm en periode. På kvelden minkende vind og regn vest. Når det gjelder områdene Østafjells, det begynner skyet, kommer inn litt regn i Agder, og det brer seg gradvis østover til Østlandet, og i løpet av ettermiddagen kommer det inn over det meste av Østlandet. Det vil nok dempe skogbrannfaren litt etter hvert som regnet kommer. Når det gjelder da søndagen, så blir det oppholdsvær fortsatt på Spitsbergen. Det vil gå enkelte regnbyger i Troms og Finnmark, særlig de indre strøkene, og så noen regnbyger i Nordland med få byger i nord. Og nå blir det regnbyger vest og nord i Sør-Norge, opphold og periode med sol Østafjells. Og når vi kommer over til mandagen, så fortsetter det med regnbyger både vest og nord i Sør-Norge, opphold og periode med sol Østafjells. Og i Nord-Norge så vil det fortsatt gå noen spredte regnbyger, mens det blir oppholdsvær på Spitsbergen. Ute i Europa så er det mye sol i vente i de sørlige områdene, men i en zone fra nord i Spania, øst og mot Alpene, ventes en del regnbyger, også regnbyger i Tyrkia. Og i nord så er det de vestlige områdene som får det aller beste været, litt mer ustabilt i øst og i nord med en del byger. Så en liten tur hjem igjen til Alstahaug i Nordland. Det regnet mye her den siste uka, og det silder og renner ned fra fjellene omtrent overalt.
4: Ja, men det setter vi strek for Dagsrevyen denne fredagen.
2: Ja, kveldsnytt kommer klokka 23. Takk for nå.
3: Du får nyheter fra ditt distrikt.